sûr, alors.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 25 maj 2026, dita 145 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:08 minuta dhe perëndon orën 27 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 10 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 deri në 23 gradë Celsius.
4: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda e tanto tanto ho chiesto tanto tutto lui mi ha risposto non

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndoj unë do të këte, a rrit do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-in për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Në vitin 229 para erës sonë, romakët pushtojnë për herë të parë Ilirin, kur dy konsuj, Fulvus dhe Postumius, me ushtritë e tyre, njëri nga deti e tjetri nga toka, u dërguan për të ndëshkuar mbretëreshën Teuta. 1720, Ania Le Grand Saint Antoine arrin në Marseille nga linja e mesme. Udhëtar dhe personeli anijes ishin prekur nga murtaja duke sjellë në Evropë sëmundjen e cila do të shkaktonte rreth 100.000 të vdekur në Marseille dhe në krahinat pranë. 1787, kuvendi i kushtetues u mbledh në Filadelfia në udhëheqjen e George Washington për të krijuar një mënyrë të re qeverisëse bashkim bazuar në federalizëm. 1895 formohet Republika e Formosës me Tang Chiang-sung si kryetar. 1925 Tennessee SHBA mësuesi John Scopes 1900-1970 akuzohet për herezi për mësimin e teorisë së Darwinit mbi evoluimin e njeriut nga majmuni. 1940 lufta e dytë botërore fillon betejën e Dunkirkut. 1946 Jordania fiton pavarësinë nga Britania, dita kombëtare e Jordanisë. 1961, presidenti John Kennedy përcakton qëllimin për dërgimin e një njeriu në hën para përfundimit të dekadës. 1979, fatkesi rëndërore në historinë e SHBA-s, një aeroplan udhëtarësh u rrëzua në aeroportin O'Hare të Chicagos, duke vrarë mbi 273 njerëz. 1989, Mikhail Gorbachev u zgjodh presidenti i Bashkimit Sovjetik nga Kongresi i Deputetëve të Popullit. 1993, me rezolutën 827, Këshilli i Sigurimit të OKB-s themeloi gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. 1995, ushtria serbe bosnjake vret 72 të rinë në qytetin bosnjak të Tuzlës. 1999, Kongresi Amerikan denoncon Kinën për spionazh bërthamor ndaj SHBA-s gjatë dy dekadave të mëparshme. 2013, 80 vjeçari Yoshiro Miura i Japonisë është personi më i moshuar që ngjit malin Everest.

1846 ka lindur në Infrashëri, poeti më i madh i rilindjes kombëtare, andetar i shquar, mendimtar dhe intelektual më i njohur shqiptar i kohës së tij. 1939, sot është ditëlindja e Sir Ian McKellen. Legjenda e aktrimit u bë i pavdekshëm me rolin e Gandalf te The Lord of the Rings franchise. 1972 ka lindur Octavia Spencer, aktoria që u bë e njohur pasi fitoi një Academy Awards për portretizimin e Minnie te filmi The Help. 1979 lindi Cillian Murphy, aktor irlandez me syt blu ka luajtur në një seri filmash në Hollywood dhe jo vetëm. 1979 ka lindur reperja Rashida me një karrierë mjaft të konsoliduar solo. 1977 ka lindur Alberto Del Rio, mundësi profesionist nga Meksika, ka fituar dyherë WWE Championship. 1978, këngëtari dhe kitaristi i bandit alternative rock Three Days Grace, Adam Gontier, ka sot ditën e lindjes. 1980 është viti lindjes së Joe King, kitaristi dhe këngëtari përqafoi famën si antar i bandit The Fray, që është nominuar edhe për Grammy Award. 1985 është ditëlindja e Roman Reigns, lideri i skuadrës së mundësve, disa herë kampion në kategoritë WWE. 1994 është ditëlindja e Ellie Reisman, gjimnastë amerikane që ka fituar 2 medalje të arta në 2012 në Olimpiket e Londrës dhe në 2016 në Rio. 2001 lindi Chloe Lukasiak, balerina amerikane dhe personalitet televiziv, e njohur për paraqitjen e saj në Dance

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mjeshtrok. Mjeshtroke, mbiemër edhe si emër, me ngjyrim mos përfillës, i pa zoti në një mjeshtëri.

0: pasion.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
3: do të ndihesh më i motivuar për të marrë kontrollin e situatave që kanë mbetur pezull. Energjia jote do të jetë fortë dhe të shtytë të veprosh shpejt, sidomos në punë dhe në çështjet financiare. Në dashuri mund të lindin diskutime të vogla për shkak të krenarisë ose kokëforcisë, ndaj përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin. Për beqarët, dita sjell mundësi njohjesh spontane që mund të kthehen në diçka serioze më vonë.
2: Demi,
3: kjo ditë do të të japë ndjesinë e stabilitetit dhe sigurisë që ke kërkuar prej kohësh. Mund të marrësh lajme pozitive lidhur me financat ose një projekt personal. Në aspektin sentimental do të kërkosh qetësi dhe afërsi emocionale. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë marrëdhënien. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ofron seriozitet dhe besim.
2: Binjakët,
3: do të jetë një ditë dinamike dhe plot komunikim. Do të jesh më social se zakonisht dhe do të tërheqësh vëmendjen e njerëzve përreth me energjinë dhe zgjuarsinë tënde. Në punë mund të lindë një mundësi e re bashkëpunimi ose një ide që meriton të zhvillohet. Në dashuri do të ketë flirt dhe emocione të lehta, por duhet të shmangësh paqartësitë në premtime.
2: Gaforia,
3: do të ndjesh nevojën të qëndrosh më pranë njerëzve që të japin siguri emocionale. Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe do të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e të tjerëve. Në punë mund të ndihesh pak i lodhur emocionalisht, por qetësia dhe durimi do të të sjellin rezultate pozitive. Në dashuri është momenti mirë për të sqaruar ndjenja ose për të rifortësuar lidhje me partnerin.
2: Luani,
3: kjo ditë do të të vendos në qendër të vëmendjes. Do të kesh vetbesim dhe dëshirë për të treguar aftësitë tua, sidomos në ambientin profesional. Mund të marrësh komplimente ose vlerësime për një punë të bërë mirë. Në jetën sentimentale do kërkosh pasion dhe sinqeritet. Beqarët kanë shumë mundësi për njohje interesante gjatë aktiviteteve sociale.
2: Virgjëresha,
3: do të jetë një ditë produktive dhe organizuar. Do të ndihesh më i fokusuar në detaje dhe në përfundimin e detyrave që ke lënë pezull. Në aspektin financiar mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në dashuri duhet të tregosh më shumë butësi dhe më pak kritik ndaj partnerit. Një surprizë e vogël mund të të ndryshojë humorin për mirë.
2: Peshorja,
3: kjo ditë favorizon marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Do të ndihesh më i hapur ndaj njerëzve dhe do të kërkosh harmoninë në çdo situatë. Në punë mund të zgjidhësh një konflikt ose të arrish një marrëveshje të rëndësishme. Në dashuri atmosfera do të jetë romantike dhe plot emocione të bukura. Beqarët mund të njohin dikë që i tërheq menjëherë, emocionalisht dhe mendërisht.
2: Akrepi,
3: emocionet do të jenë shumë intensive. Mund të përballesh me një të vërtetë ose një situatë që kërkon vendim të prerë. Në punë intuita do të të ndihmojë të kuptosh kush është në anën tënde dhe kush jo. Në dashuri do të kërkosh besnikëri dhe sinqeritet absolut. Një bisedë e thellë mund të afrojë më shumë një marrëdhënie ose të mbyllë përfundimisht një kapitull.
2: Shigjetari,
3: dita sjell dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe aventura të reja. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose një ndryshim në rutinë. Në punë do të jesh kreativ dhe optimist, por duhet të shmangësh përqendrimin. Në dashuri partneri do të kërkojë më shumë vëmendje emocionale. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me personalitet të fortë dhe energji pozitive.
2: Britjapi,
3: do të jetë një ditë e rëndësishme për organizimin dhe përgjegjësitë. Do të fokusohesh tek puna, objektivat afatgjata dhe stabiliteti financiar. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me karrierën ose një mundësi që kërkon vendim të matur. Në dashuri duhet të tregosh më shumë ndjenja dhe më pak ftohtësi. Partneri ka nevojë të ndjejë afërsinë tënde emocionale.
2: Ujori,
3: kjo ditë do të sjellë ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Do të ndihesh më kreativ dhe më i frymëzuar për të bërë diçka ndryshe nga rutina e zakonshme. Në punë mund të marrësh mbështetje nga persona që vlerësojnë mënyrën tënde origjinale të të menduarit. Në dashuri do të kërkosh liri dhe mirëkuptim. Një njohje e re mund të lindë në mënyrë krejt të papritur.
2: Peshqit,
3: do të jesh më emocional dhe më i ndjeshëm ndaj atmosferës që të rrethon. Familja dhe njerëzit e afërt do të kenë rëndësi të veçantë për ty. Në punë duhet të besosh më shumë tek aftësitë tua dhe të mos ndikohesh nga mendimet negative të të tjerëve. Në dashuri, dita favorizon romanticitetin, afërsinë dhe momentet e sinqerta. Një surprizë emocionale mund të të bëjë të ndihesh shumë i lumtur.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 25 maj 2026, dita 145 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:08 minuta dhe perëndon orën 27 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 10 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 17 deri në 23 gradë Celsius.

0: Radio, që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 229 para erës sonë, romakët pushtojnë për herë të parë Ilirin, kur dy konsuj, Fulvus dhe Postumius, me ushtritë e tyre, njëri nga deti e tjetri nga toka, u dërguan për të ndëshkuar mbretëreshën Teuta. 1720, Ania Le Grand Saint Antoine arrin në Marseille nga linja e mesme. Udhëtar dhe personeli anijes ishin prekur nga murtaja, duke sjellë në Evropë sëmundjen e cila do të shkaktonte rreth 100.000 të vdekur në Marseille dhe në krahinat pranë. 1787, kuvendi i kushtetues u mblodh në Filadelfia në udhëheqjen e George Washington për të krijuar një mënyrë të re qeverisëse bashkim bazuar në federalizëm. 1895 formohet Republika e Formosës me Tang Chiang-sung si kryetar. 1925 Tennessee SHBA mësuesi John Scopes 1900-1970 akuzohet për herezi për mësimin e teorisë së Darwinit mbi evoluimin e njeriut nga majmuni. 1940 lufta e dytë botërore fillon betejë e Dunkirkut. 1946 Jordania fiton pavarësi nga Britania, dita kombëtare e Jordanisë. 1961, presidenti John Kennedy përcakton qëllimin për dërgimin e një njeriu në hënë para përfundimit të dekadës. 1979, fatkesi e rënda erore në historinë e SHBA-s, një aeroplan udhëtar shorëzua në aeroportin O'Hare të Chicagos, duke vrarë mbi 273 njerëz. 1989, Mikhail Gorbachev u zgjodh presidenti i Bashkimit Sovjetik nga Kongresi i Deputetëve të Popullit. 1993, me rezolutën 827, Këshilli i Sigurimit të OKB-s themeloi gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. 1995, ushtria serbe boshnjake vret 72 të rinë në qytetin boshnjak të Tuzlës. 1999, Kongresi Amerikan denoncon Kinën për spionazh bërthamor ndaj SHBA-s gjatë dy dekadave të mëparshme. 2013, 80 vjeçari Yoshiro Miura i Japonisë është personi më i moshuar që ngjit malin Everest.

1806 ka lindur në Infrashëri, poeti më i madh i rilindjes kombëtare, andëtar i shquar, mendimtar dhe intelektual më i njohur shqiptar i kohës së tij. Njohur shqiptar i kohës së tij. 1939, sot është ditëlindja e Sir Ian McKellen. Legjenda e aktrimit u bë i pavdekshëm me rolin e Gandalf te The Lord of the Rings franchise. 1972 ka lindur Octavia Spencer, aktoria që u bë e njohur pasi fitoi një Academy Awards për portretizimin e Minnie te filmi The Help. 1979 lindi Cillian Murphy, aktor irlandez me syt blu

Wade vërë në një seri filmash në Hollywood dhe jo vetëm. 1979 ka lindur Peri Rashida me një karrierë mjaft të konsoliduar solo. 1977 ka lindur Alberto Del Rio, mundës si profesionist nga Meksika, ka fituar dyherë WWE Championship. 1978, këngëtari dhe kitaristi i bandit alternative rock Three Days Grace, Adam Gontier, ka sot ditën e lindjes. 1980 është viti lindjes së Joe King, kitaristi dhe këngëtari përqafoi famës si antar i bandit The Fray, që është nominuar edhe për Grammy Award. 1985 është ditëlindja e Roman Reigns, lideri i skuadrës së mundësve, disa herë kampion në kategoritë WWE. 1994 është ditëlindja e Elly Reisman, gjimnast amerikane që ka fituar 2 medalje të arta në 2012 në Olimpiket e Londrës dhe në 2016 në Rio. 2001, lindi Chloe Lucas Jack, balerina amerikane dhe personalitet televiziv, e njohur për paraqitjen e saj në Dance.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mjeshtrok, mjeshtroke, mbi emër edhe si emër, me ngjyrim mos përfillës, i pa zoti në një mjeshtëri.

në Chile të tregu valutor euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7. Poundi britanik blihet me 109.6 dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frankës suisorane, blihet me 103.7 dhe shitet me 104.7 lek.

0: Top Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi,
1: do të ndihesh më i motivuar për të marrë kontrollin e situatave që kanë mbetur pesull. Energjia jote do të jetë fortë dhe të shtytë të veprosh shpejt, sidomos në punë dhe në çështjet financiare. Në dashuri mund të lindin diskutime të vogla për shkak të krenarisë ose kokëforcisë. Ndaj përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin. Për beqarët, dita sjell mundësi njohjesh spontane që mund të kthehen në diçka serioze më vonë.
0: Demi,
1: kjo ditë do të të japë ndjesinë e stabilitetit dhe sigurisë që ke kërkuar prej kohësh. Mund të marrësh lajme pozitive lidhur me financat ose një projekt personal. Në aspektin sentimental do të kërkosh qetësi dhe afërsi emocionale. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë marrëdhënien. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ofron seriozitet dhe besim.
0: Binjakët,
1: do të jetë një ditë dinamike dhe plot komunikim. Do të jesh më social se zakonisht dhe do të tërheqësh vëmendjen e njerëzve përreth, me energjinë dhe zgjuarsinë tënde. Në punë mund të lindë një mundësi e re bashkëpunimi ose një ide që meriton të zhvillohet. Në dashuri do të ketë flirt dhe emocione të lehta, por duhet të shmangësh paqartësitë në premtime.
0: Gaforia,
1: do të ndjesh nevojën të qëndrosh më pranë njerëzve që të japin siguri emocionale. Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe do të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e të tjerëve. Në punë mund të ndihesh pak i lodhur emocionalisht, por qetësia dhe durimi do të të sjellin rezultate pozitive. Në dashuri është momenti mirë për të sqaruar ndjenja ose për të rifortësuar lidhje me partnerin.
0: Luani,
1: kjo ditë do të të vendos në qendër të vëmendjes. Do të kesh vetbesim dhe dëshirë për të treguar aftësitë tua, sidomos në ambientin profesional. Mund të marrësh komplimente ose vlerësime për një punë të bërë mirë. Në jetën sentimentale do kërkosh pasion dhe sinqeritet. Beqarët kanë shumë mundësi për njohje interesante gjatë aktiviteteve sociale.
0: Virgjëresha,
1: do të jetë një ditë produktive dhe organizuar. Do të ndihesh më i fokusuar në detaje dhe në përfundimin e detyrave që ke lënë pesull. Në aspektin financiar mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Në dashuri duhet të tregosh më shumë butësi dhe më pak kritik ndaj partnerit. Një surprizë e vogël mund të të ndryshojë humorin për mirë.
0: Peshorja,
1: kjo ditë favorizon marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Do të ndihesh më i hapur ndaj njerëzve dhe do të kërkosh harmoninë në çdo situatë. Në punë mund të zgjidhësh një konflikt ose të arrish një marrëveshje të rëndësishme. Në dashuri atmosfera do të jetë romantike dhe plot emocione të bukura. Beqarët mund të njohin dikë që i tërhesh menjëherë, emocionalisht dhe mendërisht.
0: Akrepi,
1: emocionet do të jenë shumë intensive. Mund të përballesh me një të vërtetë ose një situatë që kërkon vendim të prerë. Në punë intuita do të të ndihmojë të kuptosh kush është në anën tënde dhe kush jo. Në dashuri do të kërkosh besnikëri dhe sinqeritet absolut. Një bisedë e thellë mund të afrojë më shumë një marrëdhënie ose të mbyllë përfundimisht një kapitull.
0: Shigjetari,
1: dita sjell dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe aventura të reja. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose një ndryshim në rutinë. Në punë do të jesh kreativ dhe optimist, por duhet të shmangësh përqendrimin. Në dashuri partneri do të kërkojë më shumë vëmendje emocionale. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me personalitet të fortë dhe energji pozitive.
0: Britjapi,
1: do të jetë një ditë e rëndësishme për organizimin dhe përgjegjësitë. Do të fokusohesh tek puna, objektivat afatgjata dhe stabiliteti financiar. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me karrierën ose një mundësi që kërkon vendim të matur. Dashuria duhet të vesh në fund.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit. të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
10: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Hola.
13: Popo, hola.
14: Mamma mia che favola.
13: Favola, hola.
12: Hola, oh, la.
13: Oui, hola.
15: Mia Ola, gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
17: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
18: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
19: Një zjarri i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë. Por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
20: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
21: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë...
22: Ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
21: E pse pikërisht tek kjo klinik?
22: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkur paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
21: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
22: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.

0: Wake up to the morning sun. Dhe Sani Djeli ka dal për jashtë, është mrekulli. Mirë mëngjes që të gjithëve nga 25 maj 2026. Ju jeni tani në valet e Top Albania Radio dhe në ekranet Top Channel. Unë jam Blendi Sale këtu në Wake Up bashkë me Heidi Bati.
1: Mirë mëngjes gjithëve. Mirë mëngjes Blendi. Mirë mëngjes.
0: Po të vje diell në fytyrë, Heidi.
1: Po, kjo është fantastike. Nuk e di, më jep një energji pozitive. Janë ato 2-3 minutat në këtë moment, siç thon ato të jogës, që ja, po karikohem unë tani.
0: Lëreni këtë domate të skuqet.
1: Nuk e bëj te balkonim, këtu në Wake Up karikohem unë. Okay. Ndërkohë që bëj emisionin,
0: je duke u
1: edhe relaksohem, edhe mendoj për jetën, po.
0: Ore, bën ti nga këto kështu këto banjet me kripra, siç bën ca. E ke parasysh janë këto Si di unë tamam, me krip Himalaje, bëjnë dhe banja njerëzit.
1: Po, për të pastruar shpirtin.
0: E, pasaj mbetet banja për të pastruar me fuqë, bazik e bërë ato gjërat.
1: Jo, me thënë drejton.
0: Në vask, do me thënë vaska me kripra, me gjëra, me kështu.
1: Është godzajnë, impeljative, të mërë shumë ko.
0: Është më mirë në Instagram ajo, kur e shikon që bëjnë tjerë.
1: Bravo, bën një video edhe.
0: S'kemi ko, nuk kemi ko. Po mirë, qëllon mirë kur e ke kështu, pra që ke pozicionin tënd që ulesh aty karriga të bie në diell. Ky moment i ditës, se pastaj dielli do ngrihet shumë lart
1: dhe nuk. Po kjo pra është kjo. Bëj punën që do dhe nuk do të punosh një ditë.
0: Ah, vërtet.
1: Ma kupton?
0: Ma bëre çefin.
1: Ja tani.
0: Je duke bër punën që do.
1: Po karikohem, ndërkohë flasim me njerëzit, kënaqemi.
0: Si kaloi fundjava?
1: Shumë mirë, shumë mirë. Jam allakatur pak.
0: Ja, hallakatur pak. Le ta analizojmë fjalin, bëjmë analizë.
1: Analizë teksti. Është verë tani, më kupton, festat, po, shoqëria, miqt që kthehen, vinë, edhe shumë, kam dalë.
0: Ka shumë miqër për të... Po.
1: Edhe kjo, por që mirë, fillon mirë java.
0: Super, mirë, mirë për ty. Faktisht një fundjavë prag verore, po e quaj, sepse është pothuaj se fix, po erdhi dhe qershori, është tek pragu tani, se, por, se unë shkova në plazh dhe deti pak i ftohtë. Pak i ftohtë, megjithatë i mundshëm, mund të lash, mund ta bësh atë kalamaj për shkakun.
1: Unzive pak se nuk po të dalloj.
0: Nuk
1: dalo...
0: shiko, isha dje, dje vura një krem dielli që ishte i trash. Nusja i blen kremra i zgjedh kryesisht kështu për ne, unë më rallëm, por ky ishte si pastë dhe me zi hapej. Edhe vura, unë gjithsesi se më tha ky të mbron më shumë se është edhe më rezistent ndaj ujit, nga që është kështu si i fortë, po e quaj. Doti që ai ishte u bëra si statui, domethënë.
1: Ah, okay.
0: Ishte shumë i bardhë. Ishte i
1: bardhë. I padepërtueshëm nga dielli.
0: Po, i padepërtueshëm nga dielli, i padepërtueshëm nga uji, ishte ai. Po vetëm ishte shumë i bardhë. Kjo edhe s'kisha ç'i bëja pastaj, sepse edhe po të shkoje në ujë edhe hyje, thjesht uji bulbzonte mbi të, nuk lagë lëkura, domethënë, edhe thashë e bëvo varë tani ç'i bëjmë. Kështu që po shikohesha sot në mëngjes, kur dolja para pasqyrës sot në mëngjes, u tremba një moment,
1: pastaj
0: tani jo, e kam fjalën që
1: nxjesh ti për
0: Unë nxjem, më zot dhe po patjetër. Por nuk kam marr, nuk dallohet, nuk mendoj që dallohet.
1: Jo, që nuk je shumë, je prapë bardhosh.
0: E pra. Ishte ky krem i diellit. Kështu që u deshta ta laja
1: atë. Ulive me gëlqere. Okej, mirë.
0: Ishte bukur. Po janë ca, për shembull, që janë edhe shumë kanë lëkurën shumë të ndjeshme, janë ca njerëz që ti shikon në një plazh dhe për një moment bën një dopjo shikim, e shikon dy herë, se janë të zbardhur fare, janë kështu si Davidi ynat janë mbrapa.
1: Po që reflektojnë, duhet të mbash syze për t'i parë, po. E kuptoj.
0: Sa ta mbrohen shumë edhe përdorin këto lloj kremrash, mesa duket ky ishte njëri prej.
1: Është edhe pigmenti, nuk e di, nuk marrin gjyrë. Unë marr shumë për shembull, edhe nuk duket se jam shumë bardhoshe. Por nxihem, bëhem çokoladë.
0: Është shumë bukur pastaj, po.
1: Po.
0: Më merr mendje.
1: Po, ndroj në shtetësi, dukem kështu si
0: Marokine.
1: Po, bravo.
0: Ma gravy.
1: Bravo.
0: Ka diçka, më dëgjoja dikur njërin, dy mjek që flisin për çështjen e vitaminës D, që e kemi përmendur këtu, është shumë e rëndësishme për njeriu, vitamina D.
1: Absolutisht.
0: Dhe jo vetëm për domethënë dielli, po jam duke thënë është shumë i rëndësishëm për njeriu, po jo vetëm për vitaminën D, që është vetëm A-ja e një alfabeti gjatë me përfitimin që ka njeriu nga dielli, që i cili është demonizuar dekadat e fundit sepse është ai problemi i kancerit, lëkurës dhe gjithë ato gjërat e tjera. Megjithatë, njerëzit e kanë shmangur diellin deri se ka mënyra që dalë shumë herë në mëngjes apo vonë pas ditës, se është i dobishëm. Dhe thoshte, se këtu duan dalim. Njerëzit në Afrikë për shembull kanë lëkurën të errët sepse janë shumë të ekspozuar ndaj diellit. Dhe nevoja është e pakët për shkak të ekspozimit shumë të gjatë, prandaj ata janë errësuar për të mbrojtur. Dhe po të shkosh në veri, ku njerëzit, fjala vjen nordikët, janë më bardhosh, ata janë si sfungjer, e thithin shumë diellin sepse ka nevojë, është i pakët atje dhe për këtë arsye është përshtatur njeriu që të marrë sa të mundet, sa të mundet. Pra tregon për ekzistencën e kësaj nevoje, se si lëkura përshtatet që të përfitojë nga dielli. Nëse kaq për mësimin e
1: sotëm, faleminderit profesor Blendi.
0: Asnjë gjë,
2: the wake up.
0: Se e pash që akademia është gati për këngën e parë, Only Love Can Hurt Like This, është titulli i kësaj këngë. Paloma Faith e këndon. Stafi i Top Albania Radios do të kërcej së bashku gjatë kësaj këngë. Themi mbas këtij vallëzimi, kush do të vallëzoj me këngë?
1: Do kërcej.
0: Kush ju ftoi në vallëzim? Mirëmëngjes. Ciao, Heidi.

0: Është 70 minuta këtu në Wake Up.
1: Only Love.
0: Only Love, Blendi.
1: The Like This.
0: Atëherë, kemi pyetjen e ditës. Cili është një zakon shqiptar që duhet të ruajtur patjetër?
1: 069-442-873 069-442-873 Zakone shqiptare, gjëra që duhen ruajtur, mendon që i bën edhe e, disi më të veçantë, kulturën, mënyrën se si jetojmë me njëri tjetrin, si qasemi gjërave. Këtë ti në një gjë për shumë që të bën përshtypjet e shqiptarët krahasuar me të rriturit tënd në Itali? Apo duke mi njësoj si
0: edhe? Jo, më duke, shiko, ka ca ko që bota më duke të gjitha njësoj.
1: Fshati madhë, është një fshat, po?
0: Një fshat i madhë, ezatto, ezatto, një mondo e paese, thonë italianës. Kështu që nuk do dija, nuk di të them, ti qëfar me ndonë?
1: Po, unë pëllizoj disa prej, shiko, unë mendoj që mikpritja, pavarësisht se mund të ketë kritikë edhe pare gjykues ose gjykues, që thonë që sështë ajo që ka qënë, e ndoshta sështë ajo që ka qënë, se ne këtë tani dim nuk kemi jetuar ndër shekuj, por mendoj që në Shqipëri ende ti mundesh të mbështetesh nëse ke nevojë edhe sa më pak aq më mirë tek mikpritja e të tjerëve. Fjala vjen, shkon në një restorant dhe nuk e të paguash, jo se e bën me vedije. Por ndodh që të kesh humbur kuletën apo ta kesh harruar diku edhe të kuptosh që nuk do të bëhet nami. Njerëzit do të lejojnë që të ajë punë e madhe. Më tregonte një miku im, kjo s'm ka ndodhur mua, se do thoshin ti, ato kanë parë në televizor dhe mund të bëjë një lëshim tjetër. Ishte ngritur nga një restorant ku shkonte në dajt, ishte ngritur dhe kishte harruar të paguante.
0: A, është çuar çon,
1: po. Po, ishte me fëmijët kishin bërë një xhiro nga balkoni, atje kishin parë këto pamje të këto gjërat, mirë po ai është i rregullt atje, nuk ishte hera e parë që shkonte. Hipur në makinë, edhe shkuar në shtëpi. Shkuar në shtëpi, nxjerr kuletën dhe vetëm kur nxjerr kuletën, "Ore, ne s'paguam. Ne s'paguam drekën." Dhe ishte nisur prapë. Pas dite, ishte shkuar prapa tje, se kam fëtyre, kupton?
0: Normale, normale.
1: Edhe kjo është një zakon shqiptar, se kemi parë edhe tuaj që jam batin me brap, dhe nga restorante dhe
0: këto. Pa, e vërtet, e vërtet.
1: Edhe kishte shkuar atje lartë dhe thashtë, ore, zotrita, po unë nuk kam paguar tavolinën, u korita me juve, u tërprova. Edhe kishte thënë, po qike këto, e kishin të në ta, ne morëm vesh, po ti këtu do vje prap, ti vje një të morëm, që. Dhe me thënë ta, ajo që prisja unë që të ndodhte, nuk ndodhi. Dhe me thënë, ata e kishin marrë me aq letësi, me aq, asë e kishin vrarë mëndin fare, edhe nuk është se po e prisnin, ja, erdi kë në paguaj.
0: Jo, kështë të vërtet, edhe më ka ndodhur një gjë.
1: Ka një loj relaxit e kjo gjë.
0: Paka shumë kështu edhe mua, po janë shumë të qetë, është të vërtet, nuk e vrasin trurin shumë.
1: Nuk e vrasim trurin shumë, dhe ky është një zakon tjetër shqiptar që duhet ta ruajmë. 069-442-873. Pak më vonë do të lexojmë edhe mesazhet që na keni dërguar ju për shkoa për këngën e ditës, 25 maj 1996. Brett Noel, që është vokalisti i grupit, ishte vokalisti i grupit Sublime, humbi jetën nga një overdose heroine. Djalë vetëm 28 vjeç i martuar para 2 javësh, domthonë 2 javë para se të humbte jetën, ishte martuar dhe la një djalë 11 muajsh. Kjo edhe një herë për të nënvizuar fatkeqësinë e madhe që shkakton përdorimi i drogës.
0: Absolutisht.
1: Unë kam shumë qejf të grupin, kështu që dëgjojmë nga Sublime, që quhet What I Got. Mirëmëngjes që të gjithëve.
0: Mirëmëngjes.
1: Është një këngë shumë e mirë për mëngjesin, fillon me fjalët

0: 10 vjet. Prima. Shia qës kako.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: Ua, wow, shifi Lorenën, paska bërë undën.
4: Sa bukuri paska dalë, ku mendonë se e ka bërë?
3: O, oh, gotës, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
4: Hej, Lori, paske bërë undën? Ta kanë qarë, po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
5: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
3: Hami, atë thash.
5: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
4: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
6: Louise Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndëtëra.
7: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Çelë shtëpinë me

0: Center.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qinë të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj, Inda, ne jemi kudo.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: Wake up!
10: Okej, mirë mëgjes që të gjithë 7:21 minuta në këto momente dhe si pas Meteoalp, teritori shqiptar do të mbetet në ndominimin e kthjellimeve dhe vranësirave të pakta, ku më të theksuara do t'jenë gjatë orëve të para ditës, ndërsa pas ditja do sjell shpeshtim të vranësirave në të gjithë teritorin, ku më të dukshme vranësira do të paraqiten në gjysmën lindore të Shqipërisë duke sjell rreshje të pakta të izoluara shiu. Ky stabiliteti i atmosferës do të na shoqërojë edhe në mbrëmje dhe gjithashtu gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të ulen në mesditë, duke luajtur në vlera ditore nga 12, temperatura më e ulët e shënuar në Korçë deri në 31 gradë Celsius, që pritet të jetë vlera maksimale përgjatë vijës bregdetare. Era do të fryjë kryesisht e lehtë me një shpejtësi maksimale deri në 30 km në orë nga drejtimi veri perëndimore. Përpasoj, në brigjet dretare do të ketë dallgëzim deri në 1 ball. Kështu që qetësi, 7:22 minuta, ky ishte moti për sot, data 25 maj.
11: Dhe tani, pyetja e pamundur.
10: Pyetja e pamundur.
12: Shumica nuk janë zbuluar ende. Ha, blendi.
10: Sekretet e tua.
12: Sekretet e universit.
10: Po ku di gjaun?
12: 069-442-8873 dërgoni, çfarë mendoni, sepse çfarë fitojnë tu?
10: Do të fitojnë nga Enzo Antini, do të japim një dhuratë nga Enzo Antini, më lejon që të jap edhe një mesazh të vogël që ka Enzo Antini për gjithë dëgjuesit, por ju fitoni 100 euro nga Enzo Antini dhe miq që po na dëgjoni këtë javë tek Enzo Antini ju presin super ulje nga 50 deri në 70% për të gjitha produktet, mos e humbisni.
12: Pra,
10: çdo produkt 50 deri në 70% ulje në Enzo Antini, 100 euro i përfitoni nga fitoria e kësaj loje.
12: Shumica nuk janë zbuluar ende.
10: 069-442-873. Bo.
12: Se din.
10: Nuk do japim asnjë ndim.
12: Nuk do japim asnjë ndim.
10: Okej, le të mos japim asnjë ndim atëherë.
12: Sepse janë i din vet, i gjejnë.
10: Janë të zgjuar po.
12: Janë të zgjuar vet.
10: Patjetër që janë, plus janë zgjuar nga gjumi gjithashtu. Atëherë le të flasim pak për the enhanced games.
12: Po, se kjo është shumë interesante, me sipërse ta thoja.
10: Lojrat e përmirësuara, lojrat e shtuara, do të ishte fjala në shqip, por është ka qenë në të gjithë lajmet në të gjithë botën gjatë kësaj fundjavë sepse ka nisur në Las Vegas ajo që quhet lojrat me doping. Ti e di në Olimpiada ndalohet rreptësisht
12: që
10: këta të gjithë këta atletët e ndryshëm të sporteve të ndryshme të mundet të marrin doping, pastaj digjen ose kualifikohen apo nuk u njihen rekordet që kanë vendosur në Enhanced Games. E kundërta është rregulli. Mund të marrësh testosteron, peptide e gjithçka tjetër midis që të shtosh atë performancën sportive.
12: Dhe, në një farë forme, janë të gjithë të barabartë ashtu.
10: Të gjithë janë të lejuar, pra, bëj çfarë të dush, merr çfarë lloj dopingu që të duash, çfarë lloj substance që të duash, mjafton që të vish këtu dhe të thyesh një rekord botror. Peter Thiel, miliarderi, dhe Donald J. Trump Jr. Janë kokat mbas kësaj ideje. Kanë ndërtuar në Las Vegas të Shtetet Bashkuara të Amerikës një implant të ri $50 milionë, i cili është bërë enkas për qenë vendi ku mbahen lojrat e shtuara olimpike, lojrat e droguara, po i quaj kështu.
12: Po, më mirë, po, lojrat e droguara, lojrat e, po.
10: Po, ka pasur debat lidhur me këtë, sepse shumë nga ata të olimpiadave thonë që ky është mesazhi gabuar, është në dëmin e trupave të këtyre sportistëve, ka pasoja mjekësore kur ti merr doping edhe drogohesh në këtë mënyrë për të arritur këto performanca të larta sportive dhe ne nuk do t'i njohim fare rekordet, to nuk do të hyjnë në listën e rekordeve. Megjithatë, nga ana tjetër, organizatorët e kësaj loje të re me drog, thonë që të gjithë ata sportistët që marrin pjesë, në rast se fitojnë garën e tyre, fitojnë $250,000. Dhe në rast se thyejnë rekordin botror,
12: kanë marrë me kaq mundë që
10: sepse ka paradë kjo, jo të drejta televizive, jo vëmendja që të rreqet dhe këto gjërat. Ama nëse thyejnë një rekord botror të vendosur në Olimpiadë pa doping, atëherë fiton $1,000,000. Kështu që $250,000 sepse fiton atë garë dhe dikush do t'i marri patjetër, por në rast se ky që fiton garën gjithashtu thyen rekordin botror, merr dhe 1 milion të tjera, kështu që i shkon 1,250,000.
12: Do dyndet, do jenë shumë.
10: Ka dhe ish atletë cilët kanë qenë dikur.
12: Po shumë rrezikshme sepse kjo do të shtyj njerëzit që të abuzojnë me këto substanca, të abuzojnë me dopingun edhe për të fituar para, për të fituar.
10: Po.
12: Nuk përcjell mesazh të mirë,
10: ka shumë
12: por
10: njerëz që bëjnë edhe pa fituar para.
12: Liria.
10: Shikoj për shembull, këtu kemi garën, merr pjesë njëri ndër ish kampionët e notit të Shtetit Bashkuara të Amerikës dikur pa doping, Cody Miller. Tani me doping edhe vite mbasi e ka lënë sportin prapë me një performancë të fuqishme dhe është 50 metra. Kjo është gara 50 metra që do të tregoj në këto momente se si ja del Cody Miller.
12: Ose ditë kampionët që janë tërhequr nga bota e sportit që i kanë qelluar testet.
10: Po.
12: I kanë bërë dhe mund të shkojnë aty dhe të japin maksimumin.
10: Kështu që fillojnë, hidhen të gjithë në pishinë atje për të Cody Miller është ky më pranë nesh në ekran. Në të djathtë të pistës ose në të majtë e ekranit në këto momente.
12: Po.
10: Dhe mund shikosh edhe rekordin botror që është 25.95 i fiksuar në ekran atje poshtë dhe se ku janë këta.
12: Kështu që shohim.
10: Pranë rekordit botror. Por,
12: shiko,
10: nuk ja del.
12: Shumë mirë.
10: Pra 26.55 Cody Miller në këtë rast, por rekordi botror është 25.95, kështu që nuk arrin ta thyej. Është një sekond, po thuaj se një sekond me vones nga rekordi botror. Megjithatë ai merr $250,000 sepse ka fituar këtë garë, mund të shikosh nga muskujt e tij që është një tip, kështu që ka punuar një çik me drogën, me dopingun, me këto gjëra, shpatullat. Kështu, është një botë e re. Donald J. Trump Jr., Peter Thiel, futja me doping sa duash, shiringën aty.
12: Në një kundërshtrim tjetër, pse jo, pse mos monetizosh atje ku ka shumë dëshirë për të bërë sport me doping, kupton, edhe ka shumë sportista, unë e kemi parë, kemi lexuar gjithandej se sa edhe talenta janë përjashtuar sepse kanë rënë në gabimin e këtyre substancave për të pas performanca gjithmonë më të mira. Kështu që pse mos i mbledhësh gjithë to, pse mos ta monetizosh? Ndoshta e përballojnë, ndoshta din.
10: Ndoshta di kush do të des rrugës, po punë malle tani. Jo, të gjithë jetojmë.
12: Rofliria, Blendi.
10: Po, është e vërtet. Është e vërtet. Me qëra fjalla, mund të shikosh live në YouTube gjatë gjithë kohës, The Enhanced Games, po të kërkoni atje. Edhe në këto momente, për shumë, kjo që shikojmë tani në ekran është live. Se ka dhe koncerte, ka kanar të gjithë, do me thënë, është me të gjitha gjërat e mundshme. Ja, dhe është në transmetim gjatë gjithë kohës, kështu që mund të shikosh lojra olimpike me doping. Rekordet, si thash, nuk do të njihen nga Federata Olimpike Botërore, Komiteti Olimpik Botëror, si quhet, por kanë lojën e vet tani, secili ka lojën e vet. Të droguarit këtej, atë pa droguarit.
12: O Blendi, pse thonë në mënyrë duket shumë kështu?
10: Jo, jo, se pse? Për buzë, po të droguar për droga. Steroids, testosteroids, peptide.
12: Se po gjithton.
10: Ja, nëse, okay.
12: Nëse nuk është drog, drog, më kupton?
10: Jo, nuk është drog, s'është drog nga këto për qejf, është drog nga këto për performancë sportive.
12: Nëse bëni këto sportet e tjera më mirë njerëz,
10: ha. Hani shëndetshëm.
12: Proteina normale,
10: futi Allah shiringën. Ikim, themi shumë shpejt, është mirëmëngjesi.
12: Mirëmëngjes.
10: 7:30 minuta.
0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
13: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
14: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
15: Kockat janë struktura e ëndrrë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
16: Tani goditje dënimi.
17: Oh, çfarë goli! Spektakolare!

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Mëngjes, Oana.
1: Nora i strefi.
0: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pra. Do të luajm Blindi se shkoi ora 7:37.
1: Okej, okay, u paska bën von.
0: Ka shkuar von Blindi.
1: Dakor, luajm.
0: Luajm.
1: Loja e re.
2: Loja e re.
1: Loja e re.
0: Pra.
1: Pra.
0: Ju e dini që duhet të dërgoni një numër që sot është nga 10-a te 20-a.
1: Okej. Okay.
0: Nga 10-a te 20-a, 069-442-8873, dërgoni numrin tuaj të fatit për të bërë një bisedë të këndshme, një pyetje shumë të lehtë, edhe dhurata të bukura. Pra, nga 10-a te 20-a.
1: Okej, okay, është, nëse mund të të pyes, është më afër me 10-ën apo më afër me 20-ën?
0: Është më afër me 20-ën.
1: Është më afër me 20-ën.
0: Mhm.
1: Edhe një pyetje kam të fundit.
0: Po.
1: Është numër çift apo është numër tek?
0: Është numër tek.
1: Atëherë një numër tek më afër me 20-ën, thot Heidi. Nëse keni numrin e dur, pastaj do t'ju telefonojmë dhe do t'ju bëjmë një pyetje, e cila nuk është e vështirë.
0: Jo, shumë e lehtë.
1: Madje edhe në pyetje ka numra.
0: Mhm.
1: Por ka të bëjë me kineman.
0: Po.
1: Okej. Okay. Atëherë tani do të lexojmë një gjë të vogël. Jam shumë nervoz për këtë.
0: Për çfarë? Pse Blindi?
1: Po se është një poezi e njohur e Rudyard Kipling, që quhet Në Mund, e përkthyer në shqip nga Robert Schwartz.
0: Edhe kjo, të prek, domethënë emocionalisht.
1: Jo, është.
0: Ajo është ngarkesa.
1: Nuk dua, është aq e bukur sa që nuk dua ta masakroj, domethënë, nuk dua që ta shkatroj.
0: Jo, po nuk do e bësh, jam e sigurt.
1: Do të përpiqem. E kam lexuar mbrëm, edhe dobë kam lexuar shumë vite më parë, e kam dëgjuar edhe është recituar edhe në televizor, kam përshtypjen dikur nga dikush, po çon si ka. Kjo quhet Në Mund, pra, nga Rudyard Kipling. E përkthyer nga Robert Schwartz në shqip. Në mund ta ruash arsyen kur bota humbet fillin, e fajn ty ta hedh dhe vetes ti besosh, sa herë tek ti dyshojnës të përfillin, por edhe dyshimet drejt të gjykosh. Në mund të rish në pritje nga pritja pa u lodhur, e kur të urrejnë urrejtje mos të shqesh, ma djendaj shpifjeve të rish pa folur, me thjeshtësi, me to parën ndesh. Në mund shtë mendosh, por jo gjerë në shkatrim, të ndrosh, por jo si robë ndërimesh, dhe ti trajtosh një loje

0: padalim, nga dhënjim e shpartalim, burim mashtrimesh. Në durofsh do të thënjet e tua të drejta, në kurthe për trusarët, kopukët që ti kthejnë, ti shohësht të thyera gjërat më të shtrenta e prap ti ndërtosh me vegla që nuk vlejnë, në mund shfitore që ke korrur ti flijosh, si në kumar, në një të vetë me loj, të rezikosh, të humbasësh e prap tja filosh, dhe humbjen kur të mos e zësh në goj. Ne i detyrovsh do të muskul, nerve, pulse, zemër, të të shërbejnë edhe kur gjithçka duket e kotë, e të qëndrosh, kur s'ke asgjë më veç vullnetit, që vetëm fjallën qëndroj gjithmonë të thotë. Në mundsh të flasësh me maskarenjë, por nderin të në taruash. E tecësh për krambretit, pa krenari që të verbonë, nëse armiku apo mikus të bëjnë do të vuash, dhe gjithë këndë e shmonë, por veç sa meriton. Në mundsh të mbushësh ti minutat aq të rënda, me vepra që peshojnë, dije dhe mos ki asnjë dyshim, se jotja do t'jetë bota, me çka brenda, dhe burr do t'jesh, o biri im. Kështu.
1: Shumë e bukur.
0: Është shumë e bukur, është vërtet shumë e bukur. Mirëmëngjes që të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.
0: Hello. Dikush është aty?
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
1: Kush je?
2: Mirë.
0: Mirë quhesh?
2: M'falë se nuk e dëgjova.
0: Jo, s'ka gjë.
1: Jo. Po na fol pak për veten, se jemi kurioz. Si e ke emrin? Si kalon ditët?
2: Qëve merga, jam infermjere, punë në një spital shpetror.
0: Mm-hmm. Erda, sot e pushim, apo?
2: Mami të fëmijëve.
0: Okej. Okay. Do me thënë, shiko, kur e ke mamin infermjere, është fatë. Se janë këto temperatura dhe këto alarmet shëndetësore të fëmijëve dhe mami di gjithmonë se çfarë të bëj, apo jo?
2: Po. Nuk e bëjmë shumë alarm, si ndoshta shumë prindër tjerë.
0: Po, e di, na keni lënë neve atë stres. Të kafshu gishtat.
1: Stres.
0: 38 e gjysë. Po, atëherë, Erda, cili numër dërgove?
2: 19.
0: 19, ja ku është 19.
1: 19. Mm-hmm.
0: Bravo të qoftë.
1: Bravo.
0: Shumë mirë. Kështu që ne kemi një pyetje për ty. Duam të t'japim një dhuratë nga miqtan tek Max Optica. Dua të të kujtoj Erda, ty dhe të tjerëve që Max Optica, përveç se gjendet gjithandej në përkryqëzimet dhe shumë qytete të Shqipërisë, është një nga optikat më të mira në vend me të gjithë gamën e syzeve të diellit që gjenden në botë, me markat më të mira, modelet e fundit, pranverore, ka uli atje. Deri në 50% në këto kohë, dhe nëse ke pastaj nevojë për këshilla optike apo për atë konsultën që bëhet me mjekun, kontrollin e syve, gjithashtu e ka edhe këtë pjesë. Kështu që 100 euro për ty nga Max Optica, por duhet i përgjigjesh kësaj pyetje. Je gati?
2: Po.
0: Si quhet agenti, tani po flasim kinematografi. Si quhet agenti sekret me kodin 007?
2: James Bond.
1: Saktë, bravo.
0: Nuk pritë fare, nuk pritë fare, Erda. Bravo të qoftë.
1: Ky është James Bond, ky që po tregon, si kishte emrin ky?
0: Ky ka emrin James Bond, Sean Connery.
1: Sean Connery, po.
0: Ky është James Bond
1: i parë, ndoshta.
0: Po. Po, James Bondi i parë, bravo të qoftë, Erda, ke fituar.
1: Bravo.
0: 100 euro nga Max Optica.
2: Jo më lart se javën që shkoi kam fituar dhe anagramën. Edhe te optika gjermane.
0: Shiko.
2: Optika gjermane.
0: Shiko. Po mirë, si t'ja bësh tani?
2: Tashi, njëra për vete, njëra dhurat.
0: Njëra dhurat, po dhurat për kë është pyetja?
2: Do ta mendoj.
0: Okay.
2: Ose, edhe të dyja dhurat për fëmijët ndoshta.
0: E me mirë të ashtim fëmijet.
1: Bëja pak më qefin edhe vetës.
0: Bëja më qefin vetës, është këshilla që jep Heidi Banci gjithmonë.
1: Bëja qefin
0: vetës. Ciao, Erda, faleminderit.
1: Të rëgjë një ditë mbarë, faleminderit që luajte me ne.
0: Miru pamshim. Tani, se po flisim për këta, po i thosha Heidit, digjoja një ditë një analizë, po e quaj kështu, një vëzhgim, se si në kohët që po jetojmë, janë disa aktorë, kryesisht aktorë, se ata kanë qasjen më të madhe të publiku, cilët po rivendosin statusin që duhet të ketë fiziku i një burri në të 60-tat e ti. Edhe bëjt fjalë për dy emra vinë në mendje me një herë, ka shumë në fakt edhe aktorë të tjerë, po Brad Pitt dhe Tom Cruise, të cilët jo vetëm duken më të rinjë se ç'janë në moshë, se janë të dy mbi 60 vjeç, por edhe nga mundësit fizike. Pra ato, për shembull, Tom Cruise mund të bëjë gjëra të jashtëzakonshme që shumë djem nuk i bëjnë dot. Pra fuqia e tij, shpejtësia e tij, aftësia e tij për të bërë këto skenat e këto gjërat që i bën shpesh
1: vetë. Po jemi pak në epokën që nuk plaken njerëzit kollaj.
0: Tani po thon,
1: e vërtetë.
0: Po, dhe burrat e tjerë, vdekatarët si ne, shikojnë Brad Pitt, shikojnë se nuk shikojnë vetëm ne, shikojnë gratë që kemi ne, gratë në përgjithësi. Dhe thon, shikoj, ja kështu duhet të duket një 60 vjeçar, me muskuj barku, me me fizikun, i veshur kaq bukur, domethënë me kaq seksi, kaq kështu, edhe trysnia shtohet.
1: Ndjen ti?
0: Po, jo, unë jam shumë mirë, unë jam vetëm 20 vjeç, por
1: shikoj se ti dukesh shumë mirë.
0: Dukem si 19, po.
1: Po, dukesh.
0: Tani, domethënë ideja është që ti bie dakord me këtë që burrat 60 vjeçar ose 50 vjeçar.
1: Absolutisht i bie dakord. Duhet jenë të mbajtur, ka lezet, pse jo?
0: Po deri para disa dekadash kur ishe 50 vjeç, të gjithë të thoshin xhaxhi. Edhe shokët e tu që ishin 60 vjeç thoshin o xhaxho, më ndihmo ti.
1: Tani thonë çfarë thon?
0: Tani nuk të thon, domethënë
1: ose xhaxhi, tani thon daddy.
0: Duhet të dalësh. Dhe në këtë bisedë sipër po flisim për këta dy James Bonda.
1: Mm-hmm,
0: pra kemi në njërin anë Sean Connery.
1: Po.
0: Shikoj mirë.
1: Po.
0: Dhe
1: po dhe ky sa
0: Daniel Craig. Tani nëse do duhet të zgjidhje, më qira fjala.
1: Unë më dorej shumë Daniel Craig. Po, e kam shumë qejf.
0: Me
1: të drejtën si aktor, si të gjitha.
0: Kështu që nëse do të ishte një zgjidhje vetëm një herë dhe nuk kthehet pas, nuk mund ta kthesh, nuk mund ta ndrosh.
1: Jo, ka një farë inteligjence, e kam ndjekur më shumë, un kam parë filmat e Daniel Craig, kështu që jo, kam një.
0: Si e mirë, Sean Connery.
1: Edhe Sean Connery nuk është keq.
0: Nuk bëhet më.
1: Nuk bëhet, ha.
0: Kur Daniel Craig, kështu që ti zgjedh Daniel Craig.
1: Po, personalisht po.
0: Është edhe çështje. Shihesh, janë të dy shumë, domethënë ishin njëri sërish. Por kur Daniel Craig mori punën, mori James Bondin, që u zgjon, pra që ky do të ishte aktori i radhës që do të luante James Bondin, kam përshtypjen ky e ka marr mbas Pierce Brosnan.
1: Okay.
0: Nëse nuk gaboj, po më duket se Pierce Brosnan ishte para këtij. Kur e mori këtë, pati shumë nga ata që thonin ky qumështor, ky Bond, sepse s'kishte pasur një James Bond Bond, edhe me të drejtën se ky është nga fundet, domethënë është nga filmat e fundit që ka bërë, se bëri janë 4-5.
1: Po.
0: Por në fillim ishte realisht ishte nuk ishte mësuar syri që
1: ka
0: një Bondin,
1: ka një, po din ta luaj atë rol. Ka një fare gërësie, një inteligjencë në shikim, është.
0: U poq mirë në rol, por është akoma debat i vazhdueshëm edhe i pambarint se cili është, sepse janë Pierce Brosnan, Daniel Craig, Sean Connery, janë dhe disa tjerë që kanë luajtur James Bondin, dhe gjithmonë bëhet shu si lojë tavolina kur ka festa, cili është James Bondi më i mirë. Dhe pasaj hynë gustos, shijet edhe këto gjërat. Por, më shumë pik, mban akoma Sean Connery, sepse ndoshta nga që ishte i, është etaloni, po e quajni.
1: Është i pari, po, të...
0: Edhe i pashën burë... Dhe ky edhe u plak bukur, se pasaj u bë dhe finjosh, edhe mjekrosh, edhe këto gjërat e tjera, derisa vdiq po.
1: Pra edhe meshkujt e kanë ato trësninë estetikës.
0: Po patjetër.
1: Patjetër e kanë.
0: Çfarë? Se pasaj tan zdrit me të këtë, zdrit nga të këtë. Si mo. A dera, jemi gati?
1: Jemi super gati, rekrutimi.
3: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
4: Në Wake Up.
1: Tiririm.
0: Bim, bim, bim, bim.
1: Fatosi, vurire se Toni i bën të shtrak shtruk punës.
0: 069-442-873 069-442-873 Pra Fatosi,
1: vurire se Toni i bën të shtrak shtruk punës.
0: Po, është dhe shprejë kjo.
1: I bën të...
0: Mos nga bëj shumë shtrak shtruk.
1: Ta.
0: 069. Jo, kjo është, pra, kjo është të bëshaka. Kjo është kur e shmang punën, a?
1: Kur e shmang, kur i bën... Ashtu. Shtrek okay, shtruk.
0: Okay. Jo, ajo tjetra, s'është ajo tjetra.
1: Është dhe një tjetër?
0: Që nuk e...
1: Ajo televizivja, që mund të themi në televizar.
0: Okej, okay. A dhe, do të shkojmë tek Boni M. Kjo që e Daddy Cool, është
1: dekada... Daddy Cool. Fix për 50 vjeçarët.
0: Është 1976, është viti. Që do të thotë se ata që kanë lindur në vitin 1976, këtë vit janë 50 vjeçarët, janë Daddy Cool ata.
1: Ja, tamam Daddy Cool.
0: Janë Daddy Cool. Bonnie M, Daddy Cool. Themi mbas pak ora 7:49 minuta. Mirëmëngjes nga Blend.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota.

0: 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola la.
2: Oui, hola.
4: Mia hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Një zjarri i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
10: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë...
11: Ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
10: E pse pikërisht tek kjo klinik?
11: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkur paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
10: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
11: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias sot vjen në Tiranë ku do të zhvillojë disa takime me drejtues të lartë të shtetit. Greqia po tenton të rikthejë në tryezë negociatat me Shqipërinë për çështjen e zonave detare, një proces që ka mbetur i bllokuar prej vitesh. Dendias do të takohet fillimisht me homologun Ermal Nufi dhe më pas me kryeministrin Edi Rama. Po ashtu pritet një takim me kryepeshkopin e Tiranës Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Joanin. Zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë sot nis procesi votimit përmes postës për diasporën dhe që zgjat deri më 6 qershor. KQZ-ja ka miratuar dhe listën e qendrave të votimit në përfaqësi diplomatike, si dhe ka caktuar numrin maksimal të votuesve që mund të votojnë fizikisht më 6 qershor. Votimi organizohet në 48 përfaqësi diplomatike me gjithsej 70 vend votime. Numri maksimal i votuesve për votim fizik në këto qendra është mbi 66,000. Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit po afrohen drejt një marrëveshjeje, por programi përfshimori të Iranit mbetet pika më e vështirë e diskutimeve. Presidenti Trump deklaroi se bisedimet po ecin në mënyrë të rregullt e konstruktive, duke theksuar se Washingtoni nuk do të nxitojë për nënshkrimin. Trump konfirmon se bllokada detare amerikane ndaj Iranit do të mbetet në fuqi deri në arritjen dhe firmosjen e saj. Raundi i ardhshëm i bisedimeve pritet të mbahet më 5 qershor në Pakistan me dokumentin që mund të quhet Deklarata e Islamabadit. Zhvillimet kanë shtuar shqetësimin në Izrael. Sipas Axios, marrëveshja mund të përfshijë edhe ndalimin e luftës izraelite në Liban, çka ka shtyr kryeministrin Benjamin Netanyahu të thrasë kabinetin e sigurisë për konsultime urgjente.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresin ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht.
2: Merë tani, Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
3: Cum riti, ora e procesit, ora e futbolit.
4: Secondo me è una partita molto importante.
5: Sot është njëna ditat më të bukura të jetës time.
6: Stadiumi më i mirë me betone, me gjëra me ndërtime. Çfarë bëhet me lojën?
7: Marketimi i një skuadre nuk duhet lidhet me rezultatet.
8: Nuk është veprim për Shqiponia për karton të verdh.
9: Çfarë është ky tipar kaq i veçantë për Vllazdin këtë vit?
10: Jam ndruar 11 trajner.
11: Shqiponia nuk është asnjë lloj
12: infraksioni
11: në ligjet ndërkombëtare.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up me këto tingull të Alban Skënderaj. Ora 8:08 minuta, do të flasim për shtëpinë e ëndrave, sepse kur zgjedh njerëzit e duhur të bësh investimin më të mirë, të gjesh shtëpinë më të bukur, bëhet vërtet shumë e lehtë. Sot do të flasim për Balladën Rezidenca, aty ku qetësia, gjelbrimi dhe komoditeti krijojnë stilin ideal të jetesës për ty dhe familjen tënde. Për këtë arsye kemi të ftuar sot në Wake Up Erli Luli, që është specialist imobiliar. Kontakt Erli, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes dhe juve, faleminderit për ftesën, është vërtet kënaqësi.
2: Gjithashtu.
0: Pra, na tregoni pak për kompaninë tuaj, si nisi gjithçka?
1: Kontakti është themeluar në vitin 99, ne këtë qershor bëjmë rreth 27 vite në treg. Eksperienca jon gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë kryesisht e fokusuar vetëm në fushën e ndërtimit. Ne nuk merremi me bizneset tjera, le të themi. Ndërtojmë kryesisht vetëm rezidenca banimit, përqendruara të gjitha kryesisht për momentin vetëm qytetin e Tiranës. Aktualisht kemi vetëm një rezidencë të re, e cila do të ndërtohet në qytetin e Pogradecit. Gjatë gjithë këtyre viteve ne kemi qenë kryesisht filozofia jonë e ndërtimit ka qenë kryesisht korrekcia në marrëdhënien me klientin.
2: Erli, siç ti po përmend tani, ka disa specifika kjo kompani, pra Kontakt ndryshe nga të tjerat. Vetëm rezidenca banimi, kryesisht në Tiranë, hiq këtë të Pogradecit që do ndërtohet, dhe doja të të pyesja, ku ndryshoni ju nga kompanitë e tjera? Ti e përmendë diçka që ju nuk bëni biznes tjetër, nuk merreni as me tregti, as me një gjë tjetër. Pse është kjo dhe se ku dalloni ju nga të tjerat?
1: Leitmotivi jon është pikërisht ndryshe. Ndryshe sepse ne siç e thashë më parë, ndryshe nga kompanitë e tjera, ajo që na karakterizon është eksperjenca që kemi gjithë këto vite në treg. Dhe me eksperiencën vijnë dhe të gjithë gjërat e tjera nga pas. Ne kemi krijuar një emër shumë të mirë në treg, një marrëdhënie shumë të mirë me klientin. Kemi mënyra shumë të mira pagese, të cilat e ndihmojnë dhe e lehtësojnë marrëdhënien me klientin.
2: Blerjen në një shtëpi.
1: Absolutisht. Gjithashtu një nga pikat tona më të forta është cilësia në ndërtim dhe përveç cilësisë dhe cilësia në dorëzimin e apartamenteve në kohë, sepse absolutisht ne e dim dhe jetojmë dhe kemi jetuar këtë pjesën e firmave tjera ndërtimi, të cilat e zjasin në ndërtimin me vite. Ne jemi shumë të përpik me pjesën e përfundimit të punimeve. Gjithashtu një nga pikat tona më të forta është në përfundim të objekteve. Ne i dorëzojmë klientit gjithmonë çelësin së bashku me dokumentacionin e pronësisë, që është një pikë absolutisht shumë e fortë për kompaninë dhe për të krijuar një marrëdhënie besueshmërie me klientin.
2: E kuptoj. Edhe kjo lidhet në kontekstin e shqetësimeve që ka pasur gjithë këto vite në vendin tonë ku një pronë në shitur dy herë, apo ku ti mëse qëfarë, dhe me thënë antrala të kësaj natyre, ku ti mund jetosh në të, po së është hipotek, s'ka hipoteke, këtë gjërët e tje. Pra ju i dërzoni apartamentet me qelsat dhe dokumentat të mbyllur.
1: Po. Si që thashe më përpara, kjo është një nga pika tona më të forta. Absolutisht që kanë ekzistuar më përpara këto frikrat që klientët i trashëgojnë nga e shkuara shitja apartamenteve dy herë, mos dorëzimi i certifikatës pronësisë, janë problematika shumë të mëdha, sepse ne e dimë që blerja një apartamenti aktualisht është bërë shumë e vështirë për njerëzit cilët janë edhe pagamarës dhe kanë blerjen e apartamentit pothuajse të pamundur, absolutisht që duan një farë sigurie për të blerë
2: edhe për puna një jete, pra praktikisht për atë që blen, po.
0: Po, në lidhje me këtë, do doja të të pyesja, sa e vështirë është sot të blesh në fakt një shtëpi në Tiranë që ta lidh pak me këto shqetësime që sapo the?
1: Tregu i ndërtimit dy dekadat e fundit ka qenë një nga tregjet që ka patur zhvillimin më të madh. Dhe të blesh një apartament në Tiranë absolutisht nga ana e përzgjedhjes është shumë e lehtë, sepse tregu ta ofron mundësinë që mund të blesh apartamente dhe mund ta zgjedhësh në rast se ti ke mundësit kudo. E vështirë për mendimin tim dhe ajo që klientët duhet të bëjnë është që duhet të jenë sa më selektiv në blerjen e apartamentit. Kjo ndoshta mund të jetë pika më e vështirë, sepse siç e thash dhe më përpara, klientët duhet dinë të bëjnë zgjedhjen në dur, jo sepse punojnë tek firma ndërtimi dhe absolutisht unë tashmë jam në kushtet e punëmarrësit dhe normalisht duhet të flas mirë për kompaninë ku unë bëj pjesë, por të gjitha gjërat pozitive që kompania ku unë punoj i ka, absolutisht që vendosen, do më thënë duan evidentuar që klienti të di se ku po blen një pronë. Përveç kësaj, klienti kur blen një apartament, përveç faktit që do marri dokumentacionin e pronësisë, apartamenti do dorëzohet në kohë, duhet ketë dhe në konsiderat cilësinë e ndërtimit me cilën kompania po ndërton. Gjithë vite eksperiencë që ne kemi në treg, tashmë kemi perfeksionuar edhe pjesën e cilësisë, ne bashkëpunojmë vetëm me firma ndërkombëtare për pjesën e të gjithë materialeve të cilat ndihmojnë në pjesën e ndërtimit. Kjo e bën deri diku më të thjesht edhe për ne marrëdhënien që kemi me klientët tan, sepse rreth 60% e klientëve të cilët blejnë tek ne janë klientë të cilët kanë blerë një pronë më parë ose janë klientë të cilët referojnë miqtë të tyre për të riblerë një pronë tek ne. Kjo tregon besimin që ne i kemi dhënë klientëve, sepse fakti që ato rikthehen sërish tek ne tregon që kanë qenë të kënaqur gjatë kësaj periudhe gjatë kësaj marrëdhënie.
0: Duke pas se tani do doja ta lidhaj me një pyetje tjetër se duke pas parasysh cilësinë edhe eksperiencën, pse ndodh që bëni vetëm ndërtoni vetëm projekte rezidenciale? Pse kjo zgjedhje?
1: Po, është e vërtet, ne pothuajse gjithë projektet tona që kemi ndërtuar janë vetëm projekte rezidenciale. Me një numër relativisht të lartë objektesh dhe apartamentesh. Ne synimi jon kur marrim një tokë të re për zhvillim, është kryesisht fokusohemi në zona të cilat nuk kanë qenë të zhvilluara më parë.
0: Okej. Okay. Ne kërkojmë pra të zhvillon një zonë në një farë mënyrë.
2: Ai ndërton një lagje,
0: ajo praktikisht. Një lagje të vogël, po.
1: Ne mundohemi të jemi të parë që ndërtojmë atë zonë. Ndërtojmë praktikisht një lagje të re dhe me lagjen e re dhe me emrin e firmës ndërtimit merr dhe zhvillim zona në cilën ne do ndërtojmë.
2: Kështu që kjo nuk është pra se ndryshimi mendoj është dhe ky, ajo që ka ndodhur shpesh në Tiranë dhe ndodh akoma në brendësi të qytetit është që ti ndërton një pallat shumë të bukur, pa që e pallat, një po. Banes dhe pastaj ndërton tjetri, firma tjetër ndërton një gjë ngjitur me tëndën. Edhe gjithaja drita që kishe shpresuar, pamja e dajtit që kishe ndërruar etj. Shkon edhe pastaj shfaqet komshiu i ri me balkonin e tij edhe këto gjëra. Edhe shpeshherë domethënë kjo ka shkaktuar edhe shqetësim edhe shumë ngushticë edhe me gjithto. Pra ju ndërtoni mbi një flet të bardhë, si thua, edhe ku gjëra do të jenë kështu në mënyrë që të mos dunojnë në thonjza njëra tjetrën, mos prishin cilësinë e jetës, cilësinë e pamjes edhe pengesën e dritës e gjithto gjëra. Kjo është që përbën diferencë, mendoj unë.
1: Po, absolutisht, i the të gjitha gjërat, i preket gjithë gjërat që edhe unë kisha në mend. Ne, kur marim për të ndërtuar, kryesisht preferojmë që t'jenë trojet që mos t'jenë të banuara, mos t'kenë ndërtime mbi të.
2: Mos t'jenë pengesa, pra.
1: Sepse, kur e marim, duan të ndërtojmë dhe të strukturojmë si pas filozofisë tonë ndërtimit. Kështu ka qenë magneti që është nga projektet tona e të para dhe që është ndër projektet tona më cilësore dhe që ka krijuar gjithë emrin e mirë të kompanisë, u pasua nga Mangalemi që është një ndër lagjet më të mëdha në Tiranë. Ne kemi qenë të parët që kemi ndërtuar aty në zonë, kemi zhvilluar deri diku infrastrukturën të cilën ne kemi detyrë për ta zhvilluar brenda kompleksit dhe asaj që na takon ne. Objektet janë të gjitha të ndërtuara nga ne dhe nuk ka patur ndërhyrje nga firma të tjera ndërtimi, është ajo që thatë dhe ju që nuk ka patur kakofoni ndërtimi. Në më thënë, jemi munduar të ruajmë të njëjtën linjë arkitekturore. E tillë është dhe Balada, që kemi filluar tashmë në liçenin e Farkës, ne jemi të parët që po ndërtojmë aty në zonë dhe shpresoj shumë që të ketë njëtin impact si që ka patur Mangalemi të Kalidemi, i cili zhvilloj të gjithë Kalidemi, i cili zhvilloj të gjithë zonën. Tashmë zhvillimi i Tiranës është përqendruar kryesisht në periferi, sepse është përqendruar kryesisht në periferi, sepse atje të lejon zjerimi. Dhe shpresoj shumë që të ketë njëtin impact si që pati Mangalemi në zhvillimin e infrastrukturës dhe zonës Alidemit, Balada ta ketë për Farkën.
2: Ne Balladën e kemi përmendur këtu, sepse sepse ka një mesazh për jush që ne përmendim vazhdimisht. Po çfarë bën Balladën një investim të mirë sipas jush?
1: Përveç faktit të firmës ndërtimit që jemi ne që e kemi marrë të gjithë zonën për ta zhvilluar, që është një prioritet shumë i madh për klientin, sepse e din ku po blejnë, cilësin, dorëzimin e dokumentacionit, këto gjëra që unë i përmenda pak më përpara. Gjë tjetër pozitive është se ne jemi të parët në zonë, zona ka një infrastrukturë shumë të mirë, ndryshe nga Elidemi që ne kemi ndërtuar dhe jemi detyruar që edhe pjesën e infrastrukturës ta realizojmë vetë. Për Baladën, ndihmës e madhe edhe për firmën e ndërtimit është fakti që ka infrastrukturën pothuajse gati. Tjetër gjë pozitive është sepse ndodhet vetëm 2 minuta larg Unazës Madhe dhe Balada ndodhet shumë afër me liçenin e Farkës. E gjithë zona është zonë rezidenciale dhe kryesisht e ndërtuar me vila. Ne jemi të parët në atë zonë që po ndërtojmë pallate, por këto objekte nuk do të jenë të larta për shkak se intensiteti në atë zonë nuk ta lejon që të realizosh objekte të larta. Janë kryesisht.
2: Sa është lartësia?
1: Janë nga 4 deri në 5 katë.
2: Okej. Okay. 5 katë është maksimumi.
1: Është maksimumi.
2: Që janë xhuxha krahasim me nga standardet e reja.
1: E vërtet, e vërtet. Ajri pastër, lehtësirat që të ofron zona për të aksesuar qytetin e Tiranës absolutisht për të shmangur pjesën e trafikut, duke qenë se shumë afër Unazën e Madhe, fakti që ndodhet shumë pranë me disa nga bizneset më të mëdha të Tiranës.
2: E kuptoj.
1: Ja lehtësojnë jetesën banorëve të cilët do të bëhen pjesë e kompleksit.
0: Mm-hmm. Një zonë e bukur, rritet vlera, cilësi në ndërtim, por ka lehtësi edhe të tjera. Pra për pagesën mund të na e shpjegosh për publikun që na dëgjon?

0: Mënyra e pagesës tek kompania e ndërtimit ku unë punoj, tek kontakti, për mendimin tim është ndër më të mira në treg.
1: E pse, nëse mund të pyes?
0: Ne, ndryshe nga firmat e tjera ndërtimit, të cilat kërkojnë mënyrat e pagesës me ecurinë e punimeve, ne kemi vetëm dy këste, të cilat ndihmojnë pjesë klientin dhe i ofrojnë edhe një farë stabiliteti, sepse tregojnë që kompania tashmë është zhvilluar dhe ka krijuar stabilitetin financiar për të ndërtuar me, le të themi, me fondet personale, sepse ne i kërkojmë vetëm 20% vlerës për të bërë rezervimin e apartamentit, që është një shifër relativisht shumë e lartë dhe që ne absolutisht nuk na ndikon në ecurinë e punimeve. Dhe pjesa më të madhe të shumës, pra 80%, klienti duhet ta paguajë me marrjen në dorëzim të apartamentit, pra kur merr çelësat dhe në me dorëzimin e apartamentit. Përveç kësaj, një ndër pikat tona më të forta që ne shpesh e trumbetojmë edhe në rrjetet tona sociale dhe me pjesën e marketingut, është fakti që ne i mundsojmë klientit kredimari deri në 80% vlerës me një nga bankat e nivelit 2 me të cilat ne bashkëpunojmë.
1: Kjo e ndihmon bëni garant për po, marrjen e kreditës mbi këtë apartament.
0: Ne ofrojmë kolateral personal. Kjo kryesisht është për çiftet e reja të cilat nuk kanë mundësi financiare, të cilat duan të nisin jetën e tyre dhe absolutisht edhe nga kultura jonë duhet të kenë një pronë personale. Kompania është një ndihmës e vogël, le të themi, që i bën absolutisht ajo në fund fare kredi mbetet. Dhe unë i them klientëve të mi që është një keqe domosdoshme,
1: patjetër.
0: Sepse kur nuk ke mundësi financiare dhe për ta nisë jetën dhe duhet të kesh një apartament, është një ndihmës sa do e vogël që ne i bëjmë.
1: Kështu që nëse do të supozonim që një apartament kushton 100.000 euro, klienti do të paguante
0: 20.000 euro. Klienti duhet të ketë 20.000 euro, 80.000 euro i paguan në përfundim të apartamentit kur ai e sheh që gjithçka është në rregull, firma ka përfunduar brenda afateve, firma po dorëzon dokumentacionin e pronësisë. Absolutisht klientin në përfundim të apartamentit vjen dhe e shikon nën survejimin e inxhinierëve që gjithçka është në rregull. Domethënë apartamenti dorëzohet me standardet siç i është premtuar. Dhe në rast se nuk e disponon këtë 80.000 euro që është shumë përfundimtare si shembulli që ju morët, atëherë kompania i ofron kolateralin për të vazhduar marrëdhënien me bankën dhe klienti pastaj ka marrëdhënie me bankën dhe paguan me këste mujore deri.
1: Kjo është kredia që ai do të marrë.
0: Kjo është kredia që klienti e merr dhe e shikon si zgjidhje të vetëm për të vazhduar marrëdhënien me bankën.
1: E kuptoj. Okej. Okay. Sepse ne kemi përmendur këtu që ka apartamente edhe 75.000 euro,
0: po,
1: që në tregun e sotëm tingëllon
2: ëndër.
1: Tingëllon lirë krahasim me çmimet që po shikojmë. Kam parë edhe 1 milion për apartament në Tiranë, që s'm ka pëlqyer as apartamenti, me thënë drejtën, kështu që 75.000 euro tingëllon shumë
2: po. Ju vetë do investonit në këto projekte që ndërtoni? Pra ta bëj pyetjen kështu.
0: Un jam në kushtet e punëmarrësit dhe absolutisht okay. duke qenë përditshmëri tek firma e ndërtimit e kontakti dhe duke parë se si punon korrektsin, filozofinë ndërtim që ka, absolutisht do investoja. Por un kam klient miq që i sugjeroj gjithmonë investimin tek kontakti, sepse duke qenë prezent çdo ditë dhe duke parë këtë korrekci dhe në marrëdhënie me klientin, marrëdhënie me punëmarrësin, absolutisht ja sugjeroj gjithë njerëzve që njoh. Përveç kësaj, në të gjithë komplekset që ne kemi ndërtuar, gjëja e mirë është që çmimi absolutisht po rritet çdo ditë ditës në gjithë Tiranën, por fakti që po e merr një kompani ndërtimi të cilën ndërton në mënyrë shumë dinjitoze, ja rrit vlerën pronës në vitet e ardhshme.
1: Si imagjinon se do jetë jeta tek Ballanda mbas 5 vjetësh, kur po përfitojmë projekti ka mbaruar, janë mbjell dhe bimësia dhe gjithçka tjetër, është shtruar rrugicat.
2: Si gjithë detajet, kur kanë mbaruar gjithë detajet.
1: Ne mund të mbyllim sytet, i mund të flasësh më saj.
0: Do jetë, unë mendoj dhe parashikoj që do jetë një jetë shumë dinamike, duke qenë se i pjesë e klientëve që kanë realizuar blerje deri tani janë çifte të reja, supozohet që aty do ketë relativisht familje të reja me fëmijë. Pjesa më e madhe, ky është fakt, rreth 70% e objektit do të jetë gjelbrim dhe ambiente për fëmijët dhe këmbësorët. makinat nuk do aksesojnë brenda për brenda kompleksin, pra do jetë një jetë shumë shumë më gjallëruar, ashtu siç është në të gjitha projektet tona. Ne kemi një filozofi që e kemi trashëguar nga një arkitekt, star arkitekt, arkitekt ndërkombëtar, i cili thotë që pjesa e zhvillimit sipër mbi tokë do të jetë vetëm për tre gjenerata, për fëmijët, për brezin e mesëm dhe për gjyshrit, në mënyrë që ato të kenë mundësi që të ta shijojnë njëri tjetrin.
1: Po Enri, çfarë ndodh me makinat? Ti the që nuk hyn brenda në kompleks. Shoh këtë që parkimi është nëntokësor, pra kur ti hyn me makinë, fut makinën brenda dhe pjesa që është midis ndërtesave, midis banesave është gjithmonë bosh nga makinat, po e quaj.
0: Në të gjitha projektet që kemi ndërtuar, si tek Magneti, tek Mangalemi dhe tashmë tek Balada, kemi ndjekur të njëjtin filozofi ndërtimi, që pjesa sipër mbi tokë do jetë aksesueshme vetëm nga banorët dhe jo nga makinat. Makinat lëvizin vetëm nën tokë. Kjo e bën jetesën mbi kompleks shumë të qetë, shumë të gjallëruar dhe kryesisht me ajër të pastër, duke qenë se makinat e kanë aksesin vetëm nën tokë. E gjithë kjo gjithë ky zhvillim, domethënë, do të realizohet vetëm në minus 1 tek pjesa e parkimeve,
1: që bën një kontrast me lagjet e Tiranës, siç ka lagjet e vjetra, po e quaj që janë të mbushura, janë si praktikisht janë parkingje me makina dhe fëmijët mund të luajnë vetëm midis makinave, makinat lëvizin vazhdimisht, vinë, shkojnë, parkohen me indietro, me këto gjërat e tjera, është edhe një lloj rreziku, po themi, për fëmijën që luan aty poshtë. Kjo përjashtohet, kjo ikën.
0: Absolutisht përjashtohet dhe siç e thatë dhe ju dhe edhe për mua, duke qenë aktualisht prind i një djali në moshë të vogël, e shikoj edhe vetë si problematik shumë të madhe në të gjithë komplekset e tjerë të realizuara brenda për brenda Tiranës, kjo mungesa e këndeve të lojrave, e aksesit të fëmijëve për të argëtuar, është absolutisht problem që për mendimin tim është shumë serios.
1: Edhe është vërtet.
2: Pra një element të tjetër më shumë i mirë që shtohet, siguria në këto komplekset, cilësia, pra është, si mendon, është më mirë një investim, si investim apo për banim? Se unë po kuptoj që është më mirë ndoshta për banim aty.
0: Edhe unë Baladën e shikoj si një opsion më të mirë për investim për banim. Dhe aktualisht klientët që kanë blerë gjithë shikojnë domethënë si një investim për të ardhmen, për të banuar vetë, duke qenë një zonë relativisht në periferi të Tiranës. Kryesisht njerëzit janë më shumë predispozuar në rast se do të marrin apartamente me qira të jenë sa më afër me qendrën, dhe banorët që e kanë marrë deri tani e kanë marrë kryesisht për banim për vete, por kjo nuk eliminon faktin edhe nuk i eliminon klientët të cilët duhet ta shikojnë si formë investimi, sepse ne në të gjitha projektet tona kemi klientë tanë të cilët investojnë, duke qenë se edhe forma e biznesit Booking dhe Airbnb aktualisht në Tiranë është duke zhvilluar dhe po funksionon jashtëzakonisht shumë. Ka klientë të cilët mund ta shikojnë dhe si formë investimi për këtë pjesë biznesi.
1: Absolutisht. Po është pranë mjaftoshëm pranë Tiranës që të mund kesh qasje në qendër. Unaza e re është shumë afër atje 2 minuta larg.
0: Shumë.
1: Por nga ana tjetër është edhe një lloj xhepi, po e quaj një lloj shkëputje nga zhurma e përgjithshme.
2: Në fakt ka shumë njerëz që zgjedhin edhe qetësinë. Që duan qetësinë.
1: Ti thua, mua thua.
2: Po.
1: Shumë faleminderit për kohën sot.
2: Shumë faleminderit.
1: Ishte kënaqësi që të kishim. Erli Luli është specialist imobiliar tek Kontakt. Erli, në fund pyes, tek një apartament, me që ti je në këtë botë edhe punon çdo ditë me apartamentet, me këto gjërat. Çfarë do të zgjidhje ti? Çfarë do të shikoje ti? Cilat janë elementët që një apartament duhet i ketë ose nuk duhet i mungojnë?
0: Kryesisht edhe nga eksperjenca me klientët e mi, gjëja parë që ne kemi dhe si kulturë dhe që shohim më çmimi, fatkeqësisht, sepse ne nuk duhet të limitohemi vetëm tek çmimi, por duhet të shikojmë gjëra që tek një apartament janë shumë jetike, siç është për shembull cilësia e ndërtimit, firma që po ndërton infrastruktura në zonë
1: rrethuese, po.
0: Infrastruktura, po, përveç infrastrukturës rrethuese, po dhe aksesi që ka me Tiranën, gjithashtu shumë e rëndësishme është dhe për ta parë në plan afatgjatë se si do i rritet vlera kësaj prone. Sepse i pjesë e marrin, siç e thashë më parë, për investim, dhe duke qenë se e marrin për investim, duhet ta shikojnë dhe në plan afatgjatë. Dhe këto janë disa nga faktorët që i arrisin vlerën një prone. Por faktori më i rëndësishëm për mendimin tim, përveç cilësisë së ndërtimit, është edhe firma e cila po e ndërton.
1: Pra besueshmëria,
0: besueshmëria e firmës që ka krijuar në treg, cilësia e ndërtimit që ndërton firma ndërtimit.
1: Më qartë. Mirë, shumë faleminderit për kohën.
2: Shumë faleminderit.
0: Faleminderit juve dhe ishte më vërtet kënaqësi.
1: Kënaqësi dhe për ishte. Erli Luli, siç u thash, specialist imobiliar te kontakt, ne kthehemi shumë shpejt. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Faleminderit që ndani këtë të hënë me ne.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: 30 vjet prima shija që s'ka ko.
6: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
12: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
13: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
14: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
7: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
15: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
16: Zimo hë, tu prish prape?
15: Leo, bur ma hoqit trunin.
16: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërti.

0: Shia e ka emrin Ola, Miel Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Wake up! Emocione pozitive në Top Albania Radio.
3: Where's all my soul sisters?

0: Mirëmëngjesi.
1: Çiki aja. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora 8:39 tani do të luajmë Blendi, do të luajmë shtrakshtruk.
0: Okej, le të luajmë shtrakshtruk.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtruk.
3: Shtrakshtruk. The wake up.
1: Tiririri, sot do të njohim Richard dhe Ornella. Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Ornella, si je? Ç'na thua për veten?
4: Po,
1: unë punoj menaxher në një spital veterinar dhe isha rrugës për në punë. O, sa mirë, merresh me kafshë, shpëton
0: kafshët. Cila është kafsha jote preferuar, Ornella?
4: Gjithmonë
0: macja. Gjithmonë macja. Po ke një racë mace që të pëlqen më shumë?
4: Do thosha ajo më e thjeshta, sepse janë njësoj për mendimin tim.
0: Macja evropiane, që më shkurtër. Ajo tipike.
4: Po.
0: Okay. Si mancia ime, un kam një evropiane që më shkurtër, po.

0: Ma ka marrë mali për një matë në përshpi.
1: Hemi, më bërtet e ke?
0: Se... Po s'po e them se po... Nuk e dua, nuk e mbaj dot.
1: Jo.
0: Okej. Okay.
1: Duhet shesa e korrentit për divanet,
0: pastaj. Duhet koha, shumë gjëra. Është
1: vërtet koha. Takojmë me Richard.
0: Richard.
1: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi. Çfarë na tregon ti për veten? Si i kalon ditët? Çfarë punë bën?
2: Shumë mirë. Punoj në një kompani private. Edhe kaq.
0: Okej. Okay. Kush ta ka vënë emrin?
1: Richard na ndje po.
0: Mami, okay.
2: Nga aktori i njohur Richard Gere.
0: Shikon.
1: Shifti.
0: Richard.
2: Pretty Woman ka bër.
1: Ka bër efektin e vet. Kështu që ti e ke parë filmin Pretty Woman?
2: Po
1: patjetër. Shumë mirë, tani detyra jote është vetëm të bëhesh milioner si aktori ose si personazh i luajtur nga Richard Gere.
0: Gjigot mirë.
1: Është gjigot super, është super gjigot. Mua më pëlqeu ajo. Dhe gjithsesi. Si?
2: Drejt gjërave më të mëdha.
1: Shumë mirë. Sa vjeç je ti, Richard?
2: 25
1: vjeç, okej. Okay. Mirë, Richardi nuk është djali i vogël, më tani është 25 vjeç. Luajm lojën atëre, është Ornela e para për shkak të alfabetit dhe se është vajzë dhe Richardi ndërkohë. Ju të tjerët mundet të luani nëse dëshironi në 069442873 në numrin ton pra, për të bërë gjëra që na të kësaj loje. Fillojmë.
0: Pra, fjalia për sot. Vini ishte shtrak shtruk që në mëngjes.
1: Ornela. Vini ishte gati që në mëngjes.
0: Vini ishte gati që në mëngjes, mund të qëndroj. Është logjike, por jo, nuk është e sakt. Richard. Vini ishte shtrak shtruk që në mëngjes.
2: I lodhur.
1: Vini ishte i lodhur që
0: ishte
1: në mëngjes.
0: Ishte lodhur që në mëngjes. Mund tjetë edhe kjo.
1: Vino?
0: Jo, nuk është e sakt. Vini është gjithmonë aktiv. E di që energjie ka. Profesor Vini është i pari këtu gjithmonë.
1: Dhe i fundit. Atëherë, do shkojmë në raundin e dytë. Do duhet të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
0: Pra, fjala që po kërkojmë ka vetëm 4 shkronja. Okej? Okay?
1: Okej.
0: Okay. Vetëm 4. Vini ishte shtrak shtruk.
1: Që në mëngjes. Një mesazh.
0: Vini ishte tap që në mëngjes.
1: S'ka bërë baki, nuk ka bërë baki.
0: Vini ishte shtrak shtruk që në mëngjes. Absolutisht, jo.
1: Ornela, 4 shkronja. Jo.
3: Ato
1: kështë mundi dhe unë
3: tap, po...
1: Jo. Vini ynë këtu nuk...
0: Dhe shpuntor...
1: Nuk është i...
0: Largë alkoholit...
1: Që mund tjetë val?
3: Zgjuar, është me 5.
1: Zgjuar, po, është me 5. Shkruajnë, vini ishte zjarë që në mëngjes. Kjo mund të ishte për vinin tonë. Po t'i afrohesh me ndjenë zëtsin.
3: Ishte larë që në mëngjes.
1: Ishte larë që në mëngjes. Mirë do bënte.
0: Mirë do bënte. Po, e vërtet, vini ishte larë që në mëngjes. Jo, nuk është e sakt.
1: No.
0: Nuk është e sakt.
2: Vini ishte quar.
1: Vini ishte quar, thot Richardi, që në mëngjes. Pra ishte quar shpejt, ishte ngritur nga
0: krevati. Nuk ka një A aty, no.
1: Jo, quar.
0: Jo, nuk është e sakt.
1: Okej, s'ka që shkojmë në raundin e tretë dhe të fundit, ku ne mund të zbulojmë një nga shkronjat.
0: Po, unë mendoj që kjo do t'i ndihmoj shumë. Mendoj, cila është shkronja që dëshironi t'ju zbulojmë? Të dytën, doni, apo të tretën?
1: Kemi parasysh janë 4 shkronja gjithsej.
3: Të dytën.
1: Ornela, thot të dytën, Richard.
2: Të
1: dojë
2: Ornela.
1: Si të dojë Ornela, një gentleman, okej, okay, Richard Gere.
0: Normale, atërë.
1: Gentleman oficer dhe një gentleman. Filmi tjetër.
0: Shkronja e dytë është një u Si ura. Si ulliri ose...
1: Si ura apo si ulliri. Shkronja e dytë është një u dhe fjalia është
0: Vini ishte shtrakshtruk që në mëngjes. Ornella.
3: Qoar o farë, si ishte?

0: Presim zarfin.
1: Presim zarfin ısıtı buluyor. Alo. Alo.
0: Mere led. Për shef juajm.
2: Papa.
0: Ne ndo të jesh me mackat sot më vonë. Tu bësh gjilpërat. Ju prisni thonjt?
2: Papa.
0: Richard.
1: Vini ishte shtrak shtruk që në mëngjes. Richard, ç'a mendon? Katër shkronja. E dyta një u.
0: Ton thumb, që është një sinonim për tap.
1: Okej.
0: Okay. Ishte thumb që në mëngjes.
1: Në është një gjë pozitive.
0: Në këtë rast është përdorur si një folje.
1: Po. Është një folje.
0: Po të kishte një i përpara, mund të përdorej edhe si mbiemër. Ishte i tillë që në mëngjes, por të rast është pa i përpara dhe është një folje.
1: Se po më bënte edhe leksione gramatike normal.
0: Ja, Blendi mua gjithmonë. Ju lutem tani mos.
1: Jo, është gjë pozitive, është gjë pozitive për mua. Dhe, kështu që mësova që është folje.
0: Si?
2: Fjalën e parta është zgjuar.
0: Ti the zgjuar, the çuar. Po.
2: Çuar. Se nuk ishte. Se dhe uja shkon shumë sakt. Gjermani. Po mund të bëhet fjalët çuar çu.
0: Jo. S'është ajo. Faleminderit shumë Ornella.
1: Faleminderit shumë.
0: Të përshëndesim.
1: Ju përshëndesim edhe ju përqafojmë të dyve.
0: Urdhro?
2: Mund ta marrim vesh
0: kushtet. Patjetër, ja, vetëm qëndroni në dëgjim, do të zbulohet tani. Do të marrim telefon një nga Gjeraqina që ka dërguar.
1: Që e kanë gjetur?
0: Ion se para përgjigjen e saktë dhe ajo duhet ose ai ta thotë më një herë. Kështu funksionon loja. Atëherë, nëse je një Gjeraqin që ke shkruar dhe ndoshta ti nuk e di me siguri, po ndoshta kjo është fjala e dur, ne tani do të telefonojmë dhe kur ti përgjigjesh, ti nuk thua mirëmëngjes, nuk thua alo. Nuk thua po, por thua vetëm fjallën që ke dërguar dhe fiton 3 muaj.
1: Fjallën me një herë.
0: Po. Pra, 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Po,
1: pra, nuk e di, unë mendoja se do t'i shkon të mëndja me një herë me këtë.
0: Edim, e, po.
1: Êshtë ajo gjëja që zgjohesh në mëngjes, vini zgjohet në mëngjes, vishet.
0: Është një rutin.
1: Është një rutin që të jeti regullt.
0: Burrash.
1: Burrash.
0: Po. Vini është burë.
2: Alo.
0: Ja, ja, shikon, no. Shikon. Ta alo. Edhe ne minjëherë me munges mirësieli, je, i mbyllim telefonin.
1: Telefon.
0: Jemi të detyruar.
1: Jemi të detyruar të jemi të pa edukat.
0: Është loja. Duhet të vetëm fjallin që ka dërguar.
1: Edhe...
0: Edhe kësho vini, po.
1: Kësho vini. Është i regullt. Gjyshim ishte perfekt në këtë.
0: Nikola Risori.
3: Ruar.
1: Ruar! Bravo! Vini ishte ruar që në mëngjes. Kush
0: je? Vini ishte ruar që në mëngjes.
3: Mirë mëngjesi.
0: Kush je ti?
3: Rina nga Fushkruja.
0: Rina nga Fushkruja të lumt, ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Si shkoi mendja, Rina?
3: Faleminderit. Ndërkova lart dhe ruar, thash njëra do të jetë.
0: Po, dhe njëra ishte në fakt, sepse ka shumë burra, jo të gjithë tani, se jo mjekra, jo këto gjërat e tjera, por që e kanë rutinën për shkak të babait. Çdo mëngjes, briskun, ruar,
3: edhe zakonisht djali në mëngjes i bën këto shërbime.
0: Po, rruaj djali, do të thotë këtë madh.
3: Po, 25.
0: E pra, i ka dal qimja, kështu që. Po, shumë mirë, faleminderit Rina.
1: Faleminderit shumë.
3: Jeni të mrekullueshëm.
0: Faleminderit edhe ti.
3: Të mbar. Faleminderit.
0: Gjithë të mirë, javë të mbar. Ndërkohë, shkojmë tek Digital, sepse duhet bëheni gati për eventet më të mëdha sportive në Digital me finalet evropiane, kampionatet që hyjnë në fazat vendimtare, si dhe një programacion të pasur me filma premier, seriale hit dhe dokumentarët fantastik. Gjatë gjithë këtij muaji, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse Digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Është e vërtetë, ndërkohë.
1: Kemi kuicin muzikor tani, okay. Ta dëgjojmë.
0: E mirë, okay.
1: E mirë, okay.
0: E mirë, shumë mirë.
1: E ke thënë ti një herë që mos ai bëje.
0: Po, po. E mban më ndonjë ditë. Po.
1: Ajo ka shumë
0: zonë. Ai mëngjes, po.
1: Zënë jashtë.
0: Lëre, lëre, mos e nga, mos e luaj më, se mbaroj kënga. Ai është kënga. Ai është gjitha.
1: 069-442-8873 luani me ne. Dhe kaq. Do ikim.
0: Ikim.
1: Ikim, hajde ikim, hajde ikim, pimi kafe, blendit.
0: Të futet kjo sigla e publicitetit edhe ne mbasaj qohemi dhe ikim.
1: Qëndroni me nese, kemi tema të bukur e gjithmonë.
0: Po, mbas pak.
4: Wake up, mëngjesi fillon kështu.

0: Radio Hits.
1: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Gjat, hey ustamurat.
4: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj ustamuratin e Gjat.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
11: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
12: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
13: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merë dhurat çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
14: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
15: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga

0: Prestige Home Center. Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përmes një mesazhi në rrjetet sociale lidhur me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama e ka cilësuar si një mister të gëzueshëm për kimin e avancimit të negociatave me 180 vjetorin e lindjes në infrashrit. Shefi i qeverisë e quan infrashrin si udhërrëfyesin gjenial të aspiratës shekullore të shqiptarëve drejt Evropës. Administrata Trump tha se Shtetet e Bashkuara dhe Iran janë më pranë në marrëveshjes bërthamore se kur në vitet e fundit, por theksoi se ajo ende nuk është përfundimtare dhe se disa çështje kryesore mbeten të hapura. Në një bisedë informuese me gazetarë, zyrtarë të lartë amerikan thanë se negociatat me Iranin janë rreth 90-95% të përfunduara dhe se marrëveshja e re pritet të jetë ndryshe nga ajo e arritur gjatë kohës së presidentit Obama, nga e cila Trump u tërhoq gjatë mandatit të tij të parë. Zyrtarët theksuan vazhdimisht se nuk do të ketë një marrëveshje të menjëhershme pavarësisht përparimit të dukshëm në bisedime gjatë fundjavës.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vlerësirësh mesatare nga orët e mesditës deri pasdite përgjatë relieveve malore. Rreshje shiu parashikohen të dobta dhe të karakterit lokal në orët e mesditës deri të pasdites, kryesisht përgjatë relieveve malore në jug dhe në lindje të territorit të vendit. Pas orëve të pasdites ka ndërprerje të shirave në të gjithë vendin. Era do të fryjë me drejtim veri perëndim veri lindje me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Oh, një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
2: Ja, ja, sot nuk ka gjë ti elprash. Festa është habitati im natural.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skip i ri Wonder Wash. Largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjent i ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skip i ri Wonder Wash. Shpejt, vetëm për më mirë.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen

0: Everything, everywhere.
1: Reduktimi i njollave të errta, një efekt mat apo një shkëlqim që zgjat. Gjej karoten UV fluidin e duhur për ty me mbrojtje maksimale 4D, tekstur ultra të lehtë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj ujit. Karoten është vera jote. Jetoje.
2: Një sfidë re po vjen për të rinjt.
3: Jemi gati për pumpateka.
4: Po.
2: Kristi i çon ata larg rehatis me serës për vjeljen e luleshtrydheve.
5: Është faktikisht proces i lodhshëm. S'mund të shikoni edhe nga gjendja.
2: Kush do të bëhet fermer?
6: Mua më pëlqen shumë kjo puna, por përsëri nuk vlerëson për atë që bën.
2: Dhe kush do të dorëzohet?
7: Sam fare për këtë punë.
8: Do e bësh ti në vend të saj.
2: Mos e humbisni. Pun pateka. Të martën, ora 21 në Top Channel.

0: Çobalat quhet i verbër jam nga dashuria. I verbër nga dashuria është një këngë e re nga Kastrio Tusha. Është e re në top list dhe mua më pëlqen shumë kur e dëgjoj në radio, sepse më nxjerr nga ato ritmet e zakonshme që janë bërë të ngjashme njëra tjetrën dhe më fut në një ndjesi tjetër që më pëlqen shumë. Por ne do të flasim sot me tenorin e njohur Kastrio Tusha, cilin e kemi mysafir në studio. Mirë se ke ardhur. Është një kënaqësi e vërtetë.
1: Mirëmëngjes, është kënaqësi.
2: Mirë se gjeta. Ta dini një kompliment që ne zgjohemi me ju. Kështu që ju komplimentoj me gjithë shpirt familjarisht.
0: Faleminderit
1: shumë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Pra, siç tha Blendi, kjo kënga është e re në top list, por në fakt është publikuar, është krijuar më parë apo e kam gabim?
2: Është një këngë që është bërë këto kohë të fundit. Dhe që është një krijim midis miqve, mund ta them, sepse vërtet e kam miq, ata po na ndjekin nga Prishtina, tekstin dhe muzikën nga Arsim Bunjaku. Dhe incizuar në një studio shumë interesante, atë janë djem që këndoj në filharmoninë e Prishtinës, Kosovë, Pimi dhe Endri, dhe ata kanë një studio të mrekullueshme dhe punojnë jashtëzakonisht dhe kanë bërë pothuajse hite, por në bashkëpunim gjithmonë me Arsimin. Arsim Bunjaku është emër i njohur, ka bërë shumë hite për shumë artistë të treva shqiptare dhe kemi kohët e fundit kam filluar të bashkëpunoj sepse më ka pëlqyer, ka një muzikalitet. Ai është dhe kantautor, këndon dhe vet. Domethënë dhe ka një unë jam ndryshe në fakt në linjë, pa im ka shtirë, do më thënë në një linjë tjetër ndryshe, nuk jam më tenori këtu edhe këtë kjo këngë, nuk jam me ato shpërtime të notat e larta, bire se kam pasë qikë të vështirë duke u kompleksuar që jo, unë i du se jam suar me atë tinglimin e tenorit, do më thënë,
0: edhe kjo
2: ka shpritur në ngjyra baritonale, por jam i knaqur me bashkëpunimin sepse janë natyra shumë pozitive.
0: Ma, më beso, profesor, që është këngë shumë e bukur kur mund ta këndoj dhe unë, domethënë sigurisht janë
2: niveli. Edhe teksti është shumë i këndshëm.
0: Por mund ta këndoj dhe unë në makinë. Është
1: po, vërtet është shumë e bukur, është e bukur melodia, është e bukur i bukur teksti, tema për të cilën flitet.
2: Është fabul urbane. Domethënë që më kanë komplimentuar vërtet shumë. Disa që janë mësuar me duke ndëgjuar Kastriotin, jo në repertor klasik ose te kënga epike etj. Kjo Kastriot ta fillove e ke ndryshuar linjën. Por në përgjithësi është pëlqyer.
0: Është këngë shumë e bukur.
2: Faleminderit dhe juve që e keni bërë pjesë të.
0: Po, edhe unë për i thosha profesorit, ishte të premte në bas programit këtu, dhe në ambjendet e radios, dëgjohet radio, gjithmonë, është gjithmonë në duke luajtur, dhe diku në bas orës 10 që loj, atë mëngjes, gjatë programit në vazhdim, që po luhej, edhe unë po e dëgjoja, e di sa mirë që rrim, këtu që s'ka, në Top Albania Radio mund dëgjohesh Red Hot Chili Peppers, dëgjohen reggaeton, dëgjohen këtë, dëgjohen atë, po vjen dhe kjo, pastaj, me atë ngrocinë e vetë, me atë butësinë e vetë,
2: Unë deja të komplementoj edhe Max Production, Bledin dhe Samiun, që janë një bashkëpunim shumë i këndshëm, edhe kanë punuar me shumë dashuri e pasion dhe vendosëm ku do ta bëjmë këtë këngë. Edhe e kemi bërë në Belç.
0: Në Belç, po.
2: Aty ka një ka shumë liçene, ka vende të bukura, por është vërtet zhvilluar shumë ajo zonë atje.
0: Po, është ai kampingu që ku i dallova në fillim të këngës, të klipit, po.
2: Dhe është konceptuar mirë, domethënë sikur u harmonizuan të gjithë komponentët e këngës, tekst, muzikë, orkestracion nga Duo Bass Record, gjithashtu edhe videoklipi ka bërë të vetëm, kështu që edhe vokali im ngroti që kja munduar me adhëm, si me thënë, karakterin e kësaj këngë.
0: E shumë e bukur.
2: Zakonisht jam mësuar me bashkëpunime me Shpëtimin, Saraçin, me Edmond Zhulalin, Fred Kaçinarin, Enver Shingjergjin, Enis Mullajin, janë shumë kompozitor që
0: ndoshta edhe
2: imponimi për çfarë këngësh ose repertori që do të përsaktoja ka qenë i natyrës çik me ngjyra të tenorit. Ndërsa këtu është çik më ndryshe. Ja kam filluar me u zbutur tani. Në pleqërim duket kam filluar me u zbutur.
1: Po prapë, ke arritur të ruash atë identitetin tënd artistik, të njëjtin emocion, të njëjtin fines, mund të them, si artist. Sa sfiduese ka qenë kjo?
2: Me thënë të drejtën, Do ta tregoj këtë. Po kam filluar për herë të parë mbas si solist pranë Teatrit të Operas, 84 fillova, domethënë si solist pranë Teatrit të Operas, 84, 88 mbarova Universitetin e Artit dhe në 89 u emërova solist pranë Teatrit. Dhe çfarë duhet bëja atëherë? Ishte llogaritë diçka risi. Mbas 63-shit janë mbyllur të gjithë këto, edhe repertori operistik nuk këndohesh më në gjuhët originale, por këndohesh në shqip, përktheheshin dhe këndoheshin, domethënë operat, sepse ashtu ishte vendosur. Dhe filloi 91-shin, 90-ën, edhe i them shpëtim Sarati, shpëtim, i them, kam dëshirë se më rrin, më flente kun kancioneta napolitane. E thash, dua të bëj thash një repertor. Edhe filloa me Mama son tanto felice, O sole mio, Dishten që lovuje, Santa Lucia, Torna Soriento, e gjithë. Edhe fillova imblodha, edhe shpëtimi në studio në Resa filloi, ishte risi për atë ko. Me Silvana Braçin filmuam në Palatin e Kongreseve, dhe ishte mirë, po kur dola mbas këti emisioni, i ka radio televizion shqiptar, shikoja prisja që, se i ri isha i qik, nuk isha edhe shumë i matë, edhe prisja që zakonisht kjo, tisha më i qik avantgard, nga vajzat e reja, i qik më simpati, kur shikoja, mu fillon plakat nga mosha 50 vjetë që lakë, keqe nana dhe sa bugur na i knon, ato mama son tanto felice, edhe më kapi brezi mu,
1: shu që kapi e pa.
2: Nuk ishte në, nuk ishte në një, si me thënë, rrisi ose. Me këto këngë po filloj të rinohem tani në pleqëri.
1: Tani po rinohem, shumë mirë, po.
2: Edhe dua ta, sepse jemi në mbarim të një projekti, po bëjmë një këngë, një, po them është projekt, sepse po mbështetet nga veteranët e UÇK-s,
0: okay,
2: me Edmond Zhulalin, dhe me pesë shenton që është Ilir Shaqiri, Nikol Nikprelaj, unë, Selamiu edhe Enkeleda, dhe po bëhet një këngë për genocidin.
0: Okay.
2: Sepse po thuajse në të gjithë Ballkanin ku ka pas, ose në të gjithë botën kur ka pasur genocid të tjerë, se kanë bërë nga një këngë material si për kujtimore, si omazhe.
0: Si ishte Pavarotti me YouTube për Sarajevën, Fjerevin.
2: Edhe po e punojmë me Edmond Zhulalin, jemi drejt përfundimit. Edhe them se do kisha shumë dëshirë ndoshta dhe po ta promovojmë, ndoshta do të ishte.
0: Absolutisht, po. Po, e kemi që ta mendojmë, pse jo?
2: Ta mendojmë edhe.
0: Shikon, kjo vjen edhe në një kontekst historik. Kënga për genocidin në Kosovë e munguar, siç u përmendët deri tani, por edhe me atë që po ndodh me komandantët në gjyq atje, kështu që mendoj që po momenti është i dur, kështu që absolutisht.
2: Ata që dhan jetën për, duke i pasur një lavdi ndaj këtyre dëshmorëve, që zakonisht këto politikanë të tjerë po gëzojnë sot. Kështu që duhet me pas një vëmendje, një shik.
0: Absolutisht.
2: Një rikthim, mos ta harrojmë atë tragjedi.
0: Ja se si muzika shërben edhe si kujtesë historike, edhe përjetëson jetët atyre që i humbën para kohë dhe padrejtësisht në Kosovë.
2: Është shumë e vërtetë. Më vjen mirë që domthon është një si më thënë iniciativë e zotit Bardyl Mamuti bashkë me shumë aktivistë të tjerë, po që janë veteranë të luftës dhe kanë qenë
0: mushtar të
2: UÇK-s dhe misionar të këtë asaj periudhe.
0: Absolutisht. Si po duket mënyra se si këndon dashurisë sot, të provokojmë pak brezi. Kjo është një këngë dashurie. Dhe dashuria edhe është ndoshta tema më e kënduar.
1: E kënduar, pa, me të tërheqë më shumë.
0: Absolutisht,
1: me
0: gjitha ato që ti përmend, këngët në Torna Soriento, e gjitha këto gjëra, dashuria është hiq Mama son tanto felice, po themi që këndon në nëse dhe ajo. Po si e krahason?
2: Repertori i dashurisë gjithmonë mbizotron, dhe sidomos tani kurse aktual janë, kur kanë periudha, për shumë siç ka qenë periudha e luftës në Kosovë, që ishin këngët epike, dhe ky këngë që ne po e bëjmë për genocidin ka një karakter, është një baladë epike ose simfonike, domethënë ndërtuar shumë bukur. Por unë kam lindur në qytetin e Elbasanit dhe jam rritur dhe edukuar me tre korifejt e muzikës Shqipërisë mesme, siç është ustaj Suf Myzyri, Mustafa Budini, Lexi Vinit, e shumë artistë të tjerë që janë anonim, të anonimatit, që kanë bërë këngë, por që nuk janë
0: bërë këngë. Pa këngë, qindra këngë.
2: Shumë këngë, domethënë, por themelus, unë kam mbrojtur edhe doktoraturën për muzikën, për këngën qytetare të Elbasanit, por të në përgjithësi dhe të muzikës së Shqipërisë mesme. Dhe me thënë të drejtën, mbizotrojnë këngët e dashurisë. Shqipëria mesme zakonisht i ka kënduar lules, i ka kënduar
0: këto metafora të dashurës, për vajzën,
2: metafora, domethënë që vërtet është personifikuar ke lulja, por është kthyer dihet që i këndohesh të dashurës. Sa ajo kohë ka qenë pak e nuk ka qenë kaq libertà, kaq e lirshme. Domethënë dhe prandaj dhe un jam edukuar me atë lloj muzike dhe ndoshta këtu në këtë pjesë që un kam filluar të bashkë punoj, sepse kam bërë dhe një dy materiale të tjera, po me arsimin dhe me këtë më kanë pëlqyer, domethënë dhe kam filluar thash edhe një herë të zbutem pak. Mm-hmm. Kështu që kam ndikuar ky melos, por shumë sidomos i Shqipërisë mesme.
0: Absolutisht.
2: Po. Janë shumë këngë që Shqipëria e mesme i ka shumë karakteristike. Nuk është edhe në studimet dhe hulumtimet që unë kam marrë në muzikolog të ndryshëm që kanë shkruar, domosë zakonisht që kanë trajtuar muzikën e Shqipërisë mesme si orient, kur faktikisht ka si më thën
0: kuazime,
2: sepse po normal, sepse gati 500 vjet ke qenë në thundrën
0: e
2: perandorisë së gjithë. Edhe kanë lënë gjurm. Por veçantë, sidomos që duhet vlerësuar, është krimtaria e Isuf Myzyrit, artistit popullit, i cili e pastroi nga shumë melizma, nga shumë ngjyra të tjera dhe bëri një krimtari shumë të pasër. Formoi edhe orkestrinën, futi harkoret e tjera, shumë gjëra që, domethënë, erdhën duke u krijuar identitetin e muzikës vërtet të Shqipërisë mesme.
1: Po, muzika është art, unë e quaj të gjallë, i cili ndryshon ndër vite, kupton, edhe jeton. Si e shikon sot tregun muzikor dhe çfarë i mungon për mendimin tënd muzikës shqiptare sot?
2: Mos më bëj një pyetje që të gjithë e dinë dhe zakonisht nuk ka nevojë më se me kritika, analiste, me gjithë ka ardhur njerëzve këtu. Uh-huh. Zakonisht për ne unë them që lokja i ka da punët. Mu ma ka dhanë mikrofonin e duhet vetëm me knu, mos me bë politikë.
1: Okay.
2: Por në këtë fush, të paktën, edhe në atë institucion ku jam në Universitet të Arteve, mundohemi bashkë me kolegët, bashkë me që investojnë edhe kulturë, por edhe profesion, edhe zanat në Universitet të Arteve, dhe ata që mbarojnë në departamentin e kantos, mundohemi që jo të gjithë të dalin, dije që nuk dalin solist pranë teatrit të operas, ose por mundohemi që të marrin një kulturë dhe aty ku do të shkojnë si mësues ose si prezantues të muzikës popullore ose të muzikës së lehtë, të kenë një kulturë dhe që të mos t'i largohen shundit, t'i largohen rrymave që nuk janë si me thanë të ADN-s ton. Ne kemi nevojë që sepse edhe pa dalë këto rryma është kënduar në për ambjente dasmash, është hedhur lek, është gjuajtur me altinë, adrenalinë e sipër, pra është kënduar, po është kënduar shqip, pasër, pa huazime, si me thanë, pa ngjyra. Mirë, po nuk mund ta, si me thanë, nuk mund t'i ndalosh këto lloj rrymash. Dhe kështu që njerëzit po gjinden, sidomos artistët e shkretë, jo të gjithë po krijojnë vende pune në institucione, mundohen të shkojnë në përdasma, mundohen të nxjerrin lekun, pra duhet të edhe të futesh pak në këtë rrjedh.
0: Ka mirë kuptim, pra.
2: Domethënë, ka një mirë, unë them që me kohë do të kalojnë edhe këto situata. Unë një këshill duhet t'i jap, sidomos televizioneve dhe sidomos redaktorëve të muzikës, përpara ka pas jo të censurë keqe, për shumë në atë sistem. Mm-hmm. Por ka pasur një kontrol. Dëmë thëmë, jo çdo gjë mund prezentohet në këtë ekran. Ma kupton, ka një, sepse në ekran do tjetë edhe një nip, edhe unë, edhe një mbes, edhe një që një adolishende, dhe ajo është moral, kjo ekran është moral. Prandaj, duhet me qeni që i këtë kujdeshëm, jo të çdo gjë mundet me dalë në këtë ekran, sepse kështu fillon edhe juve, jeni ata që, prandaj, është një përgjegjësi e madhe, ti është një prezantues, ose ose një, si me thanë, redaktor muzike, ose pras në fushën e muzikës, që jo çdo gjë. Unë shikoj ka shumë gjëra që çudi, një shlirim nuk kemi ne këto. Jo të gjithë familjet e pranojnë një lloj, si më thën, fjalori ose një lloj egërsie në të komunikim. Ja për shembull, unë kënaqem këtu, ju më bëni një pyetje, unë po mundohem të flas me atë timen, ju po më dëgjoni me kënaqësi, jo ta bëni, e kanë kthyr në mod, vetëm qiru, egërsie pa pame, një lloj, ku e di unë, po kjo po pasurohet dhe pak dhe në muzikë më duket. Mm-hmm. Edhe një lloj, jo se unë po bëj moral, po ndoshta edhe në njerë të ndohemi, kur diskutojmë me kolege, me të brezit tonë, themi, ose ndosha nuk jemi, në jemi në ndosha jashtë mode, edhe duhet me pranu këtë lloj sportiviteti. Por, unë them që me kohë dhe këto gjëra do të vinë gradualisht.
0: Ka një.
2: Edhe fusha e asaj pyetje që më bëre, po i bëj pak bisht, do me dhenë, ata po gjenë vetën, çdo kush, por në televizione, në përgjëra që jep mesazh që edukon brezin, duhet me qenë pak më me të censur të mirë.
0: Përzgjedhje pra,
1: përzgjedhje, seleksion.
2: Edhe orientuar, ne mund ta japim, po mund të japim, po të bësh një lloj teksti çik pak më artistikisht.
0: E kuptoj çfarë do të thosh.
2: Ose jo, huazim të muzikës e ka pseudo kompozitor që e merr e nxjerr kollaj, ka kopjuar një këngë rumuna, një këngë turke, një këngë greke, një e bjen e bën, nuk ka, ai është i lirshëm, thotë sa mirë. Publiku e han.
0: Po, nuk di ta gjykoj, nuk di ta
2: bëhet pjesë e jetës, ajo bëhet pjesë. Kur shumë kompozitorë që kanë mbaruar shkollën, kanë studiuar harmoninë, kanë studiuar, domethënë kanë bërë një jetë tanë për të ndërtuar formatin dhe ADN-n e këngës shqiptare.
0: Lien në hije pastaj.
2: Kjo është pak a shumë një lloj.
0: Po e them që është vretje me shumë vend.
1: Po atë mendoj edhe unë, është shumë vretje me vend.
0: Po. Profesor, nëse mund të pyes, kur ti dëgjon muzikë? Se ti digjon muzikë, unë nuk ka nevoj, kjo është pyetje
1: retorike
0: në këtë rast. Çfarë të pëlqen të dëgjosh? Nga artist tanët apo të huaj? Kur digjon Kastriot Tusha? Për shumë, më pëlqen
2: Alban
0: Skënderi.
2: E kam parë që ka kryuar një format shumë të mirë. Vërtet më pëlqen, jashtë mase. Më pëlqen, do më dhenë, shumë gjera për t'ju bërë një kompliment. Topi i ka bën një përzgjedhje të mirë. Them që për shembull, edhe unë nuk para i kam djegur, nuk është mirë më që e them, por pse thash natyra ime është i çik, duke qenë edhe në shkollë, duke qenë non-stop me format më çik klasik, më, domethënë edhe ndjekja ime, edhe muzika etj. Mundohem që të ngjoj edhe rrymat të tjera, por aq sa mund t'i kuptoj. Por e shikoj për shembull që te Topi ka një përzgjedhje të mirë, edhe të muzikës, ja u bë një kompliment jashtëzakonisht mirë. Për shembull, më pëlqen shumë edhe Ledioni, sepse e shoh kur prezanton një moderator shumë për mbi gjitha, ka një performancë dhe një veshje të bukur, pra nga shumë aspekte e shoh Topin i çik mirë. Zakonisht në përzgjedhjen e këtyre top listës të muzikës, në përzgjedhjen e të këtyre artistëve, të këngëtarëve, për shembull ky djali se është një natyrë tenori i këndshëm, më pëlqen bashkëpunimi bashkë me zonjën e vet, mm-hmm, Albani
0: po, me Miriam.
2: Domethënë kjo është natyra ime. Kjo është që unë pak në këtë fush. Mos them që i njoh shumë, por Më pëlqen kjo natyrë.
0: Se unë të pash me sytë e mendjes duke dëgjuar Julio Iglesias. Po, është vërtet ashtu. Kështu që ti na fole pak për projektin e radhës, që është kjo këngë epike për gjenocidin në Kosovë dhe luftën e UÇK-s. Po ka një këngë të repertorit tuaj të derim tanishëm që është, e di, është duhet ecim pas në dekada, që është kënga që ti ke më për zemër, nëse mund ta ndaje diçka që realisht të, të këndon kështu në kraror?
2: S'mund të përcaktoj sepse
0: e di, është si mendra kalamajt.
2: Natyra e tenor, natyra e tenorit është që ka një privilegj nga zërat e tjerë, sepse e prek të gjitha gjinit, duke filluar nga klasike, nga muzika e lehtë, po të ke dhe si më thën, shpirt që ta këndoj dhe edhe talent për të kënduar dhe këngën popullore normale.
0: Mund ta këndoj.
2: Unë jam thash kam lindur në qytetin e Elbasanit dhe jam rritur edukuar me këtë më dhe ka ndikuar shumë ai melosi i muzikës Shqipërisë mesme. Dhe për shembull jam rritur me zërat e Zenave, të Bertafanit, të shumë artistëve të tjerë. Dhe me thënë të drejtën, kjo ka ndikuar që unë të këndoj dhe gjinin këngës popullore, edhe asaj epike, sidomos gjatë periudhës luftës në Kosovë, ose gjithashtu edhe serenatën korçare. Dhe shumë veta e dinë që Kastrioti është dhe nga Korça, sepse vërtet kam kënduar serenatën korçare. Gjithashtu edhe repertorin e profesorit tim të dashur të artistit popullit Gallo Çako, që domosdoshmë plus edhe repertorin e kancionetës, nuk di un ku mundem me jetë. Por emocion më të madh në këtë moshë që kam, kam bërë një duet me vajzën time. Dhe bija ime quhet, dhe atë e kam kënduar në koncertin në 5 vjetorin në Pallat Kongreseve, e ka bërë Edmond Zhulali, dhe sa herë është vajza më ka bërë dhe gjysh tani. Dhe
0: edhe
2: dhe vajza, faleminderit, dhe e kam në Gjermani dhe atë këngë kam gjithmonë, domethënë kur e kam kënduar në për herë të parë në Pallatin e Kongreseve, e kam kënduar me Amisën, domethënë me zi e kam kënduar, arritur çuar deri në fund, sepse edhe po rritesh, vajza isha adoleshente, vazhdo mbaroi kolegjin turk të mesmen, vazhdoi te mesdhetari informatik biznes, sot është shefe atje në Gjermani, është për informatik. Edhe jam shumë i lumtur si prind bashkë me djalin, edhe djalin te me djalin kam një nip edhe një mbes, dhe kur kam kënduar mezi e kam çuar në fund. Dirigenti ka qenë italian, bire së thonë dhe më pyti ta në fund.
0: Shpate.
2: Maesha tha shpate. Do më shdri dhur sepse ime duke kënduar e nuk e shifja vajzën. Ja po të hyni në YouTube, ta shifni bia ime, do ta shifni në emocion. Edhe kur e ndigjoj tani, ime e ndigjoj me
1: lot.
2: Si babalarët për vajzat, që aq debulesi kanë. Baba jot, për shumëll.
1: Po, e di, po, fix.
2: Se djemë ti marmi të shikë më kështu në.
1: Babi të janë me vajzat, ka një raport mregullue shumë, shumë të but, shumë kuptua shumë, shumë dashurie pas.
2: Kjo është kënga që, do me thënë, më lënë gjurën, por që më pëlqen pëtuj se të gjithë zhandret aty ku unë në zjerë më të mirën.
0: Më vjen shumë mirë që të kishim sot në studio në kënaqësi.
1: Ishte një kënaqësi.
0: Edhe mirë presim dhe kur projekti i ri të jetë gati që ta promovojmë atë këngë kushtuar historisë së Kosovës. Kastrioti Tusha, tenor i njohur, këngëtar i shumë zhanrave siç ai e përmendi, është një kënaqësi që jemi ne.
2: Ju falenderoj edhe unë.
0: Dua ta kujtoj, kënga quhet I Verbër nga Dashuria, edhe është pjesë e top listës, mund ta dëgjoni her pas here kur e mbani tek Top Albania Radio. Kthehemi shumë shpejt. Kënaqësi.
3: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Ua, wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjithë.

0: akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose në shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shija ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
7: Mirë më njësë që të gjithve është 9.38 minuta në këto momente. Ne jemi pranë fundit, por jo pa bërë pak biset këtu në studio me Ronaldo Sharkën, i cili vjen për programin Live from Tirana, që njësë mbas orës 10, me njërë mbas lajme vetë orës 10 në Top Albania Radio dhe vion derin me zdit. Mirë më njësë,
8: mirë më njësë dhe japë të mbarë të gjithve. Sot Blendi kemi një profil shumë interesant, që besoj dhe kuriozoj audiencen. Është një grimjere shqiptare e cila për vite shponon në Itali dhe ka grimuar po pothuajse pjesën më të madhe të superstarave, si thon starave italisht të
9: celebrity VIP, Plestelle,
8: po në Itali si Michele Morone, Raul Bova, goca shumë të bukur andej,
7: e dua të Belucin pashmë Ramazzotin,
8: Belucin po. E dua të Sonila Velia quhet, edhe dua të pyes pak se si janë këto yjet e Italisë, si grimon, si është futur në këtë treg.
7: I zbukuron, si, me siguri zbukuron. Si ka lënë fundjavën?
8: Qetë në Tiranë, Zagushi.
7: Zagushi.
8: Pa, pa.
9: Kaq.
7: Kaq e dhamë, e dhamë, e dhamë, e dhamë, e dhamë.
8: Ja, jo, në shpi, boring. Palestër.
9: Bravo, bravo.
8: Edhe palestër dhe ushqim.
9: Shumë mirë.
7: Qatë, se qa hangre që unë djeve keqë?
8: Ishte fundjavë, qatë, shumë gjëra. Një hangre, një pudin, Blendi.
7: Një pudin?
8: Pa, ishte një tepsi e madhe në shpi.
9: Ajo, ndjesia e fajt.
8: Dhe ke parasysh atë që do të drejtosh atë vizën e tepsis.
7: Po, që të ti drejtë më drejtë.
8: U shkoja e këtë shtrëm, pas e du të shkoja prapë që ta...
7: Drejtoj.
9: Shumë mirë.
7: Okej, mirë, kështu që ju lëmë me Ronaldon vetëm pas pak, ndërkohë kemi fitues.
9: Kemi fitues, po, pa diskutim, fiton në drita me numrin që mbaron me 220, 100 euro nga Enzo Attini. Bravo të qoftë. Sepse shumica e gjërave që nuk janë zbuluar ende, okej, unë do i bëja më të madhe këtë. Është janë në thellësitë e detit. Pra, në këtë rast gjallësa në New York edhe në thellësinë e detit që nuk kemi zbuluar, nuk dim asgjë Blendi në fakt.
7: Ka shumë pak...

0: shumë pak.
1: Ka shumë pak studime rreth këtyre gjallësave, çfarë ndodhet aty poshtë. Është
2: shumë thellë, shumë thellë.
0: Madje thuhet që më shumë njohim hapësirën se sa
1: tërësin e oqeanit. E kam lexuar edhe këtë në një revistë shkencore që njohim më shumë hapësirën se sa thellësinë e vendit ku jetojmë.
2: Është errët atje, s'ka.
1: Errët është padritë, me presion të lartë.
2: Barku i oqeanit, pra mbart shumë krijesa që janë
1: shumë sekrete,
2: ende
1: shumë
2: të panjohura për njerëzimin. Ndërkohë, kemi një fituese tjetër, është Flora që ka numrin që mbaron me 598. Flora ka fituar një kupon prej 50 eurosh nga Mishtan tek, dëgjoj, Alba Game. Alba Game feston për vjetorin, kështu që okay. Alba Game do të jetë pjesë kasa dhurata për të dhënë. Kjo do jetë në vlerën e 50.000 lekëve të vjetra ose 5.000 lekëve të reja. Alba Game që i bashkohet dhuruesve, po quaj edhe miqve tanë të këtij emisioni që dhurojnë dhurata për juve. Po. Ashtu që janë shumë i dashur Alba Game sepse fëmijët vdesin. Unë bëj gjirë të Alba Game edhe i komanduar nga herë në fundit isha me gocën, do më thënë edhe më tha, do shkojmë të Alba Game, do shkojmë bëj të Alba Game, po duhet të thosha që feston 14 vjetorin, kështu që në një qershor, pra, është 14 vjetori i Alba Game-it dhe 14 ditë do të ketë super oferta, zbritje dhe pa fund durata me çdo blerje. Kështu që nëse doni të bëni të lumtur një fëmijë në jetën tuaj, shënoni Alba Game, se jam i sigur, si që kalemajt e mi.
0: Mund shkoj dhe unë
2: i tjera tja. Po, ajo që ka kalemajt që rruhen të kë Alba Game. Jo, realisht, dhe më thënë, rruhen e shpipa se shkojnë të Alba Game, për zhjetu një. Ba, shënë, bleshe, daj, që unë im për bënë qështën vjeqa, për shabash, këshu që... Gamer është gamer, ku janë gamera, janë gamera. Ja ku e ke një gamer.
1: Jo, nuk po flisja.
2: Ja ku e ke një gamer. Do të bëjë sikur se është gamer.
1: Po bëja njëri unë e pjekur.
2: PlayStation.
1: Të lutem, këni të shënua Alba Game.
2: PlayStation. Okej, okay, ikit ne.
1: For players, ikim. Yes. Ke prasysh ajo dëndën fund që tjeva të emocionin, papam.
2: Loading. Okej, okay. Ikim tani, nesër do të takojmi prap.
1: Mirupafshim. Shiri nesër, mirupafshim. Faleminderit që kaloni ditët me ne.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
4: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
6: Gjat, hej ustamurat.
7: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj ustamuratin e Gjat.
8: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
12: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: doktor Panajot pa kirurg plastik.
16: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet ne pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
17: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
18: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vinë tek ti. Delivery me Waltz ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liogji, si dhe rruga Kavajës,

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një ngjarje e rëndë regjistrohet mëngjesin e sotëm në fshatin Mengel të Elbasanit. Një fëmijë 7 vjeç u përplas për vdekje nga një mjet në rrugën Elbasan Librazh. Ngjarja ndodhi pranë një shkolle e deri më tani nuk dihen rrethana të aksidentit të rënd. Policia është në vend ngjarje. Një sasi tritoli shpërtheu në orët e para të mëngjesit në një lokal në një pallat në Tiranë pranë komisariatit nr. 4 duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Dyshohet se lënda plasës e lidhet me një konflikt të ndodhur më parë, ndërsa po hetohet nga policia. Në kamerat e sigurisë dallohet një person që shkon pranë lokalit, lë eksplozivin dhe largohet në këmbë. Po punohet me pamjet e kamerave për ta gjurmuar. Në një tjetër zhvillim po në Tiranë, një plagosje me thikë u regjistrua në zonën e kombinatit. Sipas burimeve, ngjarja erdhi pas një sherri për motive të dobta. Mësohet se autori u arrestua nga policia dhe vijojnë hetimet për të përcaktuar motivet e plota. Dy 60 vjeçar po konsumonin kafe në lokal dhe pas një debati njëri prej tyre nxori thikën e plagosi shokun. Ishte nën efektin e alkoolit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellime dhe alternime vranësira shoqëruar me shira të dobët dhe të karakterit lokal nga mesdita deri pasdite në relievet malore në jug dhe në lindje të territorit. Era fryn me drejtim veri perëndim veri lindje me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
6: E po këtu si në Miami, e aty ku një tabelë shtremë thot mirë se erdhët në Tiranë.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
8: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania. O,
9: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Francesco Gabani, Summer Funk.

0: Disc of the day.
1: Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka, zëri që po dëgjoni në këto momente, do të jem shoqërues juaj deri në orën 12 në mesditë, për gati 2 orë në transmetim të drejtë për drejtë në valët e radios më të madhe, më dashur në vend, në Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital me audio dhe video. Për të xhamë me mua ndot kolegu im Wizy DJ, do t'ju bëjmë shoqëri pas siç e thash, me të ftuar interesant dhe mbi të gjitha muzikë mirë që ka qenë është dhe do të jetë gjithmonë kryefjalë e Top Albania Radio. Këtë pjesë të parë nuk po e nis vetëm si zakonisht, po e nis me një të ftuar që jam i lumtur që e kam në program. Ne gjithmonë i trajtojmë me shumë dashuri shqiptarët që kanë sukses jashtë kufive të Shqipërisë, për shkak se ne kemi ditur gjithmonë paragjykimet që janë bërë për shqiptarët e për shkak të kushteve të vështira që kemi emigruar, paragjykimi dhe stigmat që kemi pasur për origjinën tonë. Ka shqiptarë që ju e dini kanë shkëlqyer në skenë ndërkombëtare, por shkëlqejnë edhe duke bërë artist ndërkombëtar të dukën më bukur. Sonila Velja është sot në program me mua, një grimiere shqiptare, zhvillimin e aktivitetit të saj në Shqipëri, por prej vitesh në Itali, duke grimuar, duke i bërë atë make-upin e bukur emrave MNZ, të medias, showbizit, kinemas italiane. Mirë se vjen në program, e dashur.
2: Mirëmëngjes. Kësi u gjeta.
1: Për para se të kalëm të këto detajet që publiku ka shumë kuriozitet të di se si janë nga afër e të tjera, letë një jemi pak me ty më shumë. E para njërësi e ti, si jeton në Itali për vitesh, kam përshtypje?
2: Jeton në Itali për 30 viteve. Kam dy vajza, kam dy aktivitete, qendro estetiko. Punoj për 10 vitesh në Sanremo, Miss Italia. Kam filluar karrierën time në Miss Italia rradha parë, domethënë për të grimuar le konkurrentët e Miss Italias. Pastaj fillova në Sanremo, Venezia, Fashion Week, Dubai, New York, Istanbul, Parigi, Londra, të gjitha me radhë.
1: Do të marrim pak me radhë. Po jam shumë kurioz të di herën e parë që ti vendose të ikësh në Itali. Domthonë, pse ike, si ike, çfarë nuk po të pëlqente me jetesën këtu në Shqipëri?
2: Atëherë, unë s'kam vendosur unë për të ikur në Itali sepse isha vetëm 13 vjeçë, por familja ime domethënë vendosi të emigronte dhe unë i ndoqja sa të jetë 13 vjeçë.
1: 13 vjeçë, pra familja jote ti e rritur në
2: Itali, në San Benedetto.
1: Jo, në Shqipëri po them.
2: Në Durrës.
1: Pra familja jote vendos kur ti ishe 13 vjeçë të emigronte në Itali dhe pastaj ti more zhvillim njerëzor, profesionale të gjitha.
2: Edhe ti pak më parë the që kam vuajtur shumë, domethënë, atë punën e integracionit në Itali, sepse kishim shumë paragjykime ndaj shqiptarëve.
1: Mm-hmm.
2: Edhe sot, domethënë, jam shumë e gëzuar sepse po të ato njerëz që më paragjykonin, domethënë dikur stranjer, imigrant apo çfarë të them unë, tani vin këtu dyqanin im, domethënë, të lutem, më bëj atë sepse kam kryer diçka atje, domethënë, jam vetëm nëpër televizore, jam duke bredhur botën për punë, mm-hmm. për punë, dhe ato janë të njëjtë njerëz që kanë qenë më përpara, s'kanë as përpara, nuk kanë emancipu. Edhe kur i them të skujtoj dikur se këto kanë një gjë italianët, nuk të duan që të hesësh më përpara.
1: Okay, dhe kanë shumë të vështirë.
2: Shumë.
1: Aha, ta pranojnë suksesin e tyre.
2: Janë racist anke. Madje
1: nuk vërtet se kjo thot më shumë në fakt janë shumë racist.
2: Pastaj kur të shikojnë që je për shumë njëri integruar në botën e tyre, të krahasojnë dhe të
1: marrin rëndësishëm për
2: to. Bëhesh rëndësishëm për to dhe kur krijon një emër madje. Ato duke ditur se kush jam unë tani, domethënë, ato vdesin të rrinë afër meje për të thonë që është mikesha ime, është e njoh dhe unë Sonilën, quindi kam propri këtë gjë. Por në fillimet e mia të para të jetës kam vuajtur jashtë, pasi isha i voskël dhe më shikonin, erdhi kjo shqiptarja, domethënë, dhe më largoni dhe nga shkolla dhe kam pas problem, domethënë.
1: Si ishte hera parë kur le dursin për Italinë Në cilin qytet shkuat?
2: Ne shkuam në Rom si fillim.
1: Në Rom.
2: Në Rom, pastaj pritemi nga Roma, vendosni të shkoni në Milano, kur klima është e tmerrshme, domethënë vetëm ngri, vetëm unë Durrës isha mësuar domethënë me plazhin, me një atmosferë komplet ndryme diell. Në Milano vetëm ngri, pastaj milanistët, ja milanezët janë proprio racizmi pur. Edhe tutë edhe tani ata proprio vazhdojnë të shikojnë shqiptarët me një shikim tjetër. Edhe kam vuajtur jashtë masë sepse nuk isha shoqe, nuk isha asnjëri. Domethënë vetëm me familjen në shtëpi dhe shkoja në shkollë vetme për një të punonin. Kam vuajtur jashtë masë, kam kaluar një fazë depresioni proprio për mënyrën se si isha e shmangur nga të gjithë të tjerët, domethënë.
1: E refuzuar.
2: Fakti që unë dija italishtën sepse këtu në shkollë më kisha mësuar domethënë italishtën, më ndihmonte pak që të kuptoja kur më shanin, kupton? Sepse unë shikoj ato më qeshni dhe nga mbrapa më shanin, no?
1: Në përdhëm. Ti je martuar apo jo?
2: Ke dy vajza? Kam dy vajza.
1: Me shqiptar, me italian.
2: Me italian.
1: Po, okay.
2: Prej 20 vitesh.
1: Prej 20 vitesh, më tregoj pak tani se i kam shumë qejf këto
2: historitë
1: Ross. Si e njohë ti këto dhe ishte nga këto dashuri që ta bëm bam për herë të parë apo erdhi kështu?
2: Atëherë unë këto, në fakt nuk ishte
1: si shoku partneri?
2: Vincenzo,
1: okay.
2: Ishte shoku i një shoqësime. Edhe ne dilim kërcenin bashkë, domethënë, no? Po më nuk më pëlqente fare se ky ishte bënë karabinier. Dhe ne
1: okay.
2: Ne shqiptarët i kemi karabinierët në fokus.
1: Nga filmat që shihni
2: më së kohë. Edhe nuk më pëlqen, domethënë të drejtën, no? Ky vdiste mas meje. E thoshte Angela sojësime. Ma la fai con ma prezantot pak lutem. Ai thoshte, "Po, pa, ju pëlqen, nuk është e kohë që thirri nga mbrapa sepse ai ka standarde të tjera, no? Po më pëlqen shumë jashtë masë, nëse do luminate, un kisha pirë pak, domethënë." Po gjithmonë kështu ndisin gjërat. Edhe u prezantuam, domethënë, kërcyem, ai ishte bravo për të kërcyer. Kërcyem, lëndam numrin e njëri tjetrit. Çfarë ndodhi në këtë moment? Pas një javë bëra një aksident.
1: Okej.
2: Okay. Me makinë dhe Angela merr këtë në 12 natës. Ky vëm erdhi i pari ke vendi ku ndodhi aksidenti, na çoi në pronë socorso, pastaj gjithë javën më ka marrë në telefon, ke probleme, ke nevojë për një ndihmë, të çoj këtu.
1: Kujdes maksimal,
2: që më tregoi domethënë që u binda që është një person që ja vlen me vazhdoi një frekuentim, domethënë. Pastaj çfarë të dali. Ai mbas një viti nuk e shtyu më vonë ta, të lutem, unë duhet të martohem me ty sepse tha një vajzë e mrekullueshme me tradita, me domethënë me shumë me vlera, e tha më pëlqen shumë, nuk do të humbas. Edhe familja ime ishte e gatshme sepse ne shqiptarët e kemi pufë jo të martohesh, mami thashë, "No, nuk ishte që e vos, ka 24 vjeç." Po unë dua të martohem. No, nuk mund ta humbësh tek këtë rast, por unë doja jashtë masë sepse ishte një person që është fantastik.
1: Ti në fillim më thënë që nuk e kishe fort qef, karabinier, se pëlqej këtë karabinier që kur ishte ai momenti që ti fillove? Karabinier
2: sepse ai ka një faqe të ndërprerë, ai ka një karakter shumë preciz, është proprio fiskal. Ndërsa unë jam më easy, jam proprio i gjërat me shumë lehtësi, domethënë jam kështu. Ai është puntual, fiskal, është rrepësisht ndaj ligjit për gjithçka. Dhe un jam ne jemi shqiptar komplet kundra ligjit. Më vëm fajse.
1: Ja mos sund funksionon kështu si elektronelia.
2: Nuk ndihshim në këtë pjesë. Unë i thaj dëgjoj, nëse të shkosh dakord me mua, gjërat e tjera këtë punën e ke punë. Por në familje, në intimitet
1: nuk ka ligj.
2: No, mos më vëm kusht të ligjit, domethënë në makinë. Një rast shumë thjesht. Ne jemi makinë vaj hyp dhe pa rrip, domethënë kozi ose velocitet ose për shkakun semafor arancione, kalo, s'ka problem, ai fermati, ndalo këtu, bë këtë, bote. O Vincenzo, unë nuk çfarë faccio me qenë si je ti? Je shumë i rrept, unë idhën time, marr më easy, e marr më thjesht, e marr më si të vi.
1: Si shqiptar,
2: domethënë prapë tamam si shqiptar. Ai më thoshte, "Të lutem, mos u sis si shqiptar, ti nuk je shqiptare. Unë jam shqiptare dhe nuk e moj kurse si jam shqiptare." Tani domun ai më ka kuptuar karakterin dhe i ka kaluar të tëra gjërat, domethënë, pa problem.
1: Mirë, e përshëndesim Vincenzon se besoj do e shohë këtë intervistë në YouTube. Ne do të shkëputim për pak hapësir marketingu, që e di, ti besoj edhe nga shoqëria që ke, që sa i rëndësishëm është marketingu. Edhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana. Top Radio. What's next?
0: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
0: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Ua, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
6: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
5: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luiz kam parë që e bën.
6: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bër?
7: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luiz?
5: Hami, atë thash.
7: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
6: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
8: Luiz Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
9: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
10: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
13: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton.

0: Kërkesës në transmetim të drejtë për drejtë, Soni Lavelia vazhdon të jetë në transmetim të drejtë për drejtë dhe për të ribërë dhe njëherë një rezume për ju që sa po e keni hapur radion, po e them vetëm kaq. Monika Bellucin ne e kemi parë për vitesh në ekran, ajo ka pasur luksin të agrimoj, por i marim gjërat hapas hapi. Sonila, atëherë, si ju futet ti botës grimit, botës estetikës, pra kushta kishtë daluar të talentin dhe pasë më të rëgohë se si u e përvetsove të këtë profesion, si nisi të futeshe në festivalet të rëndësishme të Italisë, në kompeticione, në televizion, apo duke grimuar artistët me cilat ne imi rritur, edhe i dashurojmë, i kemi ëndër, ti takojmë njerë.
1: Atëherë, unë isha në shkollë, dhe më thonë bëra shkollën për një akademi për 3 viteve, për të bërë estetiste dhe make-up artist. Në shkollë, në vitin e dytë të shkollës, dhe më thonë, shkolla kishte lidhje me, kishte kontrat me Miss Italian, ku kërkonin grimier,
0: Miss Italia,
1: ka qenë në 2007-ën, kjo event, edhe kërkonin grimiere, edhe bëm një konkurs gjithë shkolla, domethënë, të tre viteve të shkollës, viti i parë, klasa e parë, klasa e dytë, klasa e tretë, edhe domethënë ti imagjinoje vetë sa njerëz mund të ishin nga gjithë shkolla, edhe fitova konkursin unë dhe tre tjera nga gjithë shkolla për të shkuar te Miss Italia. Filluam të bëja Miss Italia domethënë vitin e parë si grimiere, edhe çfarë më përfitova nga kjo gjë, shpejtësia ime. E rrat parë, okay, që jam brava, do të thonë jam e shpejt. Po shpejtësia sepse në Miss Italia kemi një kohë 15 minuta për të bërë një make-up perfetto.
0: Okay.
1: Ato të sjellin Miss Italia dhe thotë që numri
0: 15 minuta unë dua të përfunduar.
1: Ato dhe gjithë regjizorët di se kush e ka lyer, për shembull, numri 15 e ka lyer Sonila.
0: Okay.
1: Nëse është në rregull, okay, kalon garë dhe ti je okay. Nëse për shembull në 15 ti nuk e ke lyer siç duhet, ajo klasifikohet, po vetë gjithashtu humbën vendin e punës. Domethënë, edhe unë këtë gjë e përfitova sepse nga shpejtësia dhe perfetto. Për perfekcion, komplet.
0: Fiton. Okay.
1: Edhe me vite me radhë, domethënë ato më bën kontratën, domethënë për disa vite me radhë, pastaj nga aty më kërkuan për të shkuar në Sanremo.
0: Domethënë
1: hyra në një database di Rai Unos, ku të gjithë eventet.
0: Si u futa aty? Po.
1: Po nga thjesht nga Miss Italia,
0: nga Miss Italia ato. Pra të pa vunëre talentin tënd.
1: Të talentin tim, vunëre shpejtësinë time, vunëre shkallësinë, vunëre komplet, edhe se duhet thjesht pak edhe e shkafe për edhe gjitha dhe si mund të them silencioza
0: e qetë,
1: okay, bravo, e qetë
0: pa shumë zhurmë
1: okay. Edhe pa bërë thashë theme, do të thonë që çfarë mund të shikosh ti nuk mund të përcjellësh jashtë gjëra që shef, do të thonë sepse
0: gjëra ka
1: po ndodhin gjithçka pa skenave, do
0: të thonë gjë sa po a pasto nuk të lejo të thuash
1: gjithë të boskën, do të thonë ato pan që unë isha për shumë dhe gjithmonë e thjesht, gjithmonë e gati për gjithçka, sepse në shumë raste për shkakun na thonin që sot keni pushim, nuk ka asgjë. Në moment u ndryshonte programi, na merrin telefon, kush mund të vit me grimuar Miss sportiva në filan hotel. Shoqjet e mia magari kishin shkuar për të divertuar dhe unë isha, etës nëse isha duke hangër drek, loja drekën. Okay, vi unë.
0: Shkoja
1: me vrap, domethënë. Ato vlerësuan shumë detaje që unë si u sjellja, domethënë. Edhe më than, jo, ne na pëlqen shumë si person. Do të marrim për Sanremo. Do të është një
0: festivali Sanremo.
1: Festivali Sanremo është fantastik. Pero ka një lodhje të madhe.
0: Vërtet ë?
1: Ka një lodhje jashtë masë, domethënë.
0: Çfarë bëhet aty në prapaskën? Sa punë ka aty?
1: Atëherë ne fillojmë punën në orën 8 të mëngjesit në radio. Ja, fiksi sikur jemi këtu. Ato vinë dhe bëjnë intervista në radio. Gjithë radio i ftojnë me bërë intervista. Dhe nga radio pastaj shkojnë se ka shumë sponsor që i ftojnë, domethënë nëpër kush ka hap një lokal të ri, kush ka hap një showroom, kërkojnë i bëjnë sponsor kandidatit, domethënë e thrasin që ai të vijë aty për të bërë dy foto,
0: një collaboration,
1: okay. Edhe ne do e ndjek nga mbrapa, domethënë në radio në për këtë collaboration që ai shkon. Në mazite, shkojmë në hotel, i përgatisim për në darkë.
0: Për mbrëmjen, për shfaqjen, okay.
1: Pastaj nga aty shkojmë edhe ke Aristoni, domethënë, edhe rrim gjithë natën
2: për të bërë një retak. Në gatishmëri, po.
1: Sepse ato djersitë kanë emocione, sepse janë ndërgar, domethënë, dhe janë të tërë të emocionuar, edhe sepse i kemi grimuar, ato janë proprio edhe shkojmë edhe aty deri në orën 2 të natës, Nesër prapë në orën 8. Domethënë është një lodhje e pa nuk kemi orare as për të ngrënë, as për gjë. Jemi vetëm në gatishmëritë aty, domethënë.
0: Mbaj mend para shumë vitesh kam lexuar një artikull shumë interesant i cili fliste për krizën e make-up-it në kanale 5e. Dolën ca skandale atyre që në kanale 5e kishte mungesë produktesh të grimit, domethënë më shpjego pak si mundet një televizion aq i madh
1: sepse
0: ka probleme me grimin, si funksionon tregu anti, jam kurioz nëse
1: tregu funksionon diçka. Tregu funksionon kështu, kush bën sponsor për shembull Monica Bellucci të marrë një emër, okay. Nuk mund të grimohet me një make-up pa vlerë Kikos.
0: Okay.
1: Quindi dhe refuton, edhe ato kur vinë domethënë në programe, ato bëjnë shohin sponsor Kikon dhe kanë bërë shumë dhafë, domethënë me kuptimin që unë nuk mund të luaj me Kiko. Unë në valizhen time un kam gjithmonë Chanel, kam Dior, ma i kam nga ana ime, jo nga Mediaseti.
0: Mediaseti vend. Pra, po thua që aty duan brende prestigjioze që të grimojnë këto, prandaj ka pasur krizë make-upi.
1: Edhe Belen që quhet Belen Rodriguez, edhe ajo e njëjta gjë. Unë ishim në një program me Lorela Kukarini, një mikë amatissime, unë isha brenda pa backstage-it, kurova gjithë javën në këtë program, ajo nuk refuzoi të grimojë, sepse ne aty kishte vënë Rai Uno.
0: Vetëm më thuaj kështu, produkte të thjeshta, produkte të shtrenjta, mos më thuaj emrat se.
1: Produkte shumë të thjeshta.
0: Okej.
1: Shumë të thjeshta, por që nuk kishin vlerë fare.
0: Dhe Belen Rodriguez refuzoi me çfarë u grimua?
1: Me valizhen time Chanel.
0: Aha.
1: Ajo tha, të lutem tha, nuk mos më vesh tha në fytyrë këtë dhe tha produse, se un tha i urrej tha. Edhe doli nga kamerina, un pastaj shkova ke Kukarini, që ishte prezantatrice, thashë, më vjen keq ashtu, si mund të sidhem me Belenin sepse nuk don të ta grimoj. Për çfarë arsye tha? Sepse ta refuzon këto produkte. Tha, nëse ti ke diçka malicë tha, mund ta bësh ti, tha sepse tha e dim se është ajo, tash është viciata. To janë domethënë.
0: Igor tregu andej i tyre. Kan shumë
1: janë shumë të dhastuara për të tregoj një detaj. Saremo në 2010, 2016 Elektra Lamborghini.
0: Okej, okay, që është më duket mbesa e themeluesit të
1: Lamborghini. Okej. Okay. Ajo është një viciata proprio pa fjalë, pa vend. Kërkon të ta grimoja në krevat. Mentre po flinte gjumë.
0: E shtrir.
1: Po. Ma thërritën, sepse ne atë të thrasin, dhe me thënë, kam dhoma 217 Elektra,
0: okay.
1: Ka kërkuar grimin. Okay, edhe unë,
0: i rash
1: derës, ma hapën derën,
0: asistentë,
1: i manager, po, edhe më po shukua, kjo ishe shtritë në krevat. Edhe më përri aty, më keni ftuar për të përgrimin. Po, tha, ja ku e ke, tha. Tha shumë, po flenë. A e së qojë, tha, du të lusht të minë të flenë gjumë. Po, si, s'ka mundësi, sepse njëri, kur kolaboron, hap syrin, shikon poshtë, shikon lart, sepse unë do bëja diçka leqere, të thjesht. Tha, ajo s'mund të qojë, tha, mund të lysh ashtu. Dhe me thënë, një pozicion, jo s'komodo, i pa menduar, edhe ashtu e lyha.
0: E si ishte rezultati në fund të përqiuase?
1: Shumë i thjesht, sepse nuk mund të bëja as një penel, as një eyeliner, as diçka, edhe maskar me sytë mbyllë, dhe me thënë, është e pa menduar, që mund të dalë një diçka perfekte.
0: Make-up me grim me sy mbyllur hera parë që po dëgjoj këtë mund ta bëj vetëm Elektra Lamborghini, interesante shumë është mbesa ju që na dëgjoni e atij që ka prodhuar atë makinën Lamborghini që ju e shihni rrallë në Shqipëri se është pak e shtrenjtë dhe e gjitha me radh Sonila ka grimuar e gjitha me radh vetëm pas reklamave do të kalojmë tek disa foto po këtë ikonën Monica Bellucci, sa herë e ke grimuar ti për shkak?
1: Kam grimuar 2 herë Monica Bellucci.
0: Si ka qenë eksperjenca me të?
1: Fantastike, është një femër veramente. Unë e dhuroj sepse është shumë e thjeshtë. Domethënë, nuk të vën në qetësinë tënde më maksimale, pa komplekse. Herën e parë domethënë në Venecia, në Festival di Venecia, më thërritet me shku këdo maksaj. Tha zemër, tha, unë tha jam, ja ky është fustani, mund të zgjedhësh ta, ti tha, si çfarë më shkon mua?
2: Vërtet, ëh, ta lakt, okay.
1: Po, më tha, më bë thjesht, mos më bësh shumë të
2: shumë
1: të ngarkuar se nuk më pëlqen, tha. Thjesht më mbulo pak okjaje sepse kishte udhëtuar gjithë natën dhe ishte e lodhur, domethënë, pak okjaje.
2: Po, po, po, lodhjen.
1: Asgjë më tepër, tha, thjesht, tha, kjo është pa pyetur sikur ishim shoqe me një komunikim anci, madje edhe më thoshte, çfarë pelë mund vej këtë.
2: A, të kërkonte mendim?
1: Mendim, po. Si komi kita jeta...
2: E dinte që ishe shqiptare?
1: Jo, nuk e dinte, sepse unë nuk prezentojem kur si shqiptare.
2: Pse?
1: Po, sepse është një kompleksim që është formëri, dhe më thënë, kjo...
2: Nga bullizmi, rëvëzimi që ke përjetuar atëherë.
1: Nga si shqiptare. E, si komi unë shqyqyrë, dhe më thënë, kam për shkollën dhe kam humbur komplet seksin e shqiptare, dhe më thënë, nuk më njohin që jam si shqiptare. Pastaj, kur hynë në konfidencë, për shëmbull, dal një një temet tjetër...
2: Kujtja ga thënë?
1: Gjan, jaman, gjan. I kan, okay. Aktori i turk, kur kam grimuar në Monte Carlo me Ezio Greggio, isha vetëm mbrate në dhomë, domethënë e grimova, edhe i thash gjanta shumë të thelluroj sepse oltresh filma që shoh domethënë të tuhet, po di që ti ke origjinë shqiptare, don jam shqiptar, ai më mori, më shtrëngoi fort, ta komplimentet ta mbohet shumë qefi për një femër ta shqiptare që ka arritur këtu domethënë në Monte Carlo.
2: Mm-hmm.
1: Edhe i vetmi person që e di që jam shqiptar, e di të tjerë të tërë, e di.
2: Në marrëdhënie pune.
1: Në punë nuk prezantohem kurrë. No, no, jo, mm-hmm. Se jo fare.
2: Qartë, mirë. Pak marketing sërish dhe rikthehemi shpejt në program.
3: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
4: Shqipëria ka shans po ta gol.
5: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital,
8: cilësi në 4

0: dy diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: From Tirana.
7: Mirë, Sonira vazhdon të jetë në studio, Sonira Velja Grimiere, mirë se rikthehen në program, mirë se keni ardhur ju që na dëgjoni, jeni stacionuar në këto momente. Ndërkohë, regjia më ndihmon me disa prej fotove që Sonila ka shkrepur në momentet e saj të punës me artistën e njohur italian dhe jo vetëm. Kështu që kur regjia të kemi gati dhe i komentojmë pak me Sonilën disa prej tyre. Edhe kush janë, se jo të gjithë ndoshta. Por shumë këtu jemi me këje Sonila?
8: Me Gjan.
7: Ah, aktori turk. Ah, se s'po e bëja dot lidhjen. Domethënë këtu ke qenë në Monte Carlo, po më thoje. Dhe ishte ajo historia që i the që jam shqiptare dhe edhe origjina e tij është shqiptare. Mirë, interesante shumë. Dhe për çfarë ndodhi?
8: Monte Carlo bëhet film festival i Monte Carlo.
7: Okay.
8: Eco Grezzo është proprio ai organizatori i kësaj eventi.
7: Këtu me kë jemi?
8: Kjo është aktore, Claudia Gerini.
7: Vetëm pak më avash fotot, ti lutem. Okay,
8: Claudia Gerini.
7: Okay.
8: Është aktore italiane.
7: Për si u gjende aty që po e grimoje?
8: Edhe kjo është në Monte Carlo.
7: Ah, te ky festival i filmit në Monte Carlo.
8: Madje këtë e kam ndihmuar për të ndryruar fustanin mbrapa skenës sepse po bënte një shooting fotografiko dhe u donte të ndronte dy fustane. Mora një peshqir nga pishina. Për ta mbrojtur nga fotografi.
7: Nga paparacët janë të shumtë ndej, janë shtreg më i egër se ky jone.
8: Shumë.
7: Ruhen shumë.
8: Sepse atje madje kërkojnë i shesin, domethënë
7: Okay.
8: Si që kjo koronën
7: e keni shumë të fortë. Korona
8: është propio...
7: E rëzoj fare nga tregu Alfonso Signorinin.
8: Kjo është Luca Argentero, një aktor fantastik.
7: Okej, okay, po komentojmë pak këtë në radhë.
8: Fantastik dhe shumë i thjesht.
7: Pa fundësisht filma se tani, po bëj lidhen shumë filma të bukur ka bërë.
8: Shumë. Gjëja këtyre aktorve, dhe më thënë, janë që më famoz janë, janë më
7: të thjesht. Aktorët janë më të dashur, apo këtë moderatorët në kanalit 5 e kështo?
8: Moderatorët
7: kanë
8: lastime, veç aktorët janë
7: të dashur.
8: Kanë një sësi të pa mas. Këtu jemi në ascensor, ku po hypnim, domethënë un këtu kam qenë për të luar nusen e tia që prezantonte festivalin me
7: Eco
8: Grezzo, ndonë ky ishte thjesht akompanjant.
7: Po
8: shoqëronte. Edhe po hyp në ascensor, ky kishte pak dhime me kurrizin. Edhe unë thash Luka, proprio sikur flasim bashk. Luka, çfarë ke? Me si po heste? Tha, mos më fol, se më ka kapur dhimbja kurrizit. Po çfarë të bëj kësaj gruas time që më ka ftuar këtu dhe s'kam se të bëj.
7: Do duhet ta mbështesë në atë.
8: Po, në atë moment.
7: Okej, ese me një foto tjetër, e shohim pak dhe komentoj me Sonilën. Nga eventet e saj të ndryshme artistike. Këtu jemi me
8: të janë aktor të ri dhe filmit Richard nuk më mbajmë emrin, se janë filmit të

0: është tregë aktor, është okay.
1: Ky është, ajo është aktore amerikane, Mira Sorvino, internacionale, dhe ajo është principe, no? Nuk kuptohet. Edhe po të shohësh, më ka taguar,
0: më
1: ka bërë tag, sepse i pëlqeu jashtë mas e grimi që i bëra, edhe më tha, je një vajzë fantastike. Sepse dhe unë, domethënë, u kujdesova për ta veshur, sepse ishte vetëm në dhomë, mbas e grimova, edhe më tha, të lutem ta mund të më pritesh atë më mbyllësh pak fustanin? Tha, shumë patjetër. Ndërkohë që fustani ju hap në një cep. Edhe s'kishim se kë, nuk kishim as fije, as ago. Edhe unë si shkathët që jam, domethënë si shqiptare, gjithmonë zgjidhjen, marr ekspresionin dhe tash lutem më duhet urgjentisht një sart apo skemi. Ago i filo, mas si se e bëjon. I mora, ajo tha mu, je fantastike, sepse të shkojmë te kjo event dhe ishte fustani komplet i hapur.
0: Po po, qartë, interesante shumë. Ecim me një foto tjetër. E komentojmë pak me
1: Sonin. Venecia.
0: Okej, okay, me kemi këtu?
1: Të jam
0: unë. A, je ti, okej, okay, se më doli foto pak me Vanessa. Okej, okay, janë titët e portaleve, se me foto të tjera Mario. Qartë, këtu...
1: Edhe kjo është një aktor, dhe më thënë, shumë bravo. Edhe këtu jemi po në Monte Carlo, po Monte Carlo ka sikur bëhet Sanremo.
0: Është një festival ka po që mbledh artistët, aktorët.
1: Aktorët, po, ky është Anna Caridi.
0: Po, interesante shumë.
1: Edhe bëhet, domethënë, ja, çdo vit e marr pjesë, domethënë, kuindi janë foto që bëhen vite me radhë.
0: Mirë, bukur shumë. Një pyetje, me sa ke parë ti moderatorët në Shqipëri, artistët, kush ka bërë përshtypje që grimohet më mirë? Dhe ai që grimohet më keq.
1: Në Shqipëri apo në Itali?
0: Në Shqipëri, mes sa ke parë tash.
1: Atëherë, mes sa kam parë, kemi dy koncepte komplet ndryshe nga grimi i Shqipërisë dhe nga grimi i Italisë. Se grimi i Shqipërisë për shembull është një grim shumë i komplikuar, shumë i rënduar.
0: Vërtetë?
1: Po, ne nuk unë nuk grimoj kurrë në Itali, italianët apo amerikanët me një grim që mund të grimojmë në Shqipëri, sepse është shumë i theksuar. Atëherë gjithçka natyral, ato vdesin për naturalitet. Domethënë, lutem mos më ndryshë i kornotati, mos më karikon shumë, më vë pak, më vë këte, domethënë nuk ka dhurojnë sigur ne kemi
0: po një vajzë grua të famshme që ti e pëlqen për mënyrën si ajo shfaqet në publik me grimin e saj.
1: Alketa Visiu. Kam Alketa dhe Grita Duma, kam
0: proprio edhe Grita.
1: Dhe Grita kam shumë respekt dhe ja dhuroj si femra, apo janë ikona e femrave shqiptare më të bukura, më me klas. Po, jam
0: Bien dakord këtu, po ato që grimohen më keq.
1: Më keq. Un nuk dua të flas, më thën sepse është nuk është
0: grimohen pak më mirë se të tjerët.
1: Luana Violca nuk më pëlqen.
0: Nuk të pëlqen, a?
1: Jo, është shumë ekstravagant, shumë ekzagjeruar. Ajo është gjithashtu shumë e bukur, po tjetë naturalisht.
0: Okej. Okay.
1: Veç grimohet shumë e ngarkuar, domethënë nuk më pëlqen.
0: E ka të rënduar atë grimin që bën.
1: Ka të rënduar jashtë masti, sepse ajo është goxha si femër, si e gjatë, e madhe, domethënë, kuin ka shumë detaje dipare të bukura, natyrale. Kur ngarkohet, domethënë ngarkohet jashtë masti, hum komplet atë
0: naturalitetin
1: e vet, po kjo është
0: interesante shumë. Sonila, u kënaqa shumë me ty.
1: Hello,
0: edhe më vjen mirë që ka shqiptarë si ti që ndjekin ëndrrën edhe janë kaq shumë të suksesshëm, por mbi të gjitha janë kaq pozitivë, se suksesi është një hiç përpara njerëzillëkut, të paktën kështu mendoj unë dhe e shijova shumë hera parë që takohemi dhe e shijova shumë këtë bisedë. Të falenderoj shumë që ishe në program, nuk e di nëse ke diçka të fundit për të shtuar që të ngeli pa e thënë dhe ke të rëndësishme.
1: Jo, kam një moto që unë e përdor gjithmonë, domethënë, dhe më duhet ta them këtë shprehje, ta them në italisht.
0: Okej.
1: Okay. Nella vita bisogna essere a volte lepri e a volte cacciatori. Çfarë do me thonë, në jetë duhet jesh edhe lepër, edhe kaçator. Lepër duhet të vraposh kur është momenti për të vrapuar.
0: Okay.
1: Kaçator duhet të
0: kaçator çfarë është?
1: Kaçator është të gjuash, të vraposh, gjuash në momentin që ti don të arritësh atë objektivat e tua të jetës. Nuk duhet të rish, duhet të kuptosh kush është momenti për të vrapuar dhe kush është momenti për të arritur qëllimet e tua. Un kam këtë motto në jetën time.
0: Shumë bukur. Edhe të uroj shumë fatë, shumë suksese.
1: Faleminderit shumë.
0: Mirë, ne kemi mbërritur pothuajse në fund të kësaj pjese të Live from Tirana. Vetëm pas pak muzikë mirë, edicion informativ vjen në orën 11:00, se çfarë nuk ka ndodhur këto 60 minutat e fundit të në Shqipëri, ndërkohë që ne ishim në këtë bisedë kaq të bukur, kështu që mos u largoni. Më njëherë pas edicionit informativ me Doriana Laton do të kthehemi sërish në program me të tjera gjëra interesante.
2: Top Radio TV, the next level.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Në studion ton
4: Zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
5: Jo, thësë do barron ka që që
3: Për te të për seanca, apo të zonë që i qetë?
5: Jo, këme si lecetor, se në gjopë plaka. E shalli bashkë me plejtë shpje.
6: Ndrysha, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
7: Live from Tirana.

0: tine. Shkarkotani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
6: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
7: Gjenkan!
4: Kids, follow me.
6: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
8: Tick every box.
9: Tick every tuck.
8: Lube every wheel.
9: Lick every step.
8: 3, 2, 1.
6: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the gray.
7: Show me what you got!
10: Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Live from Tirana.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Aksidentet vazhdojnë të përqafin rrugët tona dhe të marrin jetë fëmijësh. Një i mitur vetëm 7 vjeç humbi jetën në fshatin Mengel të Elbasanit teksa shkonte në shkollë. 7 vjeçari, për të cilin raportohet se iku nga duart nënë superplas për vdekje nga një makinë me drejtues një 61 vjeçar, i cili u shoqërua në komisariat për veprime të mëtejshme. Banor të Mengelit ku ndodhi aksidenti tragjik i dytë pas atit të 3 majit në zonën e Ishkënetës në Durrës, ku mbetën viktima dy fëmijë dhe u plagos një tjetër, tregojnë se shoferi ishte me shpejtësi. Ata ngrejnë alarmin se ka shumë aksidente në aksin Elbasan-Librazhd. Sipas banorëve që u bën dëshmitar të skenës së rënd sot në mëngjes, drejtuesi pretendoi se ishte duke ecur me 10 km në orë. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se negociatorët amerikan dhe iranian kanë një marrëveshje mjaft solide në tavolinë e se dakordësia midis dy vendeve mund të arrihet sot. Ende jemi në proces, u shpreh Rubio, teksa foli pasi presidenti Trump tha se i kishte udhëzuar negociatorët të mos nxitoheshin për një marrëveshje, pasi më parë kishte sugjeruar se një e tillë ishte afër. Thuhet se akordi përfshin një zgjatje të armpushimit 60 ditor, hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit. Sipas Washingtonit zyrtar, duhet pak kohë për të marrë përgjigje nga Irani.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellime dhe alternime vranësira shoqëruar me shira të dobët dhe të karakterit lokal nga mesdita deri pasdite në relievet malore në jug dhe në lindje të territorit. Era fryn me drejtim veri perëndim veri lindje me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëkishë.
3: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
5: Super ulje verore me Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Live from Tirana.

Tragjike nisi kjo javë fatkesir, si që të dëgjuat dhe në edicionin informativ të pak minutave më parë, por është lajmë i ditës, është lajmë fatkesir gjithandej, pra humbja e 7 vjeçarit në Elbasan, ku një drejtues smjetje, pra si që shkruajnë mediat, pra si që keni dëgjuar, pra një 7 vjeçar u përplas për vdekje nga një automjet në aksin Elbasan Librasht. Uroj me shpirt të ketë sa më pak një gjarë të këllë në vazhdim, të ketë sensibilizim jo vetëm për shoferët, por edhe për ato që ecin rrugës, të ketë sinjalistika më të mira, të ketë rrugë më të mira. Gjithsesi, thëm kjo sepse është shumë e rëndësishme të themi në këtë program, pasi unë e di që shumica atyre që na dëgjojnë janë në drejtim të një automjeti të caktuar. Prandaj duhet të menduar dy herë kur jepet pak më shumë gaz, do të parë sinjalistikat ose dhe për ato që janë këmbësor, duhet të parë dy herë se ku i hedhin këmbët apo përgjësia mbi fëmijët. Gjithsesi, thash është lajm gjithandej dhe besoj që do jetë tema kryesore e 24 orëve në vazhdim, pasi është rasti i disat i javës të fundit ku një fëmijë humbi jetën për shkak të një aksidenti me makinë. Gjithsesi, 11:10 është ora eksakte në këtë moment. Un jam Ronaldo Sharka dhe së bashku me kolegun tim Wizy DJ po bëjmë programin tuaj të preferuar të paraditeve live from Tirana drejt për së drejti nga zyra qendrore të Top Radio në zemër të Tiranës, kudo në Shqipëri, nga Shkodra në Gjirokastër e kudo në botë, kudo ku ka shqiptar me Digital në kanalin numër 10 me audio dhe video. Do të shkojmë tashmë tek Dai Dai nga Shakira dhe Burna Boy, mban titullin kënga. Kjo është kënga e botërorit të Wizy? Jo? Ah, se jam pak ignorant. Është re, po s'ka lidhje me botërorin, do të thonë. Oh, okay. Se jam pak ignorant nga sporti, dashur miq. Ej, po vjen botërori, ëh, mos kemi gjëra të bukura.

0: What's next?
1: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë...
2: Ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
1: E pse pikërisht tek kjo klinik?
2: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
1: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
2: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
3: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto dhe

0: deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton, pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: From Tirana. The top list.

Në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë sot në këtë të hënë të datës 25 maj 2026, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Edhe sot parashikohet të kemi kthjellime, alternime vranësirash mesatare nga orët të mesditës deri pasdite gjatë relieveve malore. Reshjet e shiut parashikohen të jenë të dobta dhe të karakterit lokal në orët të mesditës deri pasdite me kryesisht për gjatë relieveve malore në jug e lindje të vendit. Pas orëve të pasdites do të ndërpritet shiu dhe pothuajse në të gjithë territorin. Era do të fryjë në drejtim veri perëndim, veri lindje me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 12 metra për sekond. Valzimi në ditën Adriatik dhe jon do të jetë i forcës 1 deri në 3 ballë, kështu që edhe sot kemi të lezetshëm shumë motin. 11:21 është ora eksakte në këtë moment për ju që s'keni orë, e kush nuk ka orë në kohërat e sotme. Ne do të shkojmë tek Teddy Swims, një këngëtar i kohërave moderne, i viteve të fundit, por që ka poshtuar mjaft të rëndësi, ka poshtuar mjaftueshëm tregun ndërkombëtar të muzikës. Bad Dreams mban titullin kënga. Shijojeni rikthimin pas pak në program.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarko aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
7: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
8: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Spot.
9: From Tirana.

Bohu një gati për eventet më të mëdha sportive në digital, me finalet europiane, kampionatet që hynë në fazat vendimtare, si dhe një programacion të pasur me filma premier, seriale hit dhe dokumentare fantastik. Gjatë gjithë kësi muaj, shijojnë të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketet familjare dhe paketet premium, sepse digital është pjesë e familjes. Andaj, nxitoni në çdo pikëshitje fizike digital, ose për ju që doni të bëni rehat aty në shtëpia, shkoni në sajtin www.digital.al dhe aty mund të bëni abonimin tuaj dhe mund të njiheni më gjërë për çdo promocion në digital. Ne do të shkojmë tashmë tek një prej grupeve më ikonik të muzikës ndërkombëtare, sipër pak dashja shqiptare. Mirë do kishë qenë, po nuk është kështu. E kam fjalën për One Republic dhe këngën me titull Need Your Love. Ju po dëgjoni live from Tirana me mua Ronaldo dhe Wizin DJ. Kjo është Top Albania Radio. Rikthehemi shumë shpejt në program.

0: Blendi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Live from Tirana.

Tirana pritet të mbledh sot në orën 14 në selinë e Partisë Socialiste drejtuesit politik të qarqeve. Burimet bëjnë me dije se në fokus të takimit do të jenë zhvillimet organizative brenda PS si dhe koordinimi i punës në territor. Ndër termat që pritet të marrin vëmendje në këtë mbledhje është 35 vjetori i themelimit të Partisë Socialiste si një nga momentet simbolike në kalendarin politik të forcës në pushtet. Takimi zhvillohet në kuadër të përgatitjeve të brendshme të mazhorancës për agjendën politike të periudhës në vijim. Di që shumica prej jush mund të thonë çfarë duhet ky lajm, por ka fansat e vetë dhe PS-ja dhe mbase e quajnë moment të rëndësishëm këto. Mirë është, kemi rritur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme. Uroj të keni kaluar bukur me ne, e nëse jo, besoj që do ketë gjëra të tjera ditën e vazhdim për të kaluar bukur. Mundoni ta shijoni jetën me aq sa keni në dorë, me aq sa mundeni, sepse në fund nuk është se do bëjmë ndonjë shkencë të madhe. Për të jetuar kemi, por ato gjëni që kemi për të jetuar, të jetojmë me kod cilësore, me njërë cilësore, me muzikë të mirë, me mendime pozitive, e kështu. Takimi jonë e radhës do të jetë nesër me një të ftuar në fakt shumë interesant që po ju a them dhe sot, që sot, na dëgjoni nesër në orën 11, nëse po kaloni periudhë jo të mirë në jetën tuaj, sepse biseda që do dëgjoni, do t'ju bëjë të hapni një tjetër sy për këndvështrimin e jetës tuaj. Missing You është e fundit që vjen për sot në Live from Tirana. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Ritakohemi nesër. Deri atëherë, bofshi qef dhe bëni sa më shumë dashuri.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
4: Show them what you got!
7: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
9: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shkeljet me tenderin 2.2 milion euro SPA kërkoi pushimin e çështjes për ish-kreun e KPP-s Junaid Myzyri, GKK kthendosin për plotësim hetimesh. Aeroporti i Vlorës vjen për plasje punonjësve të Begjet Pacollit dhe Valon Ademit, nën kontraktorët e MAPCO do të vijojnë protestën. Hapen aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë, 5.2 miliard lek financim, blektorët përfitojnë më shumë për tufat, por s'ka më naftë pa taksa. Zjarri në magazinën në Durrës që i mori jetën 25 vjeçarit nga Bangladeshi, shkëndija elektrike ndezi bombën e gazit. Punonjësit ishin në gjumë. Tiranë, yjet botëror të padelit zbargojnë në sheshin Skënderbej për 4 ditë për të gjithë qytetarët, hyrja falas. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, Kurti planifikojmë rrogën e 14, mbështetje financiare për ata që mbeten pa punë. Ervon Elayahu nderohet me urdhrin kalor se arti dhe letrave, Francë, faleminderit që e ke pranuar zërin dhe zemrën time. Fëmia refuzoi të hynte në shkollë, kaloi në shok, Franca përfshihet nga skandali abuzimi seksual në kopshte, mbi 100 akuza për përdhunim të të miturve. Antonio Conte largohet nga Napoli për plaset me presidentin gjatë konferences, vendimin e mora një muaj më parë. Premier League e verdiktet finale, Arsenali rikthehet kampion pas 22 vitesh, Tottenham shpëton Chelsea pa Evropë, lot në lamë të mirën e Guardiolës. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Eri Siltatoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Ua, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjeni asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar. Menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash. Një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Pardon my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se
2: nërit. Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj vetëm kur mësulmoj edhe unë këthesh. S'kam të në janë, do t'a qëj tjetër në qyq, do t'a bëjë unë këta, se më qa duash.
0: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
4: Jo, thes do barro nga që
3: për te të për seanca, apo të zahurisht e i qetë?
4: Jo, këme si lecetor, si nga gjo plaka. E shali bat për jemi plej shpi.
0: Ndrysha, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Afshim, jemi.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
8: Jo, dëgjo si është puna. Unë flenë Maniflex.
9: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
0: Francesco Gabani, Summer Funk.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
1: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarshe.
4: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the grey.
8: Someone with a gap!
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Radio
10: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.
11: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Hapen aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë 2026 me një fond të 5.2 miliard lekë që përfshin 12 masa investime. Ministri Andi Salla foli për një interes të dukshëm nisur nga shifrat e larta që po vërehen nga aplikimi përmes platformës e-Albania. Modeli i shoqërive të bashkëpunimit bujqësor është fuqizuar në 26 bashki e përfshihen 334 fermerët e parë. Gjykata e Lezhës, Lanëburg, 23 vjeçari Namadeo Fufi arrestuar pas aksionit policor në Mamuras, ku mbeti i plagosur një efektiv policie. Sipas hetimeve, i riu shoqëronte një person në kërkim dhe tentoi të përplaste punonjësit e policisë. Në Burg u la edhe Leonard Dema, i cili pritet të ekstradohet drejt Italisë për akuzën e tentativës së vrasjes. Çmimet e naftës sot ranë me mbi 4%, duke prekur nivelin më të ulët në 2 javë pasi u rrit optimizimi se Amerika dhe Irani po afrohen drejt një akordi paqe, edhe pse mbeten mosmarrveshje për çështje kyçe si bllokadat në ngushtisën e Hormuzit. Kontratat e naftës Brent ranë me 4.44 dollar ose 4.3% në 99.10 dollar, ndërsa nafta amerikane WTI u ul me 4.36 apo 4.5% në 92.24 dollar për fuqi. Ato prekën nivelin më të ulët që nga 7 maj. Ekspertët presin që rikthimi i flukseve normale të naftës përmes ngushticës të kërkoj muaj, ndërsa riparohen objektet e dëmtuara të naftës dhe gazit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellime alterime vranësira shoqëruar me shira të dobët e të karakterit lokal në rrjetet malore në jug e në lindje. Era fryn me drejtim veriperëndim verilindje me shpejtësi mesatare 5 m/s.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Plastik Home Center.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Blini një palësyse Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në
5: luginën e pyetjes gjithmonë.
6: At the movies, çdo të premte ora 14.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
9: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
2: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
5: Ah,
4: ose ta shpërfill thrasin.
5: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
6: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
2: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
0: Power FM.
4: Top Radio.
5: Flash, në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Dy persona, një grua dhe një burri kanë dhënë fund jetës sot në Durrës. Ngjarjet e rënda ndodhen përkatësisht në lagjet numër 17 dhe 8 të qytetit bregdetar. Në zonën e Ishkënetës, një 57 vjeçar u gjet në banesë nga familjarët, ndërsa në lagjen 18 një 46 vjeçare humbi jetën pasi ra nga kati i 5 i pallatit. Policia ka shkuar në dy vend ngjarje dhe ndërkohë ka nisur puna për zbardhjen e shkaqeve që i shtyn dy të vetfliuarit në këtë akt të rënd. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju përgjigj pyetjes nëse do të jetë kandidat për kryeministër në 2029. Teksa u përgjigj pyetjes, Berisha tha se një mik i tij kryeministër drejton qeverinë 95 vjeç. Po a do të jetë mundësia i kjo varet nga i madhi Zot dhe demokratët. Gjertani ju garantoi se po ti pjestosh për dy moshën time, merr të vërtetën e saj, tha Berisha. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar sërish për negociatet me Iranin duke deklaruar se çdo marrëveshje mundshme duhet jetë e shkëlqyer dhe kuptim plot. Përndryshe nuk do të ketë asnjë dakordsi. Në një postim në rrjetin social Truth Social, Trump kritikoi ashpër marrëveshjen bërthamore të administratës së ish-presidentit Barack Obama, duke e cilësuar atë si një katastrofë. Autoritetet franceze arrestuan një 16 vjeçar sot në lidhje me vdekjen e një djali 12 vjeçar, i cili u gjet pa shenja jetë të dielën në qytetin e Rennes në Francë. Zyra e prokurorit njoftoi se 16 vjeçari mbetet në paraburgim, ndërsa hetimet vazhdojnë për të përcaktuar rrethanat e sakta të rastit tragjik. Sipas gazetës OS France, prindrit e 12 vjeçarit po mbështeten nga psikolog dhe shpëtimtar, ndërsa hetimi është marrë përsipër nga departamenti special i krimit të organizuar në Rennes.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Çfarë të veri?
8: Iu, çfarë bisliku?
7: Vë, dajë rikishe.
8: Mos u shqetësoni.

0: cu lentime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.
5: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
6: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Top Radio. What's next?
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
2: Kose për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ka një zëtë mrekullues.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
5: Vote now, votoni tani

0: Lajmi i fundit.
1: Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
6: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
11: Sa bukur i pas ka dalë, ku mendon se e ka bërë?
10: O, oh, gocë, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
11: Hej, Lori, pas ke bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
10: Po jo, moj, ku tjetër përveç se te klinika Luis? Hami, atë thash.
11: Zemra, vetëm doktor Ballomë besojon.
10: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
12: Louise Day Hospital ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
13: Here we go. Gioia, vince il dolore, torna la gioia, che fonda il dolore, ancora la gioia, e niente il dolore.
14: Radio hits.

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht.

0: te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
3: Jo, thësë do barron nga që që
1: për te të për seanca, apo të zangurisht e i qetë?
3: Jo, këme si lecetor, se nga gjo plaka. E shalli bashkë me i me plejshmi.

0: herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
2: Ansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
3: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
4: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Ministri i Mbrojtjes i Greqisë Nikos Dendias ka atakuar kryeministrin Edi Rama në Tiranë teksa diskutimet do të vijojnë sërish. Dendias dhe Rama do të vijojnë diskutimet në një drek pune, siç mëson Top Channel. Ndërkohë mediat greke po i kushtojnë vëmendje të veçantë vizitës së ministrit grek të Mbrojtjes Nikos Dendias në Tiranë. Në agendën zyrtare janë takimet me homologun shqiptar Ermal Nuthi, me kryeministrin Edi Rama dhe me kryepeshkopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Johanin. Në qendër të diskutimeve pritet të jetë bashkëpunimi ushtarak në kuadër të NATO-s, siguria rajonale dhe zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Burimet diplomatike vlerësojnë se nga kjo vizitë nuk priten zgjidhje konkrete për çështjet e hapura, si kufizimi i zonave detare, gjykata e Hagës apo tema të tjera të ndjeshme. Një 22-vjeçar francez është arrestuar nga policia e shtetit, ndërsa një shtetas gjerman është shpallur në kërkim, pasi nëpërmjet një skeme mashtrimi online i merrnin para qytetarëve shqiptar. Blut bëjnë me dije se dy shtetasit dhe mashtrimin e kryenin nëpërmjet faqeve të rreme të postës shqiptare, si dhe nëpërmjet dërgimit të SMS-ve dhe linqeve mashtruese. Irani ka deklaruar se nuk ekziston një afat konkret për finalizimin e një marrëveshjeje të mundshme paqeje me Shtetet e Bashkuara, duke zbutur pritjet për një dakordësi të afërt mes dy vendeve. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bakaj, tha në një konferencë për shtyp se negociatat kanë shënuar përparim në disa çështje, por mohoi se nën shkrimi i marrëveshjes është pranë finalizimit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for të veri.
4: Ew, që farë pisliku.
3: Wow, dajë rëgishë.
4: Mosur

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
13: Francesco Gabani, Summer Funk.

0: mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Club Klubi.
2: Ju falenderoj që jeni me ne.

0: E përshëndetit gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Është e hën fillim jave, shumë qef që jemi së bashku, si çdo drek për shumë këngë për të dëgjuar, shumë lëra për të luajtur, edhe shumë biseda për të bërë.
1: Me si po presim fakt që të dëgjojmë pikërisht këngët tuaj preferuara, mesazhet tuaj, atë çka ju dëshironi që të shprehni këtu në frekuencat e Top Albania Radios, sepse do të kemi një rrugëtim të gjatë deri në orën 18 me shumë emocione dhe ne jemi këtu për të përjetuar gjitha.
0: Presim që të lidhemi me ju edhe të na telefononi. Telefonatat tona nuk do të mungojnë kurrësi, sepse do të kemi një quiz, do të kemi një lojë, do të kemi gjithashtu edhe bisedat bukura me dëgjuesit për të na treguar se si po e kalojnë këtë ditë. E sigurisht që muzika verore do të jetë ajo më e pranishmja, sepse tashmë që jemi më afër plazhit, pushimeve dhe gjithçka e tjetër. Besoj se edhe mendja na çon direkt aty edhe emocionet edhe eksperiencat muzikore na bëjnë që të përjetojmë pikë ish këtë tinguj. Moving to the sun, do ikim drejt diellit.
1: Po normalisht është
0: vërtet. Kemi kushtim tjetër.
1: Ndërkohë përshëndesim dhe DJ-n Kloe që ndodhet në pult.

0: TV Top Radio. 3, 2, 1. Oferta e majt fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
6: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
7: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Kelly.
9: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
8: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
9: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
8: që po shohim
9: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
10: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Jemi sërish së bashku mish, ndërsa ishim duke dëgjuar pikërisht Pretty Little Things dhe gjërat e vogla të lezetsh.
1: Po.
0: Është kjo një këngë që do të vinte nga Semi, faleminderit shumë. E ndërsa ne jemi duke dëgjuar këngët e para që kanë mbritur sepse jemi në fillim të programit, jemi në fillim të një këngë për ty dhe jam e bindur që do të kemi një listë të gjatë të gjërave që ne do të komentojmë edhe do të flasim, por për më tepër ju mund të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio në Play Store ose në App Store për të patur më kollaj playlistat, këngët, gjithashtu edhe emisionet tona.
1: Por më rëndësishmi është që ju t'i bashkojni emisionet tonë ditës së sotme dhe me këtë qëllim unë dua të ndaj format tona të kontaktit. Ju na telefononi sot nëpërmjet numrit 069 20 47 299 ose thjesht mund ta dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 069 44 28 873, dhe gjithashtu si çdo ditë ne do të kemi një lojë nëpërmjet të cilës mund të fitoni një kupon nga Enzo Atini. Dhe pyetja për sot është, se do lançoj pyetja, dua vëmendje tani.
0: Pyetja për sot është,
1: në cilin vit të zhvilluar kampionati i parë botror i futbollit?
0: Meqense jemi edhe në prag botrori, edhe jemi entuziast, edhe kam përshtypjen që do ta ndezi edhe më shumë atmosferën, por pse jo mos shkojmë pak në historikun e kampionatit botror të futbollit, ku jam e bindur që keni mjaftueshëm informacion për të na dhënë edhe përgjigjen fituese, kështu për të fituar një kupon nga Enzo Atini. Mirë, vetëm pas pak do zbulojmë se kush ka marrë një yll në Hollywood Walk of Fame.
1: Po.
0: Nuk jemi ne të dy as pak. Dhe ishte gëzuar shumë me dje. Gjithsesi, ne shkojmë tani tek nostalgjia, kjo është tajna për zgjedhja.

Sapo ndojshem dhe Avenir në këtë bashkëpunime and Burn to Let Myself Go, me të cilën ne duhet përshëndesim Krejsin dhe pa humbër kohë do të shkojmë tek Gjovanote dhe Alfa dhe përshëndesim Kastriotin.

0: Ua, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
1: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
0: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luiz kam parë që e bën.
1: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
2: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luiz?
0: Hami, atë thash.
2: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
1: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
3: Luiz Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
6: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
7: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.

0: Jonis dhe Sampa kanë rikthyer sërish në studio. Ishte një përzier muzikore që do të shkonte pikërisht për Emanuelin.
1: Bravo Emanuela, ajde me këto ritme që nuk e di, ne u përpoqëm ta kërcenim të këngën, po duhet të bëje shumë stila.
0: Ishim kreativ.
1: Ishim kreativ.
0: Është një këngë që ti ke mundësinë të shfaqësh kreativitetin tënd në maksimum.
1: Ose fuqitë tua speciale të cirkut.
0: Ose pasaj shkërë të kundër, ta ishë si është nuk të shkonë.
1: Ja, pa, e shkonë, me ndoj që kërcimi është e një gjëndje lirë. Ti që ke mbaruar një shkollë baletit, duhet ta shpjegosh më
0: burë të gjë.
1: Pa, është si ta ndjerë, si të dvi levizja trupore, muskulore.
0: Ndjenë ritmin, kaq.
1: Kaq.
0: Okay.
1: Mirë, por nuk është përmbajtur dot emocioneve Miley Cyrus, që ka shpërthyer në lot, teksa ka marrë yllin në Hollywood Walk of Fame dhe thot më duket si një ëndër.
0: Sipas raportimeve të besueshme, Miley e pritoi thellësisht të momentin e rëndësishëm në karrierë, duke falendëruar publikisht familjen dhe njerëzit e afërt për mbështetjen e vazhdueshme ndër vite. Të falenderoj familjen time të ardhshme, prindrit, mamën, vëllezër dhe motrat, miq, bashkëpunëtorët. Falënderoj që më donë dhe më mbështesni jo vetëm në zgjedhjet që bëj, por edhe frikërat e mia që i përballoni bashkë me mua, shpreh më konkretisht ajo.
1: Dhe në këtë ceremoni ishin të pranishëm nëna e saj, Tish Cyrus, motra Brandi Cyrus dhe i fejuar i saj Max Morando, dhe mes të ftuarve VIP ishin edhe Donatella Versace, Anna Taylor-Joy, të cilat e vlerësuan artistën me fjalë të ngrohta gjatë këtij eventi. Bukur, është një arritje për të, ndoshta të gjithë e duan një yll në Walk of Fame, është një ndër arritjet më të mëdha që mund të marrin yjet e vërtet të muzikës, kinematografisë, skenës botërore, dhe pa dyshim që Miley Cyrus e meriton që të shkemë ta.
0: Po, është në fakt një shenjë afirmimi i saj që ty të bën një lloj personi që je pavdekshëm, sepse gjithmonë do të jesh e pranishme nën emrat më të rëndësishëm të kësaj industrie ndërkohëra.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Jolene. Është një ndër këngët që Miley Cyrus ka sjell, shumë e bukur, shumë e vlerësuar, shumë e pëlqyer dhe shumë e kërkuar. Ndërkohë është edhe Arta, e cila zgjedh pikërisht këtë këngë.

0: Albania.gr/topalbaniaradio.com. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj.

0: shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
1: Ah.
0: Ose ta shpërfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
2: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Një këngë a song for you.
6: Top.
2: Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

0: Dashurin krijon shumë këngë dhe tillë është edhe kënga më fundit e Elise që mban titullin Amore e, me cilën ne duhet të përshëndesim pikërisht Kaltrinën. Falëndershëm e dashur për këtë ritme.
1: Ti foli për dashurinë, ndërsa unë do të flas për gjërat që na largohen, edhe ndonjë gjë edhe mund të na ikë nga duart.
0: Duket sikur në fakt shkojnë shumë me njëra tjetër këto dy tematika. Shpresoj mos ju ikë dashuria asnjëherë
1: ose mos e lejoni asnjëherë që t'ju ikë, mbajeni sa më fort.
0: Por është edhe në fakt një shprehje që thotë nëse do lëre të shkoj, nëse është shkruar do të kthehet
1: gjithmonë. Shumë e bukur kjo. Mirë, Anything Goes do të vi tani, është Kalina Zenders, për zgjedhja do të shkoj Grace-it.

0: gjithë njihni Tony Montanën. Ai që nga skushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiron.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbi e teshme, ai?
2: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Një aksident tragjik u shënua mëngjesin e sotëm në aksin Elbasan Librazh. Një fëmijë 7 vjeçar humbi jetën pasi u përplas nga një automjet në fshatin Mengël pranë shkollës. I mituri po kalonte rrugën për të shkuar në shkollë kur i ka shpëtuar nga dora nënës dhe është goditur nga automjeti.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Vizita që ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias sot po zhvillon në Tiranë nga mediat në Greqi po konsiderohet zhvillim me rëndësi strategjike për Ballkanin Perëndimor. Agjenda përfshin takime me kryeministrin Edi Rama, ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi dhe Imzot Joanin. Në fokus bashkëpunimi ushtarak në kuadër të NATO-s, siguria rajonale dhe roli i Greqisë në rajon. Pas takimit Rama nuk dha shumë detaje, por me një postim të shkurtër në rrjetet sociale e quajti ministrin grek një mik të çmuar dhe mbështetës të palëkundur të partneritetit strategjik mes dy vendeve.
2: Me ministrin grek të mbrojtjes Nikos Dendias, një mik i çmuar dhe një mbështetës i palëkundur i partneritetit strategjik mes Shqipërisë e Greqisë, shkroi Rama.
3: Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se prishi marrëveshjen e arritur me Greqinë për kufirin detar, duke dëmtuar interesat e Shqipërisë. Sipas kryetarit demokrat, marrëveshja garantonte avantazh për palën shqiptare, ndërsa pas rihapjes së negociatave nga qeveria Rama, Athina shpalli zgjerimin në 12 milje të ujrave territoriale.
4: Edi Rama u thotë jo, do ta negociojmë bashkë edhe herë marrëveshjen.
5: Ata i thonë po shumë mirë, gati.
4: Dhe u futën negociata. Kocias që erdhin kosh për siglos, pa që kishtë bënde me një band të papërgjeshme, që në paset vi firma u kujtuar se ka një vendim gjykate, u kujtuar se prezidentet jemë rratë, pala greko u largua nga korqa, dhe pas një 2 muaj, 3 muaj, shpalli rivendikimin e 12 kilometrave në ujrat e veta territoriale.
2: Ilirian Celibashi kërkon depolitizimin e administratës së zgjedhore dhe ndryshimin e formulës së komisionerëve në nivelet e dyta dhe të treta. Kreu i KQZ-s deklaroi se administrimi i zgjedhjeve nuk duhet të mbetet vetëm në duart e partive politike, ndërsa theksoi se krijimi i një strukture të përhershme për trajnimin zgjedhor mbështetet si nga majoranca ashtu edhe nga opozita.
6: Përbërja partiake e komisioneve të nivelit të dyta dhe të tretë nuk garanton integritet të plotë të administrimit të procesit zgjedhor dhe profesionalizëm. Ndaj është domosdoshmëri që administrimi zgjedhor në nivelin e 2 dhe të 3 të mos jetë vetëm në duart të partive politike. Do duhet që Kuvendi i Shqipërisë e më përpara partit politik, veçanërisht dy partit kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, për të adresuar këtë çështje me prioritet të lartë.
3: Pasi të pandehurve Fatime Kryemadhi, Ema Çoku dhe Piro Xhixho ju miratua kërkesa për gjykim të shkurtuar sot në nisje të seancës, u konstatua se mungonte avokatja e Çokut. Mbrojtësit e saj njoftuan gjykatën se janë në pamundësi për të marrë pjesë në këtë seancë gjyqësore për shkak të proceseve të tjera. SPAK duhej të relatonte konkluzionet përfundimtare.
2: Fatime Kryemadhi nuk ishte e pranishme në sallën e gjykimit, por përfaqësohej nga avokatët e saj. As Piro Xhixho nuk ishte i pranishëm e përfaqësohej nga avokatët. SPAK deklaroi se seanca nuk mund të zhvillohet për shkak se Ema Çoku është pambrojtës, ndaj gjykata vendosi datën ta shtyj procesin për më 8 qershor.
3: Një shpërthim me lëndë eksplozive ka tronditur mëngjesin e kësaj të hënë banorët e rrugës Ramazan Gaxheri në Tiranë. Tritoli u vendos në ambientet të jashtme të një marketi në katin e parë të një pallati, duke shkaktuar dëme materiale.
1: Lajme nga bota.
2: Sekretari i shtetit Marco Rubio konfirmoi se negociatorët amerikan dhe iranian ka një marveshje mjaft solide në tavolinë se dakordësia midis dy vendeve mund të arrihet sot. Ende jemi në proces, u shpreh Rubio teksa foli pasi presidenti Trump tha se i kishte udhëzuar negociatorët të mos nxitoheshin pa një marveshje kur më parë sugjeronte se një e tillë ishte afër.
3: Thuhet se akordi i përfshin një zgjatje të armbushimit 60 ditor, hapjen e ngushticës Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit. Sipas Washingtonit, zyrtar duhet pak kohë për të marrë përgjigje nga Irani.
2: Çmimet e naftës sot ranë me mbi 4% duke prekur nivelin më të ulët në dy javë pasi u rrit optimizmi se Amerika dhe Irani po afrohen drejt një akordi paqeje, edhe pse mbeten mosmarrveshje për çështje kyçe si bllokadat në ngushticën e Hormuzit.
3: Kontratat e naftës Brent ranë me 4.44 dolar ose 4.3% në 99.10 dolar, ndërsa nafta amerikane WTI ul me 4.36 apo 4.5% në 92.24 dolar për fuqi. Ato prekën nivelin më të ulët që nga 7 maj. Ekspertët presin që rikthimi i flukseve normale të naftës përmes ngushticës të kërkojë muaj, ndërsa riparojnë objektet të dëmtuara të naftës dhe gazit.
2: Europa po përballet me një val të pazakontë të nxehtë për muajin maj me temperatura rekord në disa vende të kontinentit. Franca, Britania e Madhe, Spanja dhe Portugalia kanë lëshuar alarme për vapën ekstreme, ndërsa meteorologët paralajmërojnë se fenomeni i njohur si kupola e nxehtësisë po bëhet gjithnjë më i shpeshtë për shkak të ndryshimeve klimatike.
1: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme me kthjellime alternime vranësira shoqëruar me shira të dobët dhe të karakterit lokal në relievet malore në jug dhe në lindje. Era fryn me drejtimin veriperëndim veri lindje me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Erisilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka ko.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, sa e rikishe.
8: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
12: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
13: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
14: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
15: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Rather Be, dëgjuam së bashku The Killaroy dhe Lidhi na rikthejnë sërish në program në këtë pjesë të dytë me njërë pas edicionit informativ të orës 16 dhe shëndroni me mua Ksenjen, me Sofin, gjithashtu edhe me DJ Anklon. Është e hënë, është fillim jave dhe shpresojmë që pjesa e pare ditës këtë shkuar shumë mirë, por deri në orën 18 ne ju mbajmë garanci që do të jemi bashkëshëruesit tuaj më të mirë kudo që ju do të zgjidhni që të shkoni sot.
1: Por tani duhet ndalemi pak tek Vodafone sepse jam miqtë jam më të mirë. Pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë Vodafone që jemi mbështetësi joni, ndërsa ne do të mirpresim edhe këngë të tjera që të na bashkojnë në emision. Jam me bindur që do të kemi edhe shumë artistë të tjerë qoftë shqiptar por edhe tuaj sepse ne na dëgjojnë edhe shumë jashtë kufive të Shqipërisë dhe duam t'i përshëndesim veçanërisht ata sot, të cilët zgjedhin nëpërmjet voice message, nëpërmjet mesazheve të na kontaktojnë edhe të na dhurojnë përshëndetjet e tyre.
1: Okej, okay, tani do të shkojmë tek Fulmi Naçi me Maledete me si përkthehet kjo i shkreti unë?
0: I shkreti unë.
1: Përshëndesim Valerian.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Pardon my friends.
6: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
7: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk janë penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
6: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
7: Ishte dysha finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

Center. Je një klient pagamarës në BKT? Blisoq shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varësi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Gjuam një tjetër këngë italiane që i bashkëngjitet se i playliste, ishte Fabiola. Faleminderit shumë e dashur, e ndërsa do të rikujtojmë dhe njërë pyetjen të quizit, pa humbur kohë, për të gjitha ata të cilët dëshirojnë që të luajnë me ne, edhe mbi të gjitha për ata të apasionuarit pas futbollit, besoj se kjo është pyetje e duhur për t'u ngacmuar pak edhe kujtesën.
1: Është thjesht, mendoj unë. Sidomos

0: plot. Mm-hmm. Pra, ku bëhet një propozim në një koncert ku këndon një artist i njohur. Mm-hmm. E kështu ka ndodhur, një moment romantik ka emocionuar Mira Pase gjatë koncertit të Harry Styles në Amsterdam, ku një çift u fejua në rreshtin e parë të turneut të tij Together Together.
1: Këngëtari 32 vjeçar mbeti surprizuar ku një fans vendosi të propozonte partnerës së tij mes atmosferës elektrizuese të koncertit. Mes broritëve të publikut, vajza tregoi me emocion unazën e fejesës, ndërsa çifti zbuloi se historia e tyre dashurisë kishte nisur 2 vite më parë në një koncert të Niall Horan.
0: Dhe Harry reagoi më njëherë me humor sa po pa edhe unazën, duke thënë mund të bësh patinazh në akull me atë gjë. Por pas kaq qenë ai që lexoi një kartolinë që fansi kishte dhënë para propozimit me një mesazh shumë emocionues që shkruaj: "Përshëndetje, quhem Merik dhe sonte do t'i propozoj vajzës së ëndrave pranë meje. Ju lutem filmojeni këtë moment për ne."
1: Shumë romantike. Nuk e di do i preferoj ti kësaj një njëri
0: propozim të tillë. Kështu publik?
1: Po,
0: që të më shohin të gjithë? Po, do ta doja.
1: Në vërtet.
0: Po, do ta doja.
1: Sa bukur. Në fakt të bukur. Jo, do të doja diçka më pak më private.
0: Po ti?
1: Jo.
0: Jo, diçka.
1: Shiko, shije, shije kjo dynja. Është një shprehje që thon.
0: Njëri tjetrit nuk i ngjan.
1: Okej, do shkojmë pak tani te Sophie Tucker me Drinky. Ne na shoqëroi tani në frekuencat e Top Albania Radios, një preferencë muzikore që do të shkojë pikërisht për Joanën. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme. Ne të përshëndesim dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak me më shumë lajme, por mos harroni quiz-in, merrni

0: Top Radio. Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ble 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Selin the Queen!
4: Selin, mi se erdhe, ai që është mërzit më shumë që fitove ti kush është?
5: Këto pyetjet e juaja.
3: Unë do të thoja Miri i Big Brother.
6: Në fakt mua më ka fituar zemra, por duhet fitonte mendja.
3: Piro, nëse të kam në mend, si ishte Piro?
7: Vërgati ti dërgoi mesazh mamës, i thoi që shikoj se jam në emision tash, edhe pas jau
6: u kujtova që është shumë.
8: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo ha, të prish prape?
10: Leo bur ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
11: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
10: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
12: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Spot.
13: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
14: Një këngë për ty.
15: Can't keep

0: 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
1: Tifozët që bënë një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Spot.
10: Radio. Top Radio. What's next?

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.

0: çfarë të ndal? Dokumentet, parat, apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17. Interpol Tirana ka vijuar operacionin e koduar The Wanted në kuadër të kapjes dhe ekstradimit të shtetasve shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Si rezultat i shkëmbimit të informacionit me autoritetet homologe në Abu Dhabi, janë lokalizuar dhe arrestuar në Dubai 5 shtetas shqiptar me qëllim ekstradimin e tyre drejt Shqipërisë. Sipas njoftimit zyrtar, 4 prej të arrestuarve, konkretisht shtetasit Kristo Qirici 44 vjeç, Shkëlzen Kraja 44 vjeç, Ilir Lazri 30 vjeç dhe Alex Pepaj 38 vjeç, dyshohen për përfshirje në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve dhe kërkoheshin nga SPAK, ndërkohë shtetasi Merxhan Çeliku 34 vjeç dyshohet për kryerjen e veprës penale të mashtrimit kompjuterik Interpol Tirana, po punon për përfundimin e procedurave të ekstradimit të 5 të arrestuarve drejt Shqipërisë. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Mojtaba Khamenei prej kohësh ndodhet i fshehur, por deri më tani nuk dihet se ku. Sipas zyrtarëve amerikan, ai ndodhet në një vend sekret ku ka kontakte të kufizuara me njerëz të tjerë qoftë të besuar. CBS shkruan se sipas burimeve të inteligjencës amerikane, komunikimi me Khamenein bëhet vetëm përmes një rrjeti të ndërlikuar korrierësh, situatë që shkakton vonesa dhe vështirësi në negociatat SHBA-Iran. Kina dhe Pakistani kanë deklaruar se do të punojnë së bashku për të ndihmuar në rikthimin e paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme, ndërsa përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës me Iranin vazhdojnë. Presidenti kinez zhvilloi një takim në Pekin me kryeministrin pakistanez, i cili ndodhet për një vizitë 4 ditore në Kinë. Sipas mediave shtetërore kineze, Xi vlerësoi Pakistanin për rolin ndërmjetësues mes SBA-s dhe Iranit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Prima, shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishe.
4: Mosu shi

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
12: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
13: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

tashmëni me Diskida, Elvana Gjata dhe DJ Gimme On, që mbën titullin Vapa, na rikthen sërish në studio për këtë pjesë të tretë të fundit e emisionit të preferencave tuaja muzikore, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Renisin, falënderoj e dashur. Dhe pa humbur kohë, do të shkojmë tek Aria Star, Rush's hiti i saj, super i bukur që do të shkojë për Lorenën.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

0: diet në Top Albania Radio.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mishë të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.

0: sam Fëllë dhe 6-10 sonar i këthin sërish në studio me super bashkëpunim në tyre më të fundit. Vjene përzjedur kjo nga Mario, falëmirëshme dëshur për këtë ritme muzikore. Dhe tani do të flasim pak për një super modelet mirë njohur që dhe gjithë ne do të donëm që zinëm vëndet në saj pikërisht në këtë periut, në festivalin e Kanës.
1: Sofi!
0: Por, për flasim për Bella Hadid dhe ka të rrequr sërish gjithë dhe mendjen gjatë qëndrimit të saj në Kanë në festivalin e filmit pikërisht aty, por kësaj herë jo në tapetin e kush, ku ishte vallë vajza që i ra në sy paparacëve.
2: Supermodelja amerikane u fotografuat duke shijuar një ditë relaksi në një jaht luksos në Rivierën franceze, ku shfaq me një kostum banje elegant që vitën e pa format e saj trupore. Domethën do të ishim
3: si fëmijë lumtur më duket këtu.
0: Duke i në super form, duhet a pranojmë, ndërsa ishte për qefin e vetë në kuvertën e si përme të jahtit, duke komplimentuar, duhet themi edhe atë pamjen e saj verore me syze moderne dielli, një stil minimalist, shumë elegant, me një kapele në kokë, kapuç që
2: edhe me syze, po, gjithashtu.
0: Edhe me syze. Duket e lumtur edhe super në form, s'kishtë si t'ishtë ndryshe, është Bella Hadid, është super modele botërore, super e paguar, super e pëlqyer.
2: Dhe gjithashtu është një imazh shumë e bukur për ta shijuar edhe për ta parë dhe gjithmonë është vëmendja e saj, sidomos në këtë periudhë, në festivalin e filmit, për veshjet e saj, jo vetëm në tapetin e kuq, mirëpo edhe për prezencën.
0: Mama vën me sy shumë ky jahti që ka hipur ajo.
2: Para disa vitesh ajo kishte marrë gjithashtu vëmendjen sërish në festivalin e filmit, por duke ecur në shitetoren e mirënjohur të Kanës, duke shijuar
0: si
2: me një akullore.
0: Si apo bëjnë, domethënë ecin aq rehat këta VIP-at e njohur botror, aq rehat mund të ecin në rrugët e botës.
2: Nuk e di, mbase duhet të zon vendi për ta provuar një ditë në kapucët e tyre.
0: Do ishte
2: interesante apo.
0: Po edhe mund të bëjnë ndonjë film kështu një ditë.
2: Në këpucët
0: si
2: e personit tjetër.
0: Si Jennifer Lopez, po, një ditë si Beyoncé.
2: Po, një studim, basa.
0: Okay. Mirë, një ditë tek Harry Styles. Për çuna do të ishte kjo?

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Çelësh shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Në rëkëthen së rishë në studio preferenca muzikore e dritës, apo gjua Marko Mengoni me No Stress, dhe më duhet ju them se në të mërkurën data 27 maj, vjen finalja e madhe UEFA Europa Conference League, Crystal Palace kundër Valenciano, vinë ambiente të mëdha për të shkruar historinë e tyre në Evropë. Një natë ku gjithçka është një lojë dhe ku kërkohet trofeu i parë europian për të dy skuadrat, këtë finale ndiqni live dhe ekskluzivisht në Super Sport vetëm në Digital. Ju rikujtoj të përfitoni nga super oferta e këtij muaji të Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Okej, tani të shkojmë pak tek Likely Happy Now, është një preferencë muzikore që do të shkojë pikërisht për festimin, falëndërshëm e dashur për këtë ritme muzikore. Ne të përshëndesim dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Shëndroni me ne.

0: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kaldai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Costa bonjour.
1: Ciao, sono Michele Megosa.
2: Costa Rico Hita.
0: Vodafone. Tani kanë mbritur madje tani në këtë sekond.
2: Kanë mbritur.
0: Kanë mbritur. Po data për prezantimin. Po çike në televizion.
1: Ai s'ka nevojë për prezantim se është shoku im. Top Albania Radio rrin mikrofon, ta dëgjoj gjithë kjo Tiranë.
0: Sa e përgatit për këtë?
1: Gjithë natën mendoj se çfarë imazh do bëj për Angelon këtu në Top Radio, unë do
0: të mirë ti bëj.
1: Bravo, bravo. Kokën kokën me Rogerin tash.
2: Pencuna mirë se erdhe, se u treguan pak të ashpra.
3: Jo, ashtu siç jeni, treguat natyrën tuaj të vërtetë.
0: Faleminderit, mundoj.
3: Ti Sofia, ti megjithëse e mbulon atë egërsinë tënde nëpërmjet këtyre le të themi sfilatave këtu në Bugra, ti prap mbetesh bish në mikrofon, po ashtu dhe ti Kseja.
2: Unë jam
3: Miau, po i gjenë gjithë kase për
1: Jaku jam
3: Goza jeni fantastike fare.
0: Ku jeti?
1: Unë, Top Radio, jam si ndjerë që emri Sofia është emri më i bukur i vitit.
0: Ndjem shumë mirë.
1: Shumë, e si një fjetur e vërtet.
0: Ndjem e fat, pa.
2: Mirë, Cuane, po ikim. Unë edhe
0: shumë Sofit e tjera.
2: Ne po ikim, po largohemi se na than hikni ju.
3: A, ju komunikuan, ta.
0: Pa, pa, duhet ikim.
3: Po, deshet rini, ose shpër përshëndetje kjo.
2: Ikni, po ishte hikni.
3: Hikni.
2: Për të rëthyrë sërish nesër në orën 15, deri atëherë kalofshi bukur.
0: Paçi pa.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
5: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klient i BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klient i BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
8: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
7: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
8: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
9: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
7: Hami, atë thash.
9: Zemra, vetëm doktor Ballomo besojon.
8: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
10: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me undën tënde të re.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Gjykata kushtetuese ka vendosur të rikthej për shqyrtim në gjykatën e lartë të Shqipërisë çështjen që lidhet me masën e sigurisë arrest me burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia. I mësohet se gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim përfundimtar mbi kërkesën e Velijet, por ka vendosur që çështja të rishikohet në gjykatën e lartë. Sipas informacionit paraprak, argumentimi kushtetueses mbështetet në praktikën e kolegjeve të bashkuara, si dhe në një opinion të Komisionit Venecias. Pas spekulimeve për gjendjen shëndetësore të Mojtaba Kamenejit, ka reaguar dhe zëvendësi i Ministrisë Iraniane të Shëndetësisë, Hossein Kermanpour. Ky i fundi deklaroi se udhëheqësi suprem i Iranit psoi lëndime të lehta gjatë sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ditën e parë të luftës. Sipas tij, plakët e Kamenejit ishin si përfaqësore dhe nuk kërkonin ndërhyrje kirurgjikale serioze. Një incident i pazakontë ndodhi në Göteborg, ku një autobus autonom përplas me një tramvaj vetëm një orë pasi kishte nisur transportin e pasagjerëve si pjesë e një programi pilot për transportin publik pa shofer. Autobusi frenoi papritur dhe më pas u godit nga tramvaji që po lëvizte në të njëjtën zonë. Fatmirësisht, autoritetet konfirmuan se nuk pati persona të lënduar nga përplasja.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
4: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Plastic Home Center. Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us. 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Hey guys, what's up? I'm Armin Van Buren and you're listening to Top Albania Radio. The best radio station in Albania.
2: Top Far.
3: 1, 2,
4: fal, fal.
3: Ore, 1 minut, 1 minut. Ç'a do bëjmë?
5: Ne do bëjmë, nuk mund të bëjmë vetë publike.
6: Por jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top Fare. Në Top Albania Radio.
7: Everybody.

0: shikues, tele dëgjues, tele tapisadan, mirë se keni ardhur në emision në këtë thënë 25 maj 2026 jeni duke ndjekur emisionin Top Fare.
1: Do t'jemi deri në orën 20:00 siç do të hënë, ju e dini tashmë këtu në 100 MHz dhe njëkohësisht në kanalin 10 në digital, kështu që televizorin aty ngrini volumin, bëni punën tuaj çfarë jeni duke bërë, na dëgjoni sepse ju premtojmë që nuk do t'ju zgënjejmë. Pse? Edhe po ju zgënjim ne, nuk zgënjen muzika, se është DJ Vini nga ana tjetër.
0: DJ Vini, Julian Hurdha dhe Angelo Shkreli për t'ju a bërë këtë mbrëmje me diell ende të bukur.
1: Sa të vi mbrëmja e lal.
0: E sa të desh të muj lalka ty tyryry, që kish më ndjen muj veç të këty tyryry, shka këtare muj e ty për këtë verë muj që popi.
1: Por ne rupim,
0: don't drink and drive, mos pini as në pun, pini pas pune, pini pas të kryeni çdo lloj gjëje.
1: Po, nëse doni që t'ja kaloni mirë dhe të mos ikni me sikletat dhe me merake.
0: Juli, çfarë ka ndodhur këtë javë?
1: Ka qenë javë ka ndodhur, zjarë. Nuk e di, ka qenë zjarr në çdo fushë, në çdo prizëm. Lajmet i hapje një moment dëgjoja një gjë tjetër. I hapje momenti tjetër, ishte harruar ky lajm se kishte dalë një tjetër. Ky vend prodhon vetëm lajme.
0: Patjetër, jo ky vend, po gjithë bota ka
1: se sidomos ky vend.
0: Se çka bër ky vend, po Juli duhet të thënë që jemi zyrtarisht, le të themi vera.
1: Në Bashkimin Evropian.
0: Jemi jashtë, jemi akoma. Prezim 2029.
1: Nesër është një mbledhje shumë e rëndësishme, duhet thënë. Me 26 maj, ditën e nesërme është një mbledhje e Shqipërisë,
0: po,
1: e qeverisë shqiptare,
0: po,
1: delegacionit shqiptar.
0: Po, se po fërkon duartit të marrë një lek?
1: Jo, më po, ti jetë marrësi, kolegë,
0: është marrësi, okay,
1: folje dhe fërkon duartit që të vi bereqeti, tha, me Bashkimin Evropian për negociatat.
0: Shqy
1: që me shpres lajme të mira.
0: Po, ti vini si me ndonë, futemi në 2029 në flesh, direkte.
1: Dysh delë, thot.
0: Si e parashikon vini futjen e Shqipërisë në bëhe? Nuk e dëgjua more. Çfarë se Ovidi?
1: Flas me muzikë çuna.
0: Ah, okay, ndrego. Vini thot padyshim që po ti Juli.
1: Unë jam me Donald Trumpin se ka bërë një deklaratë unë.
0: Cilën nga se ka
1: gishtat lart për Donald Trumpin.
0: Gishtat mos i ngrisë, si ngre Donaldi.
1: Po sigurisht si ngre Donaldi.
0: Nuk e bën ai, nuk ngre më gishtat.
1: Ai ngre, po ti do thua sa gishta mund të ngrej. Kjo është pikë pyetja
0: e madhe. I ngre gjithë ajo kur ai është presidenti i Amerikës.
1: Lajmi më shokues ishte që Donald Trump bëri një deklaratë të padëgjuar kurrë më parë. Kemi gati ilaçin që kthen njerëzit nga vdekja.
0: Çfarë thuore?
1: E tha dhe këta.
0: Po shumë mirë bëri që e tha, po ti e elaboroje pak.
1: E kemi testuar, tha, dhe skeptiku i pari i këtij lajmi ishte gjyshi im. E bëjt Gastile, tha, që të na rrisin moshën e pensionit.
0: Një sekondere, po ti më ka thënë se gjyshi yt ka ndruar jetë.
1: Po. Por unë leva ilaçin.
0: Po tani ku po rri gjyshi?
1: Ti ne.
0: Po pse, si biçi jeni çik ngushtë se ti më ka thënë që keni shtëpinë vogël.
1: Ky është problem tjetër për koleg, se ne mezi morëm një 1+1, tani që na u kthy gjyshi, na duhet i 2+1.
0: Shqiptari shkret edhe kur ndodh mrekullia prapë të myzin hallet, hajt fut gjyshi në shtëpi.
1: Po e gjem një zgjidhje.
0: Pse, ha, na thua.
1: Si kemi thënë gjyshi, çesim shtëpinë që kishte, të fusim dhe legët, çesim dhe këtë, ti bëjmë gjithë bashkë dhe do ta marrim 2+1.
0: Kë shtëpinë që po rrinte.
1: Po.
0: Si çesi çivurin rënë?
1: Po jo më. Ka pas garzonjere të gjyshi, se kështë marrë dhe për gjyshi, dhe për gjyshi, kështë marrë dy vënde. Edhe, ja, edhe
0: jo,
1: ka pas i garzonjere.
0: Vini, duhet shtosh një atësa tani, se disa ka vajt 2 metra 4 orë në tufinë në sharë, duhet i përsh logarit mirë, as të vdesësht të gëllatë.
1: Një kësë kredije,
0: po,
1: nga 300 deri në 600 euro. Ma dhe tani ka
0: zinuar të këtë bide.
1: Po,
0: jore,
1: po,
0: për më shumë. Kështë
1: që i thamë gjyshi të gjyshi, e kishtë edhe dopjo gropë. Dy. Pra janë dy këste kredije, kështu që inshallah po ja dalim.
0: Dy këste kredije, mar bo, çfarë bëhet? Pas kam mbyt hallet, po se kuptoj pse po qesh më Juli.
1: Se mirë brava Shqipëria.
0: Po.
1: Edhe kur të bie mrekullia, prap hallet nuk të lënë rehat. Dhe mirë se erdhët në emisionin që ju kujton se si gjallë, si vdek duhet ai shkret lekun
0: gjatë. Patjetër, patjetër, nuk e ka thënë kot Artiola.
1: Harxhoj e parë.
0: Misa e ka thënë harxhoj, ja puta kot.
1: Jo, e thot, ej, Hysni, si ka, Zejna më duhet. Me di Zejna. Me di Zejna, e thot, po. Me di Zejna.
0: Mi më rëmë Shqipëri, vetohem.
1: Legu e dhullë për pjetë. Sole mirë
0: që Juli nuk ka pirë në emision, është esull, mund t'i bëjnë dhe bipin.
1: Jo, në bëjnë testi parë.
0: Pa tjetër, mirë se keni ardhur në emision, ose hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top, sepse më mirë do bëhet, më keq nuk ka ku të shkoj. Ndërkohë,
1: kutia zez.
0: Ç'kutie?
1: Black box.
0: Right on time, më thosh.

0: ose të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.

0: kthyer. Ora është 18:21 minuta e 56 sekonda dhe jemi live këtu në Top Albania Radio në Top Fara dhe ju kujtohet kur bënim dikur me shokët e me shoqet këtë. Njësoj është dhe kjo fiksi kënga që sapo lam pak në një kur bëni me njëri tjetrin shaka e të tjera dhe për gjithë ju që jeni në Unaz aty tek rreth i Paskuqanit apo ura e Paskuqanit si i thoni ju në varësi se si i thoni është një trafik për të futur brenda në Tiranë, pra për të dalë nga Jordan Misja, Siri Kodra apo Bulevardi, kështu që është jo e kuqe, po e zez fare, kështu mundoni ta shmangni nëse mundeni, nëse s'mundeni. Alo.
1: Alo, hello, Mr. Juli.
0: Oh,
1: hello, Top Albania Radio.
0: Oh, Zoti Trump, mirë se erdhe përsëri, kënaqësi.
1: I have found a really good medicine. Kam i lasi që se njërëzit nga vdekja.
0: Po të lutem tani se e tham dhe në fillim të emisionit këtë tani. Nuk, me gjithë respektin për ty, po është e pa besuesh me kjo.
1: E kam provuar, tek një person dhe funksionon, yeah.
0: Po jo pra jo, Zoti Trump, nuk funksionon, të që po tishte, nëse do funksionon të dhe tishte i vërtet kjo lajmi, do ishte bërë buj botërore, do feston të gjithë bota, nuk do kalon të thjesht si një lajmi.
1: O da jo, por Shqipëria po, ju duhet të festoni, my friend, kam bërë një mrekulli, amazing.
0: Duhet festojmë ne për këtë lajmin tënë, po e njerë që mrekulli.
1: Se keni vite që thoni atë ngrijet edhe i hera i, ja ku ngrita, ja ngrita unë, yeah.
0: Ku? Ku shumë ngrit? Së ngrit gjës, po shofim gjëna.
1: Po ta kaloj tani telefon, bye bye, see you my friend.
0: Po, ua, këti edhe i bi telefoni ku flet më, ja. Alo?
2: Shok dhe shoqe.
0: Po?
2: Mirë se ju gjej.
0: Mirë se të gjej.
2: Po, që bërë, pëse nuk erdhe më pare?
0: Po, jo më një minut, o vini, është një kamre fshetë, se s'ka mundësi kjo. Alo?
2: Keni devijuar nga vija, shokë.
0: Po, që vi...
2: Pasë lajme dhe tani nuk rini më në radhe për qumësht, po i bini, shkoni vidhni në dyqan.
0: Po, shiko, ishte i rast në Pogradecaj, nuk mund të përgjësojmë tani, ndodhe një herë...
2: Do hiqen makinat, shokë.
0: Oh.
2: Njëllët duke u marrë me makina. Makina do t'i zëvëndësojmë me traktora.
0: Po, shikëm, e kanë fajnë njëzë, më nuk e ka fajnë makina.
2: Të isha një heriri, të shkoja në ato male, të jepja një urdhër, t'ju bëja që ju të hidhni të valle. Nëjse shok, atë muzikën aty kush e vendosë?
0: DJ Vini, krenarisht pjesë e Top Albania Radios që nga 99-ta.
2: Shoku Vini, që është kjo muzike huaj? Shoku Vini, pëse nuk e dim në kush ishte Shoku Vini? Një dezertore, jo shok.
0: Po lene më tani se Vini ka ndorë edhe të bëllë i telefonin, këshu që me shetësi, me dashuri.
2: Që është kjo emision më shokë?
0: Emision argëtues me pak humor që t'ja zbukurojmë pas ditën atyre që janë stresuar në përpunër apo hallet e tyre.
2: Humor, që është ky humor mor shukë, që është kjo liri, ku doni ju të dilni me këtë humor?
0: Po s'duam të dalim diku mër zëtri, thjesht argëtojmë dëgjuesit se janë stresuar, thash.
2: Si s'doni të dilni askundë, që është ky humor pa plan 5 vjeçarë, shokë po, dhe shoqe, dhe po. Gjoni. Lirinë nuk e sëlla unë, atë e gjeta me thjush e ju amora.
0: Shiko, ti sërëm sa gjërë njerës, unë jam i vogël, nuk e mbaj mëndun këto ko.
2: Devijimet ideologjike në rjetët sociale janë të rëzikshme, pas janë më të rëzikshme se vetar miku.
0: Po, por i një atani aty e ka mendjen se këshu ka nërtë kohët rjetët sociale, telefon.
2: Pasë mblevjes e jashtë zakonshme të komitetit qëndrarë të botës e përtejme, vendosëm që rinis të aheqin telefonat dhe të japim kazmë. Edhe një e prasë.
0: Po mi më mirë kazmë një e pja po amën më saro dhe pataten, se e gjinë fiksimate.
2: Pataten baje, se pataten jashtë edhe bukë edhe gjellë.
0: Mimi po mos harove dos dhe wifi në për ara e në për fushë, eh? Se duhet i qik internet, pak të në shojim.
2: Shok, shoqe, Bani ishë një regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozoj trupi, promovojt luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyën e spaq.
0: Po?
2: Kush bën get ready with me? Mm-hmm. I syre pasyra të jesit 8 vitet tërës.
0: Hajde, hajde.
2: Kush lë mjekër, do t'hiket nga puna.
0: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje sheth.
2: Jo, se ti e shumë i shëmtuar tiri ashtu.
0: Kërkëtënimi okay,
2: mora në TikTok, po? Gjallori huaj, dërgohet 6 muaj në tharje liqeni të liqeni i thote.
0: Po, si që shikoj në shoku... Që më smanzë gojë. Si që shikoj në shithar liqeni, prandaj dhe i thonë liqeni i thatë, nuk ka që thajtë.
2: Do e thajnë prapë për siguri, se do të ndërtojmë një dy palate me tulla para fabrikatë.
0: Ha, nga këta që digjen, më regull, në regull.
2: Jo, digje ta i viti, se imi nuk është gjegur.
0: O, imi ka marrë flak për atë punë.
2: Ish kreti ti, po njeke, laj saj. Apo mos je gjenga Elbasani.
0: Jo, nuk, jam pak më këtej, nuk e kaloj malin.
2: Tani,
0: po.
2: Kush dhe gjon muzik dhe kande, shë filmat të huaj e përdor fjallor banale, do të hapi kanale në Durrës që kur të bjeri shi mos të përmbytet me.
0: I morën vesh. Tani, ata mbyllim ne se kemi muzik dekadente fix nga e që suti. E? DJ Vini, na qëtë Bon Jovi, It's My Life, e ta mbyllim.
2: Shoku Juli!
0: Ik,
2: shoku Juli!
0: Ua.
2: Mua s'ma ka mbyllur njeri gojën 20 vite, me ndonë se ma mbyllë ti.
0: Qa të them, unë grej duar, s'kam qa të them. Në regull.
2: Ose si, nuk ishte... Mbyllë.
0: Po si ishte që limim të mbyllë, a thjesht, nuk e di. Tani, kemi hapësirë muzikore, duhet të mbyllë, imi jemi dytyruar, duna ja përsh lejen.
2: I shok mbyllë, sepse unë flapo kam filluar, dhe mos sharroni. Unë ju ndjek. Nga për te i varit.
0: Nga ndjek. Nga
2: përshëndes.
0: Si dukemi?
2: Ti e i shëmtuar të zoti.
0: Po e tjetri?
2: A.
0: Kujdes zoti.
2: Tamari Manushi në televizor.
0: Tamari Manushi në televizor. Në regull. Urojmë të këtë tipon atë gjonë, ne urojmë të këtë gjuar dhe Manushi.
2: Po ju shodhe në kanalin 10 dhe digital.
0: Ju kanë si edhe televizor atje, eh?
2: I kemi tëra kushtet, jemi si faraoni.
0: Ajde. Nuk e. E keni përsyrat e shbrejen që funat dhe gjojnë veshët. Fix ky është momenti, po si që thot dhe Bon Jovi, It's My Life. Kështu që dëgjoni muzikë të mirë, shijojeni jetën, lëre se që thonë të tjerët.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci. 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës.

0: Na ka ardhur në studio Roberta Lek Dragos. Se si shavi vini Berti, po ti çdo këto mordjan.
1: Me se ka i problem se rënë, so nuk e kam syzet e mija që më bëjnë të ledzoj qarqë. Nëse në një moment bëjnë ai lapsus, dije se e kam nga sy, jo nga menja.
0: Berti, kur të dole flokët apo e shek e juli, sa shek e fut në karakter.

0: Koqi, është audicion serios, jo për galat, për dhëndër. Çfarë bën në jetë?
1: Si të themi, zonë biqim vipi, por në selë zonë unë jam artist.
0: Çfarë arti konkretishtë? Që e kështë qeshërë?
1: Komi, kështë zonë.
0: Se në rapecita, koqi! Se në bërë. Koqi, të lutë mos qeshme, koqi.
1: Komik, zonë, art, abstrakt, dramatik, tragik, të rosh, aha, të mos rosh.
0: Koqi, mos më bëj filma mua.
1: Jo filma, zonë, një shkallë më lartë, teatër.
0: Pra qënë ke parrogë?
1: Po, zonë, se shëmbën teatri.
0: E, ju ka shëmbur teatrot, ka napur podcaste, kush e di që duket vetja.
1: Zonë, nënë tani jam content creator.
0: Çfarë krijon në më qafsh? Krijon në beba krijon?
1: Video, zojt.
0: Po lek, krijon në lek.
1: Ja profili, zojt. Kam 12K.
0: Mos mi trego mua followersat, po trego sa leke në bank, sa leke në xhep dhe sa zojt. Leke në...
1: Zojt, bëj reklama për çorape, për parfume, për shampo. Get ready with me, review restorantesh.
0: E sa lek merë? Po shke që qesh morë, ose fiksove një. Qarë bëjeve?
1: Varës zonë, do njerë më japi.
0: Qarë të varës? Çorape të
1: varës? Më qitë ujkut në qavë zonë. Më njerë më japi produkte falas, nuk më japi lek.
0: Paguesh me çorape u i zi.
1: Aha.
0: Nike i gjila i këmë zëra qilbe. Vjen erë mua beti tani.
1: Followers, a zonë, intervista, evente. Fama zonë, është të vështirë, fama zonë.
0: Po tani një sekund, se unë se di, me Xhelili ka për të rëmë. Pse imi tonë profesor Meti në burë? Qalli kemë, dha.
1: Zonë.
0: E, Juli, se narak... Objekti, objekti, na falni juve neve. Ti paske jetën bardhe zi o qyqë të bardhë frigoriferin të zi xhepin.
1: Jo, zoj, në është mungesë rogë dhe dy batuta më lartë.
0: Mungesë rogë, të keqe në aty. Se po më mirë se linë, jo.
1: Fama është e vështirë, zojnë.
0: Po, po.
1: Ju a thash.
0: Po, po, ashtu është, pasioni nuk ha bukë, hiqi syzet, hiqi.
1: Nuk e eqë syzet, zonë, se janë...
0: Kufje dhe syzet, hiqi.
1: Janë pjesë e personalitetit tim.
0: Hiqi se duatë të shonë syore, ke vetën filtra apo jo?
1: Unë mund të bëj mailin të djetë si mbretëresh, zonë.
0: Me qa, me like?
1: Me bashkëpunime, audiencë komptare, ndërkomptare.
0: Ore, dua dhëndër për gocën unë, jo kamion e import-export, o, koqi...
1: Presje kontrat të fuqishme, zonë, do iki.
0: Nga mentë?
1: Jo, zonë, do iki jashtë.
0: Ku?
1: Gjermani, Itali, për momentin, zonë, s'jam asë këtu, asë atje.
0: Po duke qartë se për momentin i në ajer.
1: Jo, zonë, jam një këmbë këteje, një këmbë bëndej.
0: Mire, mbylli këmbët se po të varen. Mendimet, po të dalin mendimet nga këmbët, o i zi. Të sajë, zonë,
1: mos t'i varim, po...
0: Mbylli këmbët ore se po shklyesh, o i zi.
1: Zonë, qëton këta katundarët këtej, marrin vesh nga kreativitetin, nga arti.
0: Koqi, këta katundarët këtu punojnë e rojnë, po ti qërë beno?
1: Unë dua të bëhem dikushi, zonë.
0: E pa fillo bëhu dikushi që paguan kafe në vete, nuk pret të api video në të bëj reklama. More vesh, ti nuk je dhëndër o koqi, se as teksti nuk di ta shkruash, na ke ngatruar 7 herë. Ti je story që fshihesh pas 24 orësh dhe zhdukesh.
1: Zojn, un jam viral. Sa do të më zhdukesh, un prap të dal diku.
0: Po zhduku, o zhduku, se nuk je për martesë ti zhduku. Dashke vajzën time, ti ike hiq ato syzet e mëso të bësh rolin, të shkruash tekstin, i ti e gati
1: po, për. Po si as ma thek në batutën e zhallit, jam në lutë 3 ditë.
0: Po si të thash Roberta Lia e furë.
1: Bore të shalli, jam të plasë të në 30 gradë në shalli, nuk ma tha pa tutër.
0: S'ta them, o nuk ta them, nuk ta them, se unë jam nga ata artistët e pa talentuar që s'dua të lë të ngjitesh ti më lartë se unë. More vesh mora thuaj se.
1: E themi pasaj s'bëhet ky vetë, po ja, këshu s'bëhet.
0: Po s'bëhet, më ka që ishë parë, po me shuela prende, kemi pjesë 2 të emisë të qërdit.

0: like home every day.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësuse Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Ose artichur.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
7: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

këtë javë në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duro dhe Salsano Rapi, i ftuar special presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Zoti Armand Duka.

0: disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Pardon my friends.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Partia Socialiste Durrësit feston 35 vjetorin e themelimit të saj. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama teksa vlerësoi kontributin e çdo kujt që ka shërbyer kësaj forcë politike. Tha se gjatë të qeverisjes së PS, Shqipëria ka bërë përparime të mëdha. Shefi i qeverisë theksoi gjithashtu se fal punës dhe përkushtimit të socialistëve, Shqipëria ndodhet sot më pranë se kur me Bashkimin Evropian. Më tej, kryeministri theksoi se ishte Partia Socialiste ajo që i dhuroi stabilitetin vendit tonë në një kohë kur sipas tij Shqipëria kishte më shumë se kur nevojë. Gjatë fjalës së tij, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun Durrës, Blendi Klosi, tha se anëtarët e kësaj force politike duhet të ndihen krenar. Kjo pasi sipas tij kjo forcë politike ka shërbyer Shqipërisë dhe po vjen të shërbejë.
2: Top Albania Radio.
1: Një grua ka hyrë brenda ambienteve të gjykatës së shkallës së parë në Vlorë teksa mbante me vete një thikë të përmasave të mëdha. Gruaja donte të merrte pjesë në instancë gjyqësore, por në momentin që ka kaluar në skaner, zënë sinjali për pranimin e një objekti metalik. Nuk dihet arsyeja e veprimit, por burime bën të ditur se dyshohet që thika do të përdorej gjatë një procesi gjyqësor. Gruaja është shoqëruar në komisariat. Dy persona të kthyer nga Uganda kanë përfunduar të izoluar në spitalin infektiv Sacco në Milano pasi shfaqën simptoma që kanë ngritur dyshime për Ebola dhe detyruan autoritetet italiane të aktivizojnë protokollin special shëndetësor. Bëhet fjalë për një burrë dhe një grua nga zona e Komos, të cilët mbritën me një fluturim nga Addis Abeba. Të dy kishin kaluar 3 muaj në Ugandë si bashkëpunëtor humanitar në një zonë pranë kufirit me Kongon, ku është raportuar shpërthimi i Ebolës.
2: Sport.
1: Pas një sezoni ku dështuan të sigurojnë Champions League-ën, Milani ka shkarkuar trajnerin Max Allegri, drejtuesin e përgjithshëm Giorgio Furlani si dhe drejtorin sportiv Ig Litare, që u emërua vetëm një vit më parë. Vendimi ishte i pritshëm, por pak çastën parë ka ardhur edhe zyrtarizimi.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
8: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
9: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
2: Top fare.
1: Në Top Albania Radio.

0: Dhe drejt për drejt në këtë pjesë të dytë e emisionit Top Fare, hëna nuk ishte se si të shkonte më bukur se kaq, sepse temperatura momentale mbi kokat tona, ose edhe poshtë nesh,
1: mund të jo poshtë jo.
0: Poshtë mase është më ngrohtë Juli.
1: Varet si. Po ti je me fustan hyn. Në ajër.
0: Nuk e di për ty, u ska vesh asnjëherë fustan, por mund të them që temperatura
1: si personeti.
0: Ore ti. Ne jemi bërë, po s'ka lidhje pse duhet të marrë fustan, çfarë jam unë? Por nuk do të flasim as për synet lik, as për mot. Do të flasim për një gjë tjetër, shumë bukur, shumë frymëzuese, sepse jeta tani është bërë shumë e vështirë. Por imagjino të jesh artist 2026-ën, sa e vështirë është të bësh art, të krijosh art dhe të futesh në botën masonike të artit. Angelo Caco për ju.
1: Jo, drejt keti kursova masonike, se është bërë tani vështirë për të futur.
0: Po është sekto bursa, nuk
1: është nuk... teatri kombëtar në sekt.
0: Po nuk të fut njeri, mor, por duhet të hash me mishe, me gjitha, nejse. Këto fjalë thashë unë, fjalë të bukura thoj ti, për
1: sa. Po ç'të them unë tani, direkt nga bankat e shkollës në skenën më të madhe të humorit në Portokalli. Ajo vazhdon të jetë në bankat e shkollës, po vazhdon të jetë në Portokalli.
0: Patjetër, është
1: Suela.
0: Suela prendi është me ne, mirë se erdhe.
2: Mirë se u gjeta.
0: E para punës falenderojm shumë që pranove këtë ftesën tonë.
2: Po ishte kënaqësi.
0: Dhe komplimente që ke bër është shumë e bukur.
2: Oh, faleminderit shumë zemra ime.
0: Përshëndesim Prof London që na mban gjithmonë me pekule, na thotë dashuria, drita. Të duam shumë, faleminderit shumë. Sepse mua me Suelen nuk na ka bër thjesht bashk Top Media Yuli, po ne ndërkohë jemi edhe në një shfaqje ku jemi koleg. Po shfaqja ka pak emrin të çuditshëm, por është një komedi brillante.
1: Si ka shfaqja?
0: Sonte darkojmë në shtrat.
1: Shumë mirë.
0: Po çka ka darkon shtrat? Oh. Fundja kur ishte biku në shtrat e shihnim bikun, po. Edhe hanim në bukë.
2: Ah, pa, pa, pa.
1: Ah, ata në shtrat shkuën finale, s'doni me darkoj. Oh,
2: çka?
0: Jo, jo, mos i kosik, mi zemë, mos i kjo, që ti da një erdhe. Sui, si fillim, si ishte dita jote, Top Topi apo Top Fare?
2: Top Fare ishte me thënë drejten, po edhe pak Top Topi.
0: Se që ndodhi?
2: Janë gjarë që në peso, quna ka mardhën nga Puka direkte në Tiranë.
0: Se me thënë drejten, Puka është 3 ore gjysëm nga Tiranë.
2: 3 ore gjysëm është bëjthirje, shutoj një pak të rrugën.
0: S'kja që a i bënë, ajo është rrugë e komunizmi dhe është shumë e mirë, po nuk e se si... është
2: shumë e mirë, po shumë e lotëshme me thënë drejten.
0: S'kja si ta shkurtosha, dhe vetëm vesh nga ajrit, bësh në aeroport.
2: Me helikopter.
1: Pra të thot kiqët të shkëp t'japim shfaqin punktit, të thush bo, bo.
2: Bo, do të nisemi një ditë para.
0: Që t'jemi gati për të
1: vetëmen. O Sui, me që kolegu të tha Sui dhe të një më njërë sësa.
0: Mos ma merë Sui, se Sui është konfidencial.
1: Suela.
0: Ashtu bravo.
1: A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Të dalim borxhi që në fillim.
2: Ja, më pyesni për çfarë doni.
0: Bukur
1: shumë. Mirë, atë ka dhënë ai Lexelin që e kemi këtu.
2: Jo.
0: Apo të kam marr. Për drejt autorit.
2: As ka dhënë as nga marr, me zonë e dhan këto që do të jetë. Bësh aka.
0: Po sa un rrogën tënde të parë, di se çfarë e bëre të parë. Wow, telefon direkt.
2: Direkt, jo, e ke gabim.
0: Se çfarë i bëre, bleve shtëpi?
2: Po i kurse jo, Angelo, për ditë vështira.
0: Ditë vështira, pa, ne kemi shumë ditë vështira për parë.
1: Artistët.
0: Vallaj, ditë vështira kanë ardhur.
1: Këtë ditë faj, po se besumne.
0: Po zvira, për te isha kas, ti ishe në sezonin e partë të Portokollis, për ty. Gjë që u mbyll të dielën
2: dje.
0: Tani, është shumë e bukur, po edhe pak si e pabesueshme. Si është që nga një rreth i ngushtë ku ty të njohin vetëm disa njerëz, po marr një shembull 100 njerëz, të dalësh në spektaklin më të madh të humorit në Portokalli, të dielën dhe të hënën ty të njohë gjithë Shqipëria. Pra, ti kur del të hënën të flasin, të thonë sa bukur dole, mpuk ngritën pjedestal për ty, mora vesh, u bore e më rruge. Gjitha këto i bore vetëm më
1: gjithë. Ma tash duku bërë dhe një mbledhje e Këshillit Bashkiak të Pukës, po,
0: bësh që
1: të bëhet rruga e re, rrugës së re ti vjet emri Suela Prendi.
2: Ua, çfarë kënaqësie. Po kalojmë nga Suela.
0: Sa që ka shtru Suela, ke qef me kalu.
2: Jes
0: nga dalë
1: Suela. Te Suela është me lek që ka shtru. Është
2: super surprizë.
0: Është shumë e bukur, po tani ideja e pyetjes time qëndronte si u përballe, si ishte emocioni.
2: Ka qenë një super ndjenjë dhe kënaqësi shumë e madhe dhe jam shumë mirënjohës se publiku se kanë pasur vërtet komente shumë pozitive që nuk e prisja. Edhe jam ndjer shumë mirë edhe mua nuk më duket ndonjë gjë wow e madhe, ke parasysh se jam shumë
0: grounded, po, me këmbë në tokë.
2: Edhe, po thjesht kur shoh që vinë, flasin, e shprehin atë dashurin publiku, unë jam shumë e lumtur, më bëj zemra mal. Aty e kuptoj që vërtet, po, ja, më njohin.
0: Okej, okay. Ka filluar qyli në jetën tënde, Suela?
2: Ka filluar pak,
0: okej.
2: Okay, ju bëjnë thirrje edhe këtyre.
1: Qyla gjinme.
0: Bjeri, morë qyli. Bukur, ja, se qyli të lezeton.
1: Ti ke edhe një gjashmëri me Selin, duhet të
0: thënë. Jo re joti.
1: Po, a e përdor ndonjëherë këtë?
2: Jo. Në fakt është shumë e kështu se ai shumë ngjajm sa edhe kur nuk e përdor duket sikur e përdor. Po në fakt nuk po e përdor. As tani s'po e përdor.
1: Tani ke të vështirë ti jesh vetvetja.
2: Tani un jam vetvetja, po njerëzit nuk e kuptojnë, nga që ju thash edhe përpara ka rënë kjo që taksirati njohën më përpara Selinin, që është shumë e mirë. Dhe dola un pastaj dhe pa. Nuk e bëjnë dot tani diferencën. Kur është Suela? Kur është Suela që imiton Selinin?
0: Ej Suela, po ju keni qenë Brez VIP, a? Selin, ti, Livia Lozi.
2: Po.
0: Sa të tjerë ka
2: mirë. Do dalë dhe shoka ime tani, Melisa Manuka.
0: Po, Melisa që bëri çmenduri tek
2: talent në shtëpi.
0: Po, tek
1: Melisa. Melisa. Aktivo, Selin.
2: Melisa është shoka ime.
0: Melisa është.
2: Jo, një shoqe tjetër.
1: Po, Suela si bi telefoni, kush ta kujton ne si jemi VIP-a.
0: Po, jo, e din që ne jemi në punë tani, e kupton? Jo, po shumë brezvim, nga janë më vjen mirë. Do më thënë që...
1: Po pse anë kohë është ti më? Shokët tu janë bërë drejtore të atri.
0: Shiko, unë kam shok, kam dhe shok, e? Kam dhe shok që janë për deputet. Kanë e shokët, me të më përrim me nërë. Po është mirë.
2: Kini në një që është martu?
0: Martu, në të martojme. Më tjetë.
2: Se unë kam dhe shumë që për martojme.
0: Po ti si e me këto?
2: A, jo, unë jam... Shumë dobët.
1: Ska pas prurje, edhe pse imitove Selin.
2: Jo, më rënd akoma.
0: I ke vënë një stop apo nuk ka ardhur ndonjë pemfim?
2: Unë nuk kam vënë kurrë asgjë, thjesht mi ka stopuar universi.
0: Okej. Thirrje. O ju, pemfim. Shqipni në goca se ka gocat mira pa fund, se kam filluar qunat ankohen, thonë ore nuk ka vajzat mira, thonë. Ndërko, e shofin djelem në Portokalli çdo ditë.
2: Është e vërtet, po edhe ne jemi pak sa me pak të vështira, okay. Thonë të zgjedhim, se edhe qunat sot... Po ju përjashtoj ju të dyve.
0: Po. E përjashtoj dhe vinin me që kemi. Vinin na fakt.
1: Po edhe u izi është.
2: Janë bërë pak për tacë, nuk e din se qëfar dua, nuk ka një motiv të zgjohen, bëjnë diçka për vetën e tyre, thjesht janë mësuar me gjërat gati, dhe ma kjo gjë jam shqetson me thëndretën, se kur unë punoj gjithë ditët për siguruar jetesën time, tani t'lutem, duhet ta bësh dhe ti.
0: Ta bëj dhe i, mos tjetë princesh.
2: Po.
3: E burrat në hije ta qeshin ku vendojnë pika që subije se nga gratë rojnë.
0: Fiks momenti për publicitet, rikthehemi sërish në pjesën tjetër. Nuk do të flasim më për burrat, flasim pak se çfarë duhet një artist i ri në Shqipëri për të mbijetuar, për çfarë. Vetëm pas pak.

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
0: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Para, vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
5: Nëse e hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
6: Ai,
5: top fare në Top Albania Radio.

0: Kush frenonte këta tiranazit me targa TR që e merrnin e zbrisnin llogaran me frena në fund të palas, vinte era ferrota, ndërkohë ne që bënim më shumë rrug,
1: po ju me FR.
0: Po ne bënim me zbritje marshi dhe kjo kënga kujton fiks ato vite që DJ. Ishte gjithë ajo rruga Tirana që të vjen ndërmirë, se ju Tiranë bosa Tirana lokale. Në Tiranë bëni ashtu,
1: po. Ai sjelli, sa ke.
0: E Suela.
2: Po.
0: Si jeti mi motër, se ç'ke një lloj pozitiviteti ti që un dua të të shoh më shumë në televizion, do thoshte Manushi.
2: I bën thirrje Manushi.
0: Ashtu. Se je angazhuar përveç se tek portokallia ke dal ke vajtet guximshmi, ke shkuar në trotuar, mos gabosh.
2: Jo, te trotuari akoma.
0: Oh, pse? Akoma. Pse si te trotuari ti?
2: Akoma, po presim.
0: Okej.
2: Akoma jo.
1: Po pret Manushin prap.
0: Shela, Portokallia është një maja icebergu. Por ti mbase nuk e kishe në plan kur ju futet bota e artit për të qenë pjesë e Portokallisë.
2: Fare, më thënë.
0: Tani, un dua të di se çfarë bën një vajzë 23?
2: 22. 22 bëj, 21.
0: Çfarë bën një vajzë 22 vjeçe për të jetuar dhe mbijetuar duke u përpjekur vetëm me art, se ti s'bën punë tjetër,
2: jo, dom,
0: që është jashtë artit.
2: Jo, vetëm me art.
0: Si jeton Suela pas asaj bukurisë portokallisë, pas asaj bukurisë Top Channelit, çfarë të duhet ty të bësh?
2: Me thënë drejtën, un kam fatin që kam dy prindër shumë mbështetës, edhe gjithmonë kanë qenë aty për mua, edhe nuk e kanë llogaritur fare këtë shkollimin tim apo marrjen pjesë për televizionin dhe angazhimin tim në televizion. Dhe kanë qenë gjithmonë aty për të ndihmuar edhe financiarisht kur un nuk i kisha gjitha mundësitë, se tani 21 vjeçë. Ose do të ndihmojnë prindrit ose do të ndihmojnë prindrit.
0: Po, patjetër. Në rastin tënd të ndihmojnë prindrit.
2: Ma ndihmojnë vërtet prindrit.
0: Me vërtet, pse tani i merr prap lekë mamës dhe babit?
2: Tani ka një
0: sezon për Portokallinë.
1: Tani çu ajo, më ku shkon punë?
2: Nuk ju e dini vet.
0: Jo, nëse dim se kemi qenë portokallish, se dim sa e ke rrogën.
2: Po nuk ja dilet, nuk.
0: Jo, patjetër që se dilet, thashë do thojë rrogën.
2: Nuk, jo. Po më sjell tregoj tani.
0: Vini duhet ta dish ti besoj. Sa vita aty duhet jo nuk e di as ti. Okej,
1: po s'maj gjithë soi prandaj.
0: Ne nuk ne interes.
2: Po
0: e rëndësishme është që ti krijove, ke krijuar një lloj buxheti që
2: tani jam më mirë financiarisht.
0: Dukesh
2: ngrop.
1: Jetoj bjerë me shtym tani.
2: Të kemi shëndetin, i thuaj sa.
0: Po patjetër.
2: Po jo, prindrit janë gjithmonë aty dhe nuk e kanë kursyer kurrë, sidomos për shkollimin edhe për mbijetesën funditëse. Janë gjëra të domosdoshme që duhet t'i kemi, duhet jam munduar që këto kohë disa nevojat mia personale t'ia heq vetes patjetër. Por
1: edhe ti lirë pa gabara prindërit.
2: Jemi me.
0: Paragjykohesh kur jeni një spektakël humori për të luajtur teatr? Nga këta artistat e mëdhenj që
2: paragjykohem nga ata teatrit që vijnë nga Portokallia.
1: Nga paçiot e Shqipërisë.
2: Apo nga
0: ti që je në Portokalli dhe do të luash teatr, paragjykohesh nga aktorët, artistët që nuk bëjnë televizion? Ke nuhatur në
2: një... Tani, me thënë drejtën, është pak. Është pak, ndoshta jo aq e dukshme, më shumë e mbajnë si... në vete, në përdhëm, ta thonë, ta hedhin si fjalë, po e mbajnë shumë, e mbulojnë mirë.
0: Okej, e mbulojnë atë me atë.
2: Po, tani... Mundësi që t'jep televizionin, nuk t'jep do teatri, këtë e dim shumë mirë, ju të dy jeni vetë aktor, e keni parë, funditës nuk keni kotë këtu.
0: Pa, ti rofshë motre.
1: Dhe unë nuk po,
2: dhe unë në prandaj për mundohem të zgjeroj disa dekt mija që mos t'jem vetë në teatri, se ka kuptuar që nuk mjafton.
0: Okej, Osula, si pas mundësis tënde, pse artistët, këtu në Shqipëri nuk janë të bashkuar, po janë të përçarë. Pse ne nuk e kemi qef njëri tjetrin? Pse kur të pyesin ty për shembull a njeh dikë për këtë, ti nuk ja sugjeron. Ty nuk po të marr konkretisht,
2: po
0: marr dikë tjetër, pra ai të heq, si thua, mundsinë e art.
2: Nuk e di se e shohim si njëri tjetrin ndoshta shpeshherë atë si konkurrencë, mm-hmm. por harrojmë që çfarë është bërë për mua nuk ka merr dot njerëj. Dhe unë me thënë drejtën kur më kanë pyetur për ndonjë mik timin nga shoqëria, nëse ka është dikush që do të marrë një projekt ose
1: ose më sugjero dikë,
2: po më sugjero dikë për një rol ose për diçka, ai sa na pyesin, se sërse unë jam aq që do më pyesin mua tani se këti sugjeroj për role. Po jam munduar të jap gjithmonë një emër, një
0: një arsye.
2: Një arsye.
0: Një emër, një arsye. Okej.
1: Ashtu për
0: dashurinë, për dashurinë ka shkruar Romeo Julieta, e kanë shkruar që të gjithë e kupton, edhe ai duhet me Birkena, duhet me Dash Mateon, edhe kështu ana si. Çfarë po thua o tani? Shumë e bukur, ka qenë moment, epik edhe vini që ka qenë. Ej, një sekond. Angelo, përshëndetje, jam Marashi nga Shkodra. Kam një hall shumë të madh. Falë, sa më erdhi mesazh. Thot o, e paska për ty. Anxhelo, përshëndetje, jam Marashi nga Shkodra, edhe kam një hall shumë të madh. I kam thënë disa njerëzve sot që njoh Selinin. Dhe tani të lutem, kam ashtruar, të lutem i thuaj Sueles të vinë në Shkodër, të dali pak në takim me mua që njerëzit më shohin, sikur kam takuar Selinin. Hajde, hallë Marashi, hajde. Nga Shkodra. Marashi.
2: Dën takimun me këtë me Marashin?
0: Marashin. Varet si dush. Mund t'ja bësh emrin me përkëdeli Mari për shemb. I paguan ai kafet.
2: I paguan ai.
0: Po Marashi, ej Marashi.
2: Jo, nuk bëjmë të tilla negociata. Mos mashtron njerëzit.
0: Unë mashtron njerëzit.
2: Ai, ai.
0: Ai mare. Falësi ti apo?
2: Try again, thuj.
0: Jo, ti nuk do ta bëj.
2: Pastaj pse duhet të shkruante ty ai? Shkruante mua personi.
1: Po ta kanë shkruajtur ti, po si ke kthy?
0: Do të shihet te requestat më pas. Marash kumbulla.
1: Ja, po do të marash kumbulla futbollist. Ja. Nuk
0: është marrë shkua,
1: është marrë shkua. Por
2: për desh boni.
0: Ah,
2: okej, okay,
0: ah.
2: E me shaka.
1: Jo, po nuk lume këto ekipet e mdaje.
0: Sa, ka shumë kë, okej. Bërë tifo në këtë big? Do të thënë ti shpresoj që ti ishte Selin deri në fund që bëje rolin.
2: Përveç
0: se ishte shumë e bukur këtë vit. Domethënë krye rolet se si Greta, si Eugjini, sa filluan i bënin, sa morën hov këta dilnin.
1: Ja fat më zi pa Eugjini.
0: Po Eugjini
1: sa fillon të imiton të dilte.
0: Ti isha me Selinin këtë
2: vit? Unë isha me Selinin dhe s'kisha dyshimin që do i shkonte deri në fund, edhe e dija që do isha deri në fund
0: sezonit. Okej. Okej.
2: Edhe prandaj edhe kam mbështetur shumë përpara se të hyja në Portokalli. Nuk e dia fare që do hyja në Portokalli, por unë e
0: mbështetur. Po kur në gjysmëfinale që ju fut mami Selin dhe i tha hajde në shtëpi, gjaku në fund këmbëve ti, bo rroga vetë.
2: Më kapi çik shuajt një.
1: E kishte marrë mami vetë,
0: mami i hallin e vet ka. Ti fryty mi drejt. Se ç'bëhet
1: atë? Edhe mami vetë kishte marr mam, ajo i hajde në ti shtëpi.
2: Po pra tamam, do vinte mami im te Portokallia. Hajde dhe ti se.
0: Po mami jot ngjan me mamin e Selinit apo jo?
2: Ngjan pa. Ngjan pa, vetëm se mami Selinit është bjonde dhe mami im është brune.
0: Po baballarët ngjan.
2: Ngjan e vet.
0: Ngjan me
2: te. Edhe vlezërit ngjan ono me vllajin.
0: Është
2: shumë e çuditshme, nuk e di jam habitur. Sa unë ja vetëm Selinin dhe e dija që ngjajon, po kur filloi pastaj ti dilte gjithë portreti familjar.
1: O gat, foto dhe ti viti tjetër fitoje si Selini pas një ditë fat.
0: Po kush do imitoj Selin, do futet Selini. Mish mashu.
1: Jo mish mash, jo marash.
0: Jo marash, ti bën thirrje. Provo sërish, kemi reklamën e themi
2: sërish. Truga.
0: Kalojm nga Suela i me të përpak rikthehemi sërish. Top Radio.
3: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
4: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
5: Elvana Ligu, mirë se vjen në Live from Tirana.
6: Grua që nuk di të mbaj vetën në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerën.
5: Foni Ilia, psikolog klinik,
7: a mundet i burri martuar të doj prej vërteti një gocë tjetër paralelisht?
8: Do shta gjen veten tek ajo tjetra, rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
9: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi, kamera, aksesorë.
10: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Milanit, as Juventusit do thoshte klientin e
1: Albanit.
0: Se te kanë ka nikur nga Champions League në minutat të fundit i është bërë gjëma Julian vetëm për Europa League. Por kjo nuk na ndalon të vazhdojmë me Suelën.
2: E pra, kjo është që duhet vraposh deri në momentin e fundit. O Suela, Selin, si ka reaguar për imitimin?
3: Shumë mirë, shumë mirë. E ka pritur shumë mirë, më ka komplimentuar.
2: Ti e njeh edhe para se të futen pikë pra nga shkolla.
0: Kanë qenë, kanë qenë.
2: Po miri. A vës ka thënë?
3: Kush ro këtu?
0: Kush ro këtu? E, o Suela, para se të shkojmë te loja kemi disa pyetje për ty ku e vlerësojmë sinqeritetin, a?
3: Okej.
0: Nëse vendosem me spalla pas muri, thuj, i ke qënë analita. E, Suela, si aktore profesioniste që je, tani do të mendohesh mirë në thuaj vetëm emër mbi emër, ose mbi emërin pa emër, ose emër pa mbi emër.
1: Bobo.
0: E kuptoj? Jo, nuk e ka për e ka fshat që s'ka për ti e të shërbëla mjerimi.
3: Si aktore, vetëm atë të parën gjë.
1: Si aktore profesioniste, mbyllë aty.
0: Cili, si pas te, është aktore më i mirë në Portokalli?
3: Eugenie.
0: Eugenie
3: nga ta trejnë se të vjetrit janë të vjetrit edhe janë pa diskutushëm.
0: Imagino, quhet gazbaja i vjetër.
3: Ka 20 vite aty.
0: Po mirë, po s'është i vjetër. I vjetër te Portokallia, thonë.
3: I vjetër në experience, okay. Punë, nuk po them.
0: Mirë, me i vjetër, pa i
3: gazbaja është fantastik, super aktor.
2: O Suela, aktori më pak i mirë në Portokalli. Se zuam themi i keq, po më pak i mirë.
3: Po për deri sa janë portokallin
0: Ja okay.
3: Ta bëja nga puka bukrën.
0: Por roli Kiarës si prezantuese?
3: Patjetër që po. Po, më vonë.
0: Më vonë prezantimin. Okej. Në rregull. Okej, tani kalojmë në stad
2: shqiptar.
0: Nacional.
2: Po, aktori më i mirë shqiptar.
3: Aktori më i mirë shqiptar.
0: Yeah. Upsi, tupsi, Telegram.
3: O, zoti va.
0: WhatsApp.
2: Shqit qa muzika, eh? Direkt për të frikzu për të
0: të. Shiko qa muzika, ndërkos të jelë është pa kufje. Si ta shofi, suj.
3: Nuk...
2: E djemë ne më shqipë, sa e shqipëm ne.
3: Do them Robert Ndrenika.
0: Aktori më i mi shqiptar. Okej.
2: Okay. Do qo është atë puzli janë balë, tani, po pajle për më vonë.
0: Pusi, pusi.
3: Jo, po juri, jo, dhe edhe ti ju kujtoja publiku që është aktor akoma, mos.
0: Po tjetër që po.
3: Mos.
0: Aktori më i dobët shqiptar?
2: Thuaj, na duhet kjo.
3: Jo, po nuk kam.
2: Po Ernini ka qenë ka thënë, Eugenie e ka thënë, Marino Ranës e ka thënë, vetë ti s'do të thuash.
3: Ju lum goja.
0: Po thuaj të shit, ju lum pushka.
2: Po thuaj Angelo më. Se më mos ke lut.
3: Po s'kam se them.
0: Ajo, u mirë.
3: Nuk kam se them, është fantastik.
0: Rrofsh. Ta i zemrën, vazhdoj Juli.
2: Aktori më i mbi vlerësuar shqiptar pra. Ose më një edhe që ka ndruar jetë.
0: Jo, që
3: thua. Më i mbi vlerësuar. Me thënë drejtën këtu nuk ka të mbi vlerësuar. Ne me zorë po vlerësohemi. Jo pa të mbi vlerësohemi.
2: Aktori shqiptar janë i hyshë. Kur mbaroi lufta dytë.
3: E di po nuk di themi që shumë bëhet për nuk.
0: Suela, aktori
3: që një, po.
0: mos e primë fare. Aktori që do jepje gjithçka të luaje një herë me të në skenë dhe pse Angelo Shkreli?
3: Do thoja Viktor Zhusti.
0: Okej, okay, mirë. Edhe unë të rishem.
3: Se domethënë nuk e di sa herë shon skenë, më jepni ndjesish. Unë jam rritur me filmat e tij shqiptar. Ja, nuk është aktor fantastik edhe do doja shumë që të kisha mundësi të luaja.
2: Viktori shkruan. Nuk luaj unë thotë se tha për Bertin është më i mirë.
0: E po, i natë e kolegësh. S'ke qapën, Tori. Okej, okay. O Suela, si ke qënë me lojra ti? Keni lujt shumë puk për shumë?
3: Po, kemi lujt.
0: Qa luni?
3: Unë kam qënë fmi shumë i lëpis, shumë dilja gjithmonë. Ne kemi qënë e brezi i fundit, duke që luanim në përëborre.
2: Në bandjekësi me peta.
3: Zërë atonë që në pik të mëngjesit e deri në darkë vonë. Hapa do lapa natën.
0: Këshu me shishe ke luajtur ti?
3: Me shqyqe me dënime, pyetit? Po.
0: Okej, okay, në regu, se kjo loja është paka shumë e tilë, po pa dënime.
3: Okej. Okay. Vetëm duhet të përgjigjesh.
0: Po, tani do të përgjigjesh. Bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje, mi vajz. Ku ti duhet të përgjigjesh me tek fjalë. Por nëse thua 2 ose më shumë, ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë.
3: Jo.
2: Po, po, po, por belu vini. Jemi gati.
0: Gati jemi. Okej.
2: Okay. Ecim. Gjëja e fundit që hëngre.
3: Suflaqe.
0: Po, do të shih.
2: Hera e fundit që bëre sherr.
3: Nuk zihem, bre, nuk zihem.
2: Po, bre, po, pse jemi, ga fillim, një fjallë, bre.
3: Se di.
0: Po, hajtë se hëngre njërë.
3: Mirë, suflaqë.
2: Gjëja e fund...
0: Ta?
3: Suflaqë.
2: Ok. Suela, duhet t'i vendosë shkufjet.
3: T'i vendosë shkufjet.
2: Pa, e keme urë.
0: Ja, t'ja marim.
2: Pop, pop, para, pop, pop.
0: Si të duar,
3: ka leta.
2: A ka volum?
3: Ka.
0: Ok.
2: Bravo. Motor, kemi, kështu që ecim.
0: Gjëja e fundit që s'hëngre.
3: Pilaf.
0: Ah, okay.
2: Hera e fundit që bëre sherr.
0: Një fjalë.
3: Se mbaj më.
0: Gjëja e fundit që hëngre.
3: Suflaqe.
0: Okay.
2: Hera e fundit që bëre sherr.
3: Se di. Po
2: thuj jo, mi jo.
3: Okay, mirë.
0: Hajde. Me ç'a ishte suflaqja?
3: Patate.
0: Okay.
2: Hera e fundit që bëre sherr.
3: Jo.
0: O, shushur, i ka shumë thojnë.
3: Jo.
2: Okay. Je kokfort dhe se po, mund të thyesh një pjatë në të din.
3: Po.
0: I ke lëndo njërë punë të tjerve për të marrë me punë të tua.
3: Po.
0: Okay.
2: A të pëlqenë komëshit e tu?
3: Jo.
0: Okay. Sa pëlqenë, oba? Këndër mund të derë sot të bëjsh tap lonzë?
3: Jo.
0: Okay.
2: Dishe shumë në verë nëse po, a lyesh me kosë?
3: Po.
0: Kosë i hajtë apo pjetë, Suela?
3: Hajtë.
0: Okay.

0: Okej. Suela, pokurska drita në buk, qatë thot a i ty?
1: Jo.
0: Jo, okej, në regu. A shanë kushe lajme, Suela?
1: Jo.
0: Okej. I kefshirë do njerë hundët me mëngët e trigos?
1: Jo.
0: Suela, i bje do njerë qyllit shkosh të ashtik është papaguar?
1: Tam.
2: Hera e fundi që e skushur nga turpi?
1: Tani.
0: Po speci kush? Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë kam thjesht shok.
1: Jo.
2: Hera e fundit që them më fal.
1: Ndje.
0: Hera e fundit që gënjeve dhe pse tani?
1: Opa.
0: Doj me pandomime, oh.
1: Tani.
0: Tani.
2: Oh, okay. Je lëduar ndonjëherë nga dashuria?
1: Ja.
0: Nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të isha dhe pse balen?
1: Luan.
2: Më mirë të duash apo të duan?
1: Të dua.
0: Suela, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Imagjino ti isha nga puka, unë se do ta thoja, të shihni si. Edhe një herë vangjel po. Me kë nuk do doje të shihnin? Shihnin
2: me sh
0: as në ëndër.
1: Miri.
0: Miri.
2: Ku shon këto voku?
3: Se Miri nuk fle. Ri vetëm zgjuar, prandaj.
0: Nëna për ikona. Bravo baba Miri. Okej.
3: Okay. Mir, jemi me Suelen që bën Selinin. Përshëndetje.
0: Po çani po kujtoj të vazhdoj.
3: Ke qeshur do njerë të varim, Suela?
0: Je me. Pa, të keshë, kur? Dje? Ej, Suela!
3: Jo, si bitar, së shu.
0: Po, po. Qfar bën, kur s'ke qa bën, Suela? Ne kemi pyt vetën qula që nga kanë thënë, po ti?
1: Ri.
3: Duam të hapë, duaj.
0: Vini, po, vjene, vjenjesh të këtë vini. Okej.
3: Suela, nëse do shdukeshe për një ditë, ku do shkoje?
1: Ishull.
0: Ishull. Ishull lesh. Ti ishte me dy fjalë ave siku ti thon lesht,
3: lezhjan, ju përshëndesim.
0: Okej. Okay. Oh mek. Oh mek fare. Okej, okay, mirë. Ej, Suela, pyetja e fundit, nëse do të mund të dilje një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit gjallë apo vdekur, këto zgjidhje dhe pse?
1: Ua,
0: kjo emocion.
3: Impossible.
0: Po para zgjidhjes të zonë me mjekun. Këtu mund të thuash emër dhe arsye. Pra është pyetja e fundit, mund ta shtjellosh. Pra nga gjithë historia e njerëzimit do të dilje me një person të famshëm. Këto zgjidhje, gjallë apo të vdek?
1: Do thoja ta sjerojt.
0: Ja tani po, tani do të thash, jepi jepi gaz.
1: Do thoja Leonard Cohen e
0: ka
1: të më këndonte edhe një herë atë këngën
0: Dance Me to the End of Love.
1: Zot, besmaroj për atë.
0: Vini. Çfarë do të bëj?
1: Po vetëm për të më kënduar atë këngën live.
0: Leonard Cohen. Papad le desmit edhe një herë. Shumë e bukur, shumë e bukur.
1: Në pes për atë.
2: Kurse Leonard thashë se DiCaprio, sa i ka 25 e poshtë, jam rregull.
0: Ke edhe 3 vite. Ja dëgjoj. Ja imagjinoje që ka ardhur në bukë ky. E pasi e vini. Palati kulturës. E ka mësuar vini këtë.
1: Punon akustika.
0: Sa s'punon.
3: I ka thënë vinit luajë ti një orë sa të pushoj zu lodhëm nga rruga.
0: Leonard Cohen, mund ta marrësh ndasëm kur të martohesh.
1: Ka thënë këtë këngën do e kem
0: te valsi, okay? Ja dëgjoj për qefin tënd. Gjitha i kemi, vetëm dhëndrin se kemi kohë.
3: Gjithka mu të ndodhi, e tërë blëtira.
0: Na angel të dhëndri. Gjim dhëndrë se Leonard Cohen i në gjetëm, muzikën e gjetëm. Ej, Suela, ja dole me...
3: Për shku e si i kontaktoni, Angelo Shkreli në Instagram.
0: Top fare,
1: Gjim. Me një shumbullatë Marash.
0: Marash, Blashko, ta kam lezu me sarin live. Ej, Suela, ja dole me i qik sport son fillim, sa kuptove lojen.
1: Top pram.
0: Po ja dole me sukses ta krye këtë. Si theti, tre pjesë nuk maronin, a?
1: Unë thash, qa do më pysni kaj shumë, po...
0: E di dhe sa pyetje kishin nge këtu?
1: Do doja tria dhe më shumë,
0: ha? Pa, po, beja, ishte një pyetje këtu... Jo, së mund ta lexoj, se shumë e keqe kjo, si pyetje ka bëj Juli.
2: Po, lexoj.
0: Jo, së mund, jo.
1: Sa shi bëjni gjitha?
0: Jo, gjitha si bëjmë do
3: të... Jo, pyetje ishte e thjesht, a ka vini role më... Osoj, a tjep me Gjelili, profesori, të role më të mira tani? Se do të ka da një televizor.
1: Tje pa një tim ta ku fare me të ndrejt.
3: Ku ka u fare? Suela.

0: je një vajzë shumë e mirë. Përçon vetëm pozitivitet. Je një kolege shumë e mirë. Unë kam fatin që të punoj me ty. Dhe shpresoj që mos të ndryshosh. Ta them me shpirt këtë. Ta them si shoku shoqes. Për pos relatave që ne mund kemi që punojmë në të njëjtin vend. Po me zipresim të të shohim në sezonin tjetër në Portokalli. Dhe pse jo me projekte të tjera në vazhdim.
1: Faleminderit shumë. Edhe seriozisht jam kënaqur shumë. Më ka ngrirë kjo pjesa këtu. Nga busqesha.
0: Po bëjmë për qeshur ne po. Ja, të futemi edhe ne në Portokalli.
1: Bëj një gjyra.
0: Po duhet ta bëjmë, një gjyra. Po.
1: Seriozisht shumë faleminderit për ftesën edhe jeni fantastik.
0: Respekte.
2: Po futem Big Brother vitin tjetër, diës do ta bëjmë ne sketch për ty.
0: Patjetër, do të imitojmë. Okej. Ju falenderojmë shumë, dashur. Dhe të urojmë sa më shumë suksese. Ne do të shkëputemi për pak të rikthehemi sërish sepse do të vi. Kush do të vi Juli?
2: Kush shok tu?
0: Jo, ai nuk vjen. Kemi lanç.

0: Sponsor e Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzoatini. Më urban, më i arritshëm.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Jemi rikthyer për herë fundit dhe për ditën e sot me Par Studio. Sara Iku, Suela Prendi, na erdhën dy super yje.
5: Ti prezanton shokut tatun, po prezanton
6: shokut tim të ftuar, na thoni një herë. Kemi të ftuar.
7: E po do na ftonë në herë edhe më.
4: Po mi shpirti, kur do ti?
7: Kur dush ti?
4: Me vërtet?
7: Po.
6: Kur të ngjelesh mi kesh, ngjelesh pas ftuna me.
4: E shumë e sikleshme.
7: Po ti pse ul kaj shumë?
4: Jo, jo, disa.
6: Po kemi shok tani, kemi shok.
4: Nuk do bëjmë sikleshme, ja pra shoku im, hajde bravo.
5: Jo, Erman, nuk do të ftojmë kur të ngjelim kesh, se ti ke shumë gjëra për të thënë. Sepse je këngëtare, je tekst shkruase, ke një familje je shumë të nderuar.
7: Doli te një familje mua.
4: Do ne kostum fare si ska.
5: A çila, a do nga dasm duhet ja bëj kostumin me ulje.
4: Po ti pse flet për mua në emrin tim, u flas vetëm të
6: mos asiu shkoj, asiu shkoj.
4: Po pra,
6: si u shkoj emisioni?
4: Super, super. Suela, Suela është vajz diellore.
7: Mos ke vënë çik bronzer ti tash që të shofun ti?
4: Jo, më zemra thjesht jam
6: zi. Është ja ka bë dielli kështu ka stile në vendet e
7: tua.
4: Po, po, po, po, po, po, po,
5: bronzeri.
4: Bronzer është një gjë që do ta mësoj Erma, po ti mos të mërzit ti.
7: Shikë çik balli, ma nuk ngjasë kur e ka lyi çik me kështu që ngjasë
4: kamerën.
5: Po jo, ma
6: e ka, kë ka bronze biologjik më natyral, shife, ja.
4: E kam lëkurën, e kam lëkurën vetë.
7: Çike djeg vene vere, domethënë.
4: Jo, e kam lëkurën kështu.
6: E ka pigmentin, ma, e ka pigmentin, nuk ka nevojë shumë për
7: nxirje. Do të thosh të racial.
4: Jo, më thjesht un jam pak zeshkan, a kupton?
7: Mirë, mirë, okay, shumë mirë, po nuk e di pse të binte hija sikur ishe kështu abronzati
6: si çka e kupton? Është me zdriçim. Suela,
4: Suela i çik me sforc, o?
6: I çik me sforc.
7: Sa jeni që jeni, hajtë na e bëni edhe ne testin
4: ku po kurse.
7: Unë kam bë, po Davidi jo, kështu që mund ta bëjmë
6: bashkë. Po jo, unë them ta ruajm kur ti jemi ftuar pra.
4: Okej.
5: Ose do
6: të jemi ftuar.
5: Po si do të arshme që do vini pak më herët i bie.
6: Se tani do vini çu, do vin pak më herët, do të fillojmë pastaj.
4: Kështu e lëm. Po besoj se do ju bjerë përsërisht lanshon ta keni ju.
7: Po.
4: O kry, super në arshme.
7: Ndërkohë sot sot shumë lajme, shumë bujë, shumë gjëra, uff.
6: Okay. Rikthime, largime nga muzika e deklarata të bujshme.
4: Po në një ndarje në lidhje kemi?
6: Një ndarje në lidhje, jo,
7: si komentojmë këto?
4: O, oh, nuk
6: merë. Jo, po edhe nëse i komentojmë, ka ndenjë urës këto konë, në fatë. Okay. Në këto javë, ka që shumë sigur në qëtësi.
7: Vetëm dra muzike, me thëmë të
6: rejtë. Nuk
4: ka
6: pasë
4: gjëra. Po, po tani që ngrohet koha, ka shumë mbarështrime.
5: Po, se bëhet planifikime, po, pushimet verore.
4: Juli, thuaj i Allahve të fundit se
5: na duhet të dëgjojmë sërish të hënën e ardhshme që i bie 1 qershor dita e fëmijëve, kështu që do vim plot buzëqeshje dhe plot pozitivitet. Deri atëherë, qëndroni në Top Albania Radio dhe ju puthim e ju përqafojmë.

0: Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
1: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Nëse nga 1 qershori operatorët e transportit publik do të nisin të përdorin sistemin POS-POI për pagesat, bileta e autobusit për qytetarët nuk do të kushtoj 40 lekë, sa është aktualisht çmimi, por 30 lekë më shumë, pra 70 lekë. Kjo nëse qytetari zgjedh që biletën e autobusit të mos e paguajë cash, por me kartë bankare. Sipas njoftimeve të tatimeve, brenda 30 majit, të gjitha bizneset që kryen shitje me para në dorë, përfshirë edhe sektorin e transportit, janë të detyruar të pajisen me terminale POS-POI.
4: Top Albania Radio.
5: Gjatë fjalës së tij në 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste në Durrës, kryeminist Rama bëri të ditur se do të takohet me kancelarin gjerman Friedrich Merz. Takimi do të zhvillohet në kuadër të konferencës ndërqeveritare që do të marrë jetë ditën e nesërme në Bruksel mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, ku Rama njoftoi se e pranishme do të jetë edhe Gjermania. Policia greke arrestoi 20 persona në ishullin e Kretës, të dyshuar si pjesë e një organizate kriminale që mashtronte me subvencionet bujqësore të Bashkimit Evropian në një afer që po trondit qeverinë e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis. Sipas autoriteteve greke, grupi kishte ndërtuar një skem të mirë organizuar për të përfituar miliona euro nga fondet e BE-s përmes deklarimeve të reme të tokave bujqësore. Në qendër të hetimeve janë dy kontabilistë dhe punonjës shtetëror, të cilët dyshohet se ndihmonin fermerët të paraqisnin aplikime false për përfitimin e subvencioneve. Pesë shtetet të Bashkimit Evropian të udhëqyra nga Franca po kërkojnë që Brukseli të përdorë masa më të forta tregtare kundër Kinës, mes shqetësimeve në rritje për praktikat e padrejta dhe abuzive nga Pekini dhe vende të tjera. Sipas një dokumenti të përbashkët të siguruar nga Politico, Franca, Italia, Spanja, Holanda dhe Lituania i kanë kërkuar Komisionit Evropian të hetojë më shpesh mbi praktikat e padrejta tregtare dhe të krijojë mjete të reja mbrojtëse për ekonominë evropiane.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfarë të veri?
7: Eww, çfarë pisliku?
6: Wow, diarrhea kisha.
7: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje me asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj Stamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj Stamuratin e Keat.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
6: Disa i gjenyet në qjellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Këtë javë në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duro dhe Salsano Rapi, i ftuar special presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armand Duka.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
9: Francesco Gabani, Summer Funk.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to Lunchbox.
1: New hits now on Lunchbox.
2: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se vini në Lancho. Dhe me thënë të drejtën, doja që ta thoja shumë të gjë se për 2-3 ditë, domethënë ndryshoi koha në mënyrë drastike, u bë super vap.
3: Jo drastike, po nuk di ç'të them. Kjo fundjava duket se i kishte të gjitha. Unë pata mundësi të dilja pak, të frekuentoja klubet e natës ose erma dhe di çfarë kuptova në sensin e muzikës. Njerëzit i rre, njerëzve i rre zemrat e nostalgjia, të tingujt e vjetër, të ato blues, jazz, dhe këto zhanret në fakt që i bëjnë edhe të kërcejnë disi në fakt ne, edhe ne i rock Bon Jovi. Këto të rejat, këto të rejat. Pastaj i kemi ne ekskluzivitet që i prezantojmë tu në Lancho.
2: I kemi ne ekskluzivitet dhe deri në orën 22 do të ndalemi të pikërisht hitet e reja më të mira të kohëve të fundit. Dhe me që jemi këtu do të ndihidhemi me një herë tek Hugel, i cili vjen në bashkëpunim me Imal Angel dhe Ultra Nate. Kjo është Moving to the Sun. Mirë se erdhët në Lancho.

0: for you.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
4: Në një qytet që s'ndalet kurrë, ka një vend që ditën ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
8: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
7: E pse pikërisht tek kjo klinik?
8: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Alexandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
7: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
8: Louis Medical Aesthetic, adresa, pranë stadiumit Dinamo.

0: Sábado hoje chama Heaven on Your Mind nga DJ Kaigo i mirë njohur dhe Dejan Tajminski në këtë super bashkëpunim të tyre në fakt që na teletransportuan direkte në Bregdet ku bëhen këto partit jo shkuma partit se ka dalë di pak nga moda po këto partit buzdetit me lounge
1: po sa
0: me...
1: kesh më vjen që ka dalë nga moda shkuma partit
0: po ka dalë pra ka dalë
1: po
0: e di pse
1: po ka qenë super gjëmë në kohë të vjetra
0: e di pse ka dalë se janë goca tani që lyhen shumë edhe
1: ju prish shkuma
0: po i prish pra ja shkrin laçin që vënë në fytyrë.
1: Po kanë qenë super party në kod vet.
0: Kanë qenë super party, un mbaj mend i vogël danca ku duro në sfond edhe un isha kështu.
1: I kam marr mos më kujto se dua shumë party tani.
0: Megjithatë nga Heaven on Your Mind do të flasim pak, nuk e di se çfarë ka patur në ajër këtë javë. Këto ditët në fakt të fundit se lajmet tona janë gjithmonë të freskëta për të gjithë dëgjuesit do të flasim për Doja Cat në fakt, një nga titujt që do ndalemi pas pak, e cila thot do shkëputem nga muzika.
1: Deklaratë shumë e fort kjo, njëkohësisht aq e fort sa Harry Styles, i cili ka thënë diçka që ka çmendur internetin kur ka qenë në Ivor Novello Awards të këtij viti.
0: Ndërkohë Amerika feston 250 vjetorin e saj më katër korrik siç të gjithë e dimë me një super event muzikor.
1: Dhe me që jemi tek arritjet dhe vitet e madhështisë, do të flasim edhe për 21 vitet e karrierës së Rihannës.
0: Aty po, aty do ndalemi edhe me qefin më të madh aty do ndalemi. Kemi edhe lajme të tjera, por do t'i ruajmë surprizë deri pas pak.
1: Do t'i ruajmë surprizë, ndërkohë do të hidhemi tek kantautori i radhës, i cili është italian, ai është Irama, që gjithashtu është edhe reper. Është bërë i njohur në vitin 2018 në edicionin e 17 të Amici nga Maria De Filippi. Ne ndjekim këngën e tij më të fundit titulluar Cabana.

0: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
1: Elvana Ligu, mirë se vjen
2: në
1: Live from Tirana.
2: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
1: Foni Ilia, psikolog klinik,
3: a mundet i burri martuar të dojë prej vërteti një gocë tjetër paralelisht?
4: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: The best new hits. Dungeon.

0: Sa po ndoqem on and on këtë super bashkëpunim mes Nugenea dhe Tom Mish, në fakt për të kaluar në një tjetër lajm që disa fansa të kësaj artistes mund t'i hidhëroj, por kam përshtypjen se një dritë në fund të tunelit prap ja ka dhënë.
1: Ja ka dhënë, por që ka qenë një lajm shokues për të gjithë, ka qenë patjetër Doja Cat ka zbuluar se po planifikon të marrë një pushim të gjatë nga muzika pas përfundimit të turneut të saj botror Tour Mavi.
0: Artistja tha në një intervistë të fundit se dëshiron të shkëputet për rreth 3 vite për t'u dedikuar vetes dhe jetës personale pas një periudhe shumë intensive me albume, turne dhe projekte kreative. Madje, Doja tha dhe me humor se një nga gjërat që mezi pret të bëj është të mobiloj shtëpinë e saj, sepse disa pjesë të saj në fakt të shtëpisë kanë qëndruar bosh prej vitesh.
1: Përveç muzikës, ajo tregoi se dëshiron të eksplorojë edhe anën artistike dhe kreative jashtë industrisë, duke përmendur kështu murale, dizajn dhe projekte personale. Megjithatë, fansat mund të rrinë të qetë për momentin, pasi Doja Cat vazhdon ende turneun global të albumit V me koncerte në Europë dhe Amerikën e Veriut deri në fund të vitit.
0: Dhe ndonjëherë edhe artistët më të mëdhenj kanë nevojë për një pauzë, në fakt, për të krijuar, për të jetuar, për të shplodhur, edhe për të rikthyer ndoshta edhe më të inspiruar.
1: Duke qenë se Doja Cat e ka nisur nga SoundCloud, me thënë të drejtën, pra pak ndoshta edhe çik si YouTuber, nëse mund ta quajmë kështu, është më se normale që ajo do dojë të marrë një shkëputje nga fama
0: se. Një pushim patjetër.
1: Po, sepse sidomos në këto 6 vitet e fundit ka qenë shumë intensivisht e ekspozuar në publik.
0: Në qendër të vëmendjes që nga lançimi i platformës TikTok, u mbaj mend kënga Say So, ishte një nga dy TikTokët që un shfletoja në For You Page gjithmonë dhe patjetër gjithë ajo peshë e madhe që ajo ka patur mbi supe për gjatë gjithë këtyre viteve, duhet që edhe të rikarikosh disi energjit.
1: Patjetër se kur përballesh gjithmonë me komente pozitive, me komente shumë negative që ajo ka marrë dhe për albumin e saj Scarlet që u komentua sikur ishte një album thuajse demonik,
0: pjesë e Illuminatit, i bën një sabotim, le të themi, pa, të karrierës së saj, të gjithë këto komente që e zbutën, e zbehen disi.
1: E zbehen dhe për fat të keq edhe albumi i vi, pavarësisht se Doja është detyruar që të bëjë një tur vetëm për të, nuk ka patur të njëjtin impakt si Scarlet apo albumi
0: Planet
1: Woman.
0: Her,
1: Planet Her, se thash Woman.
0: Planet Her ka qenë një album në fakt që ka numëruar hite për vite me radhë, janë dëgjuar ato hite Say So, Woman, Streets e të tjerë e të tjerë. Unë them që Doja le ta marrë këtë pushim edhe të rikthehet kur të na marrë dhe malli, me thënë të drejtën se i duhet një çik disa pushime çdo artisti që të krijojë atë gjë në vet, siç Rihanna për shkakun ka marrë jo pushim, po ka marrë gjumë letargjik derisa të na marrë malli, që tani po na del malli prapë nga e para që të vinë të rikarikuar.
1: Mirë, do të hidhemi tani tek San Pancho, kjo është Butte.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Muzika më e re. Sancho.
2: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto.

0: Sa po ndoqëm Joja nga Tiziano Ferro, një ndërmë të fundit të ti, dhe shkëputur nga albumi Sono Un Grande, për të kaluar tashmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës pasi një super koncert gjigant po organizohet për të festuar 250 vjetorin e saj dhe line-upi është me plot emra ikonik të muzikës. Më 4 korrik të këtij viti në Philadelphia do të mbahet One Philly Unity Concert for America, një event 6 orësh falas dhe i hapur për publikun.
1: Në skenë do të performojnë artistë si Christina Aguilera, sa na ka marrë malli për Christina në fakt, reperi dhe aktori Will Smith, grupi The Roots, Jill Scott, si dhe emra të tjerë si Seal, DJ Jazzy, Jeff dhe Infinity Song.
0: Eventi do të zhvillohet në Benjamin Franklin Parkway dhe pritet të transmetohet globalisht, ndërsa organizatorët po e quajnë si një nga koncertet më të mëdha festive të viteve të fundit.
1: Dhe sigurisht fakti që koncerti zhvillohet në Philadelphia nuk është rastësi, sepse pikërisht aty nisi historia e Shteteve të Bashkuara 250 vite më parë. Muzikë, histori dhe një line-up shumë nostalgjik e ikonik, e po Amerika duket se po përgatit një fest gjigande për ditëlindjen e saj të 250.
0: A çfarë fati kanë ata që janë në Philadelphia dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë moment se do shohin disa nga emrat më të famshëm të botës duke performuar falas para tyre.
1: Lëre këtë që 6 orë koncert falas, po sa fat kanë që çdo vit bëhet ai koncerti i Coachella-s, edhe shikojnë artist nga Beyoncé te Justin Bieber këtë vit, njerëz që çmendin rrjetin deri në Shqipëri janë bërë virale videot edhe klipet e Justin Bieberit dhe jo më në mes të shkëlqetirës në Kaliforni.
0: Dhe ne që vazhdojmë i shohim me mall.
1: Ne i prezantojmë,
0: po,
1: se jemi pjesë patjetër edhe duam që ti përfaqësojmë edhe në Shqipëri gjithë
0: këtë. Shkojmë si media partner.
1: Hidhemi tek Pretty Little Things nga Love.

0: Radio. What's next?
1: Ua, shifi Lorena, pas ka bërë undën.
2: Sa bukuri pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
1: O, oh, gocë, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
2: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
3: Po jo moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
1: Hami, atë thash.
3: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
2: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
4: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
5: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos
6: po,
5: gaboj?
6: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
5: Kemë kontakte?
6: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mundimën.
5: Pse jeni nda?
6: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më. Pastaj
5: a
6: te, barime...
5: ka vëndit karma të qunin?
6: Po.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albani Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Aksident në Vaqar rreth orës 19:00, mësohet se nga përplasja e dy automjeteve kanë mbetur të lënduar lehtë 6 fëmijë të moshës 6 deri 10 vjeç. Ata udhtonin në mjetin që drejtohej nga një grua shtatzan. Fatmirësisht të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në SPAK, ku ka qëndruar rreth 4 orë. Karçanaj ka qenë shoqëruar nga avokatja e saj, ndërsa nuk ka dhënë deklarata për mediat. Ajo pohetohet për skandalin të Akshit, ndërsa GJKK ka caktuar ndesa i masën detyrim paraqitje. SPAK poheton dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Një ditë pas njërit prej sulmeve më të rënda të Rusisë ndaj Kievit, që nga viti 2022, Moska paralajmëron në banor të huaj dhe diplomatët të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës, pasi thotë se nuk kanë ndërmend të ngadalësojë sulmet e saj. Sulmet e djeshme lanë dy persona të vdekur dhe më shumë se 90 të plagosur. Kujtojmë që rusët goditën edhe kompleksin rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, Ermal Filo.
0: Top Albania Radio.
1: Ministria e Shëndetësisë në Spanjë ka konfirmuar një rast të ri pozitiv të hantavirusit mes qytetarëve që mbetën në karantinë në Spitalin Qendror të Mbrojtjes Gomez Ulla në Madrid, pas vatrës së zbuluar në anijen turistike MV Hondius. Ky konfirmim i fundit e çon në 2 numrin e rasteve pozitive të regjistruara mes pasagerëve spanjollë të evakuuar nga anija. 12 spanjollë të tjerë mbetën në karantinë dhe në mbikëqyrje mjekësore, ndërsa ministria i mban në fuqi masat e planifikuara të izolimit derisa të kenë kaluar 42 ditët e përcaktuara në protokollet ndërkombëtare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj

0: veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
1: Disa ishin hyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Pardon my friends.
3: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
3: Kujt t'i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
4: Ishte dysha finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Këtë javë në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duro dhe Salsano Rapi, i ftuar special presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armand Duka.
6: The best. Lancho.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, jeni në lançëm me mua Davidin, Ermën dhe DJ Kenos, tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List.
1: Vendi i 5 takon një prej këngëve më të pëlqyera të momentit, është më e reja nga Noizi në bashkëpunim me Mohamed Ramadan, Brown Skin Girl.

Kohët e fundit, Alban Skënderaj ka lansuar albumin tim të fundit titulluar R1 dhe që nga ai moment muzika shqiptare nuk ka qenë më njësoj. Kjo është një nga këngët më virale të albumit titulluar Vajzo Vendi 4.

Pianisti është kënga perfekte që gushëton modernitetin me folkun shqiptar dhe më konkretisht me polifonin labe. Alban Skënderaj është një artist multidimensional i cili shkëlqen me këtë këngë në vendin e tretë.

Nuk disi ti prezentoj këta të dy. A të them janë dy nga protagonistët më të mëdhenj të edicioneve të Big Brother VIP 4 dhe 5 respektivisht, apo janë dy shok të ngushtë që janë në sintoni perfekte muzikore? Bëhet fjalë për Gimbon dhe Gjestin, vendi i dytë shkon për Fuqishëm.

Vendi i parë ka një hyrje të re që do ta marr me spon në fakt nga vendi i dytë. Ka hyrë fuqishëm Lafazani, debuton në këtë pozicion me Identity, kush jam unë.

0: Sazi hi të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
1: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
0: E pse pikërisht tek kjo klinik?
1: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë pa qime dhe të butë si mundafshi. E provova vet. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
0: O Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
1: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
2: Desa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: ndoshëm Die Die nga Shakira dhe Burna Boy, një këngë e cila përpos fakti që është bërë shumë virale, në njëtën kohë është edhe kolona zyrtare e Kupës së Botës së futbollit për këtë vit. Dhe në këtë moment ne do të kalojmë tek një artiste që në fakt jo vetëm Davidi e ka shumë shef, po të gjithë prej nesh në fakt e kanë shumë, po shumë shef.
1: E kemi pse? Sepse sot pikërisht sot e kemi më shumë shef nga ditët e tjera, sepse sot bëhen plot 21 vite që nga momentin kur Robin Rihanna Fenty, siç e njohim të gjithë me emrin Rihanna, u prezantua për herë të parë në botën e muzikës me këtë këngë që po dëgjojmë në bazë, në fakt Pond the Replay, një debutim që ndryshoi përgjithmonë kulturën pop.
0: Kënga u publikua më 24 maj 2005 dhe menjëherë u kthye në një hit global falë ritmeve dancehall dhe energjisë karizmatike të një artiste vetëm 17 vjeçare nga Barbados. Pond the Replay arriti top 10 në Billboard Hot 100 dhe i hapi rrugën një prej karrierave më të suksesshme në historinë moderne të muzikës.
1: Dhe që prej asaj kënge, Rihanna ka fituar 9 Grammy Awards, ka shitur qindra miliona disqe, ka ndërtuar një perandori me linjat e saj të kozmetikës edhe të rrobave Fenty Beauty dhe Savage X Fenty dhe është kthyer në një nga artistet më premtuese, nga artiste e re në vitet 2005 në një ikon global të muzikës së modës dhe biznesit.
0: Dhe është e pabesueshme të mendosh se gjithçka thjesht nisi me një "Come Mr. DJ, some fun to replay, Mr. DJ, want to turn the music up."
1: Sa bukur.
0: 21 vite më vonë, në fakt Pond the Replay mbetet jo vetëm një hit nostalgjik, por momenti që prezantoi në botë një nga superstarët më të mëdhenj të këtij shekulli.
1: Dhe kam parë një intervistë jo më larg se ditën e dieshme në fakt, që Rihanna shprehej për këtë këngë pikërisht, duke qenë që ishte rritur në influencat muzikore të Mariah Carey, Whitney Houston, Madonna, të tjerë. Kur e dëgjova beatin tha të Pond the Replay, tha, "Nuk mendova që ishte një këngë që duhet më përfaqësonte si një debutim." Pse? Tha, "Sepse më dukte si një këngë fëmijësh, ta me një instrumental tha të thjesht, elementar, le të themi, dhe me një koreografi që ishte disi e limituar
0: një gjë limonat,
1: por kur u xhirua dhe klipi pastaj dhe Johanna e Pond the Replay, që është edhe një nga këngët më virale të TikTokut për sa i përket diskografisë së Rihanës, duket që e kishte gabim në këtë rast.
0: E kishte gabim dhe ne jemi shumë lumtur që kishte gabim dhe prapë mori përsipër gjithsesi, sepse ndoshta Rihanna nuk do të ishte brumosur në formën që brumosur dhe siç e njohim ne sot.
1: Brumosur, një fjalë re në fjalor, nuk do të ishte brumosur.
0: Po pse nuk e diti, nuk është brumosur?
1: Po pse është folja e brumosur?
0: Po brumosur.
1: Po jo, mëre, nuk është folja.
0: Okej, është jargon, po
1: jargon.
0: Ta kam fjalën që përdor.
1: Kalitur Rihanna, nuk do të ishte kalitur pa Pond the Replay ose brumosur.
0: Elën brumosur.
1: Ku do shkojmë tani?
0: Hidhemi tek Jovanotti dhe Alfa, kjo është Buon Vento.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose ardhiçur.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
6: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: shoqëronte Absolution nga banda Switchfoot, shkëputur nga albumi i tyre më i fundit titulluar Forever Now, për të kaluar tashmë në një lajm shumë interesant.
1: Shumë interesant në fakt. Artisti britanik Harry Styles ka shkaktuar të qeshura dhe reagime të shumta online pasi bëri një rrëfim tepër spontan gjatë ceremonisë Ivor Novello Awards në Londër, ku prezantoi çmimin për Thom Yorke të Radiohead.
0: Gjatë felimit të tij për ndikimin që Radiohead ka patur në muzikën dhe në jetën dhe muzikën e tij, Harry shtoi me humor se kishte humbur virgjërinë duke dëgjuar këngën Talk Show Host.
1: Shikoni çfarë nuk bën vaki. Pas reagimit të publikut ai shtoi me shaka se gjithçka që kishte ndodhur gjatë intros të këngës, duke bërë sallën të shpërthente në të qeshura. Pra, domethënë vetëm intron pati zill.
0: Në fjalimin e tij, në fakt Harry e ka quajtur Thom Yorke një nga figurat që kanë ndikuar më shumë në formimin e tij artistik, dhe tha se muzika e Radiohead ka qenë një inspirim konstant gjatë karrierës së tij.
1: Ai madje tregoi se kënga e tij Watermelon Sugar nuk do të ekzistonte pa ndikimin e Exit Music nga Radiohead, ndërsa ai quajti dhe grupin britanik bandën e tij të preferuar.
0: Momentet nga ceremonia janë bërë menjëherë virale në rrjetet sociale me fansat që kanë komentuar spontanitetin dhe humorin e Harry Styles gjatë mbrëmjes, por me thënë të drejtën, gjithë ato net që ka kaluar në Saturday Night Live është pak e pamundur që Harry Styles mos ketë humor.
1: Është e pamundur mos ta ketë Radiohead bandën e tij të preferuar, duke qenë që pas ka shënuar një event shumë interesant shumë, vetë vendi kështu.
0: Arritje e jashtëzakonshme.
1: Po kështu detajet e tjera nuk zbuloj, se ka goca që vdesin dhe shkulin flokët për Harry.
0: Edhe kaq ishte mja,
1: unë njohëm çiksi shumë me Harry, mirë. Unë vëmë hidhemi tek kënga më e fundit e artistes amerikane Olivia Rodrigo. Ajo është rikthyer, le të themi, në vëmendje që nga kënga e saj e fundit Drop Dead, tani do ndjekim The Cure me një super videoklip dhe super këngë ndjekim.

0: përfundim nga Leoni dhe Markus San Martinus, titulluar Moonlight, në dritën e hënës, kush e di sa bukur ngjajnë këto ritme për të gjithë ata që po na dëgjojnë nëpër makina, por kush e di sa bukur do ngjajë edhe ky lajm në fakt, që është shumë i vërtetë, një deklaratë shumë interesante nga artisti britanik Louis Capaldi.
1: Ose ndryshe e njohur si Louis Chapaliu.
0: Chapaliu. Louis Chapaliu në fakt. Çfarë ka bërë ky artist? Ka folur hapur për mënyrën si ka ndryshuar raporti i tij me muzikën dhe ka pranuar se nuk dëshiron më të krijoj këngë vetëm për sukses komercial.
1: Ai në fakt tregoi se artisti Sam Fender dhe Brian Chatton nga Fontaine's DC e kanë frymzuar të kujdeset më shumë për muzikën që publikon dhe për mesazhet që përcjell.
0: Dhe sipas Louis, gjatë albumit të tij të dytë ishte shumë i fokusuar pas idesë për të krijuar një hit të madh, saqë shpesh realizonte këngë me nxitim dhe pa u përfshirë plotësisht në procesin kreativ.
1: Tani ai thon se nuk dëshiron më të telefonojë në thonjza muzikën e tij dhe beson se publiku meriton projekte shumë më të sinqerta dhe më të menduara.
0: Louis Capaldi pranoi gjithashtu se aktualisht ndihet më i pasigurt se kurrë në fakt për drejtimin e karrierës së tij, por e sheh këtë si një fazë pozitive që po e ndihmon të rizbuloj veten artistikisht.
1: Pas periudhës së vështirë me burnout, pra një lloj lodhje mendore dhe Tourette syndrome, ai tha se mbështetja nga artisti Elton John dhe David Gray kishte shumë rëndësi për të dhe tani dëshiron ta kalojë të njëjtën mbështetje tek artistët më të rinj.
0: Madje Louis tregoi se kishte kontaktuar edhe Lola Young, në fakt një tjetër artiste shumë të mirënjohur, gjatë periudhës kur ajo po përballej me presionin e famës, duke i kujtuar se artistët duhet të mbështesin njëri tjetrin edhe jashtë industrisë.
1: Kështu që ne mezi presim tashmë projektet e radhës Louis Chapaliu.
0: Chapaliu, ka përshtypjen se Louis nuk ka bërë ndonjëherë këngë komerciale, ai ka bërë këngë të ndjera nga shpirti, siç është ma kujto titullin e saj harrova.
1: Someone you love, someone you before, loved, you go.
0: Before you go, kanë qenë këngë zemre që patjetër kanë depërtuar edhe në audiencë.
1: Po ndoshta ai mund të shikojë si hite komerciale, kështu që në duke u nisur nga këto deklarate, do të thotë që do kemi diçka edhe më të ndjerë nga ana e tij.
0: Edhe më të ndjerë.
1: Mirë, do të hidhemi tashmë tek artistja italiane Eliza për këngën Amore e dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: sapo ndoqë mamore e nga artistja Eliza dhe kjo ishte e fundit për sa i përket këtij super episodi të Lançës.
1: Patjetër që po, ne do të rikthehemi sërish mbrëmjen e nesërme nga ora 20 deri në orën 22 dhe sot i prekëm pak nga të gjitha, folëm për Rihanën, për Luis Chaparliun, për Harry Styles.
0: Për Harry Styles, se të javë me Harry Styles. Harry.
1: Ja ta mendojmë
0: do ta mendojmë edhe të nesërmen. Do ju themi se si ja vum nofkën Harry Styles, Doja Jacket edhe të gjithë artistet që ne folëm. Ndërkohë të nesërmen do të rikthehemi me lajme akoma më të freskta.
1: Patjetër, ju kalofshi sa më bukur.
0: Natën.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
2: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: mbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Prokuroria e Sarandës ka lëshuar 12 masa sigurie, mes tyre ka punuar njës policie, oficer, inspektor dhe biznesmen në kuadër të një hetimi për ndërtime dhe shpërdorim detyre në zonë e Sarandës. Mas sigurie është saktuar edhe për krye inspektorin e inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në Sarandë, Eduard Veliu. Në listën e personave ndaj të cilve janë marrë masa përfshihet edhe biznesmeni Alqi Papa, i lidhur me objektin OAZ, si dhe Irakli Koçiu, oficer policie. Ndërkohë është arrestuar edhe Kristofor Shkrepa, specialisti i policisë në Ksamil, ndërsa Kastriot Satka është saktuar masa e sigurisë Ares në Burg. Masa e sigurisë është vendosur edhe për biznesmenët Ariola Drami dhe Xhafer Bajo, lidhur me një objekt për të cilin më herët u arrestuan 4 oficerë të policisë së shtetit, mes tyre edhe i shefi i policisë së Sarandës. Masa e sigurisë edhe për ndërtuesin Merdar Koshi, i cili dyshohet se ka ndërtuar 2 kate paleje në qendër të Sarandës. Gjykata kushtetuese ka vendosur të rikthej për rishqyrtim në gjykatën e lartë të Shqipërisë çështjen që lidhet me masën e sigurisë arrest me burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Mësohet se gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim përfundimtar mbi kërkesën e Veliajt, por ka vendosur që çështja të rigjykohet nga gjykata e lartë. Argumentimi i kushtetueses mbështetet në praktikën e kolegjeve të bashkuara, si dhe në një opinion të Komisionit të Venecias. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në SPAK, ku ka qëndruar gati 4 orë. Karçanaj ka qenë shoqëruar nga avokati e saj, ndërsa nuk ka dhënë deklarata për mediat. Ajo po hetohet për skandalin tek Akshin, ndërsa GJKO ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. SPAK po heton në dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.
2: Top Albania Radio.
3: Partia Socialiste e Durrësit festoi 35 vjetorin e themelimit të saj, gjatë fjalës së tij kryeministri Rama, teksa vlersoi kontributin e çdo kujt që i ka shërbyer kësaj force politike, tha se fal punës dhe përkushtimit të Partisë Socialiste, Shqipëria ndodhet sot më pranë se kurrë me Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama bëri të ditur se do të takohet me kancelarin gjerman Friedrich Merz. Takimi do të zhvillohet në kuadër të konferencës ndërqeveritare që do të marrë jetë ditën e nesërme në Bruksel mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Vizita që ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias zhvilloi sot në Tiranë nga mediat në Greqi është konsideruar zhvillim me rëndësi strategjike për Ballkanin Perëndimor. Dendias u takua me kryeministrin Edi Rama, ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi dhe Imzot Joanin. Në fokus bashkëpunimi ushtarak në kuadër të NATO-s, siguria rajonale dhe roli i Greqisë në rajon. Pas takimit, Rama nuk dha shumë detaje, por me një postim të shkurtër në rrjetet sociale, e quajti ministrin grek një mik të çmuar dhe mbështetës të palëkundur të partneritetit strategjik mes dy vendeve. Sali Berisha akuzoi kryeministin Rama se prishi marrëveshjen e arritur me Greqinë për kufirin detar, duke dëmtuar interesat e Shqipërisë. Sipas kryetarit demokrat, marrëveshja garantonte avantazh për palën shqiptare, ndërsa pas rihapjes së negociatave nga qeveria Rama, Athina shpalli zgjerimin me 12.000 lehtë ujërave territoriale.
4: Edi Rama u thot, jo, do ta negociojmë bashkë edhe herë marrëveshjen.
5: Ata i thonë, po, shumë mirë, gati.
4: Dhe u futën negociata. Kocias, që erdhi në kosh për siglos, pa që kishtë bënde me një bandë të papërgjegjshme, që në paset vijë firma, u kujtuar se ka një vendim gjykate, u kujtuar se prezidenti jetë në radhë, pala greko u largua nga korça, dhe pas një 2 muaj, 3 muaj, shpalli rivendikimin e 12 kilometrave në ujrat e veta territoriale.
3: Ilirian Selibashi kërkon depolitizimin e administratës zgjedhore dhe ndryshimin e formulës së komisionerëve në nivelet e dyta dhe të treta. Kreu i KQZ-s deklaroi se administrimi i zgjedhjeve nuk duhet të mbetet vetëm në duart e partive politike.
6: Përbërja partiake e komisioneve të nivelit të dyta dhe të tret nuk garanton integritet të plot të administrimit të procesit zgjedhor dhe profesionalizëm. Ndaj është domosdoshmëri që administrimi zgjedhor në nivelin e dytë të tretë të mos jetë vetëm në duart të partive politike. Do duhet që Kuvendi i Shqipërisë e më përpara partitë politike, veçanërisht dy partitë kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, për të adresuar këtë çështje me prioritet të lartë.
3: Nëse nga 1 qershori operatorët e transportit publik do të nisin të përdorin sistemin POS-POI për pagesat, biletat e autobusit për qytetarët nuk do të kushtojnë 40 lekë, se është aktualisht çmimi, por 30 lekë më shumë, pra 70 lekë. Kjo nëse qytetari zgjedh që biletën e autobusit të mos e paguajë cash, por me kartë bankare.
2: Lajme nga bota.
3: Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se negociatorët amerikan dhe iranian kanë një marrëveshje mjaft solide në tavolinë dhe se dakordësia mes dy vendeve mund të arrihet që ditën e sotme. Ende jemi në proces, u shpreh Rubio të kësaj foli pasi presidenti Trump tha se i kishte udhëzuar negociatorët të mos nxitoheshin për një marrëveshje, kur më parë sugjeronte se një e tillë ishte afër. Thuhet se akordi përfshin një zgjatje të armpushimit 60 ditor, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mtejshme mbi programin bërthamor të Iranit. Një ditë pas njërit prej sulmeve më të rënda të Rusisë ndaj Kievit, që nga viti 2022 Moska paralajmëron banorët e huaj dhe diplomatët të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës, pasi i thotë se nuk kanë ndërmend të ndalet. Sulmet e djeshme lanë 2 persona të vdekur dhe më shumë se 90 të plagosur. Kujtojmë që rusët goditën edhe kompleksin rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, Ernal Filo. Dy persona të kthyer nga Uganda kanë përfunduar në izolim në spitalin infektiv në Milano pasi shfaqën simptoma që kanë ngritur dyshime për Ebola dhe detyruan autoritetet italiane të aktivizojnë protokollin special shëndetësor. Të dy kishin kaluar 3 muaj në Ugandë si bashkëpunëtor humanitar në një zonë pranë kufirit me Kongon, ku është raportuar shpërthimi i Ebolës. Ministria e Shëndetësisë në Spanjë ka konfirmuar një rast të ri pozitiv të hantavirusit mes qytetarëve që mbeten në karantinë. Ky konfirmim i fundit të çon në 2 numrin e rasteve pozitive të regjistruara mes pasagerëve spanjoll të evakuuar nga nia turistike Hondius. 12 spanjoll të tjerë mbeten në karantinë derisa të kenë kaluar 42 ditë.
2: Sport.
3: Pas një sezoni ku dështuan të sigurojnë Champions League-ën, Milani ka shkarkuar trenerin Max Allegri, drejtuesin e përgjithshëm Giorgio Furlani, si dhe drejtorin sportiv iglitare, që u emërua vetëm një vit më parë. Vendimi ishte i pritshëm, por sot ka ardhur edhe zyrtarizimi. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Erbin Nikola.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Top Radio. What's next?

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur të njëjtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që luta mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pesa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje, nuk

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.